Ja, det var den svenske sangaren Torkel Selin som sang Herliga Lott, og han ska vi ha I fokus I programserien Han min sang og min glede I dag. Og for en tid tilbake så hadde vi Torkel med oss på telefon fra Sverige, det var dessverre lite grann skur på telefonlinjen av og til, men samtalen ble sånn at vi kunne lage to program med hans sanger. Og før du får bli bedre kjent med Torkel Selin, så ska vi høre en sang til, han ska få lov å synge sangen, Hans varma kjærlek.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til programserien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, en programserie hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten både i Norge og i Sverige. Og i dag har vi satt et særlig fokus på den svenske sangeren Torkel Selin, kjent fra blant annet Minstusongen og fra ulike besøk av i Norge. Vi har, eller hadde, Torkel med oss på en litt dårlig telefonlinje fra Sverige. Derfor er det litt skurring når han prater, men vi synes likevel at den samtalen var så fin at vi har lyst til å dele han med dokor. Men før vi prater mer med den godeste Torkel, så skal han få synge en sang til. Det sto en blomma der hemma vid. Det en sang som også blir kalt for Gud i naturen, og handler om hvordan vi kan få Gud i en liten blomster eller i andre ting i naturen. Så skal vi prate mer med Torkel etter den sangen.

Den neste sangen vi skal høre Torkel Selin synge til oss, det sangen som på svensk heter Mitt hem bortom Bergen, eller egentlig en amerikansk gospelsang, I have a mansion right over the hilltop. Den handler om at rett over bakketoppen, rett over fjelltoppen, rett over berget, så har den som tror på Jesus et heim, så han på vei imot. Ja.

0: nyhetene.
1: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salmer og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalmen ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss etterpå.
1: Johan Halmrast, han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarmeens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg I kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei, og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveriene sine, flommet det usle lille rom over med papirlapper og notater, så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedoverbakke, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelset som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegge på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte I alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at I den anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tiden for å rydde bort papirrusket I denne rotekoppen. En lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til I dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feier, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner fortelles det. Men I det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trykkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak I det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende. Å salig stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger da du? Han ikke lenger I graven, hvor blekne til døden han lå. Jeg levende så ham I haven, og aldri så skjønner jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk jeg som ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salige stund uten like, han lever ennå, han vandrer I seierens rike, min sjel hvorfor sørger du? Du søkte din trøst I den døde, og du velte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Johan Halmrast døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelen til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund I Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sogneprest Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria og Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til del 2 i boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. I denne delen ser vi på uttrykk som hentet ifra Det nye testamentet. Det er ikke uvanlig at politikere har mistillit til regjeringsmedlemmer og krever at de skal trekke seg. I juni 2009 kunne vi lese på dagbladet.no at opposisjonen krevde næringsminister Sylvia Brustads hode på et fat. Det synes noe brutalt og vel makabert at man krever ministerens hode på et fat, selv om det selvsagt ikke er ment bokstavlig. Uttrykket har dessverre en bokstavlig opprinnelse. Kong Herodes hadde giftet seg med sin brors kone Herodias, og døperen Johannes var modig og konfronterte kongen med denne uretten. Det ser ut til at kongen hadde et ambivalent forhold til Johannes. På den ene siden var det selvfølgelig ubehagelig å høre at han hadde handlet umoralsk. Det ga ham et stikk i hjertet. Samtidig likte han å høre på Johannes, og han visste nok at han var en rettferdig og hellig mann. Den som reagerte enda sterkere enn Herodes var hans urettmessige kone. Hun hatet Johannes og presset på for at kongen skulle fengsle ham. Hun forsøkte også å få ham drept, men det greide hun i første omgang ikke. Til slutt klarte hun med list allikevel å få gjennomført sin plan, og hun fikk bokstavlig talt Johannes hode servert på et fat. Kjenner du ikke den historien, kan du lese den i Markus evangeliet kapittel 6. Budskapet til oss i denne fortellingen må være at urett ofte følger urett. Først gjelder kongen sin brors kone, så lar han være å omvende seg når Johannes og hans egen samvittighet konfronterer ham med uretten. Deretter lar han seg presse til å fengsle en mann han vet er uskyldig. Og til slutt blir han fanget i sine egne ord, slik at han lar Johannes drepe. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var den amerikanske gospelsangeren Squire Parsons som satte fokus med sangen My Name is Written There. Navnet mitt er skrevet der. Og det skal være fokus i denne timen, det som i Nytestamentet blir kalt for livets bok, eller Guds navneliste om du vil. I slutten av Johannes åpenbaring så står det om livets bok, den boka hvor Gud har ført inn navnet på alle dem som tror på han og hører han til, og som hans barn. Og det Gud alene som vet hva navn som står der, og hva navn som ikke står der. Men det viktig for oss å være opptatt av, og jeg har visshet om, at navnet vårt skrevet i livets bok. Det skal vi altså ha fokus på. Nå skal vi høre Gert Ove Liv synge en sang som heter nettopp det, Livets bok.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi møter temaet om livets bok på mange måter I Bibelen, og den sangen vi skal høre nå, den heter I Wanna Go There, When He Call My Number. Hver dag så dagen kommet da mennesker skal gå inn I evigheten, livet slutt. Og det som viktig for meg og det å vite at når den dagen kommer, så vil Gud rope opp navnelappen vår, eller numret vårt om du vil, og så vi klar til å reise dit så han Det Palmetto State Quartet, så syng den sangen.

Nå skal vi høre to sanger på rappen med samme titel omtrent. Den ene på norsk, Odd Gunnar Bordevik syng Mitt navn skrevet opp I livets bok. Den andre på engelsk, gruppa The Humphreys syng My name is written in heaven.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: På norsk så har vi en sang som mye brukt I kristne sammenhenger, kirke og bedehus og frikirker rundt omkring. Så heter I den stille klare morgen med koret Se han kommer, Jesus kommer. Det en sang som en gjendikting av den engelsk-amerikanske originalteksten, det med andre ord ikke en oversettelse. Den norske sangen handler om at Jesus en dag skal komme igjen, mens originalteksten begynner sånn, «When the roll is called up yonder», med andre ord, når rullen ropt opp I evigheten. Jeg vet ikke om du har hørt ordet det å være rulleført, det blir ofte brukt I litt mer militære sammenhenger. Blir du kalt inn til førstegangstjeneste I Norge, så det fordi at du rulleført hos forsvaret. Og når rullene blir lest opp, så må du da møte. Frelsesarmeen bruker det samme. Min første kone, hun var soldat I Frelsesarmeen hele sitt liv. Og en nokre måneder etter at hun var død, så fikk jeg et brev fra Frelsesarmeen sitt korps på Stord, hvor hun var innskreven som medlem, hvor de skrev følgende at nå har vi gått gjennom rullene våre og strøket hun. Det et uttrykk som da brukes av og til. Denne sangen handler altså om at når Gud en dag leser opp dem som rulleført til dem som ført inn I hans rulla eller hans medlemsliste om du vil, så vil jeg svare, ja, jeg skal være der.

sa at denne sangen ikke var oversatt til norsk, men at I den stille klare morgen var en gjendiktning. Nå skal du få høre den svenske oversettelsen, for den ligger mye nærmere opp til originalteksten, og handler om at når Gud en dag skal invitere inn til sitt store bryllup og sitt store fest I himmelen, så skal I være med på den lista som mottar den invitasjonen. Det den svenske visesangeren Mats Paulsson som synger når den evig klara morgon gryr. Nej.

Vi skal fortsette med to sanger som skal følge hverandre uten at de skal prate imellom. Casey Primus skal få synge The Book of Life, altså Livets bok, og Bishop Terry Williams and Family skal få synge Ready When He Calls My Name.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal du få høre den norske gruppa Fjordingene, som I et liveopptak fra sang- og musikkhelga så kvart år ble arrangert på Furutangen I Rogaland, syng sangen mitt navn skrevet der.

Bibelen forteller at hver gang et menneske sier ja til Jesus Kristus, så blir det jubel og glede og fest i himmelen, og det er stor fryd over det som skjer. Og da tar Gud, og så skriver han et nytt navn inn i boka si. Gaiter, Homecoming Friends, Bill og Gloria Gaiter og deres syngende venner skal nå få lov å gi oss et innblikk i hvordan det er når et nytt navn blir skrevet inn, a new name in glory.

Den sangen som du nå skal høre kanskje ikke den sangen som mest kjent. Jeg må ærlig tilstå, jeg hadde ikke hørt den før jeg fant den i arbeidet med dette programmet. Men Peggy Enerud har skrevet en nydelig, fin, rolig sang om det og har navnet sitt i livets bok. Den samme glede som vi nettopp hørte dem sang om ifra Sverige.

Når Paulus skriver til sine kristne venner i Thessaloniki, første og andre Thessalonikerbrev i det nye testamentet, så skriver han mye om hva som skjer med en kristen som dør, og han skriver mye om hva som skal skje den dagen Jesus skal komme igjen. Og blant annet så skriver Paulus at en dag skal Jesus komme igjen for å dømme levende og døde, og da skal han rope på alle dem som har trodd på han med overengels røst og med Guds basun, sier Bibelen. Og den røsten skal være så kraftig at både levende og døde hører den, og Bibelen forteller at da skal alle dem som er døde i trua på Kristus Jesus stå opp igjen ifra sine grave. Og så skal vi sammen med dem løftast opp i lufta, og så skal vi toge inn i himmelen. Og utifra denne bibelteksten så har det blitt skrevet talløse sanger om den dagen Jesus skal komme igjen, og vi skal billedlig og er jo helt konkret ta til vingene og flyge hjem til Jesus. De to siste sangene i dette programmet handler nettopp om det, med inspirasjon fra Paulus sine brev til Thessalonikerne. «When he call my name, så er jeg klar», syng Homeland Quartet. Og til slutt så syng gruppa Gold City, «When he calls me, I will fly away». Og med det så takker jeg for følge denne timen. Spørsmålet er altså, har du navnet ditt i livets bok? Det er enkelt å få det der, det er bare å si ja til Jesus Kristus i sitt hjerte, det krever absolutt ingenting. Og da kan du være trygg på at i liv og i død, i dom og i evighet, så hører du Herren til. Og når han en dag kommer, enten det var at livet ditt var slutt, eller han kommer for å holde den endelige dom, så er du klar til å lette herifra og flyge inn i Guds himmel.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn I dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening I mai I år. Hun var også til stede I begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen en katastrofe og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Svein Ellingsen utgav I 2009 en diktsamling som han kalte «En bønn gjemt I hjerteslagets rytme». En miniatyrsalme fra den boken lyder slik. «Men om jeg I den tyngste natt må føle at selve troens grunn blir knust til skår, la noe I mitt vesens dyp ha visshet om at et faderhjerte alltid slår. Guds hjerte, slå for meg og alle svake, og vis I mørket at din makt består. Ordene som en gjenklang av inderlige bønner fra salmenes bok I Bibelen. De som lengter etter trøst, lærer I svakhet og mørke om en Gud som hører bønn. Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre. Du gir deres hjerte styrke, du vender øret til. Derfor kan salmeforfatteren si med visshet, Herren nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd.

Jeg heter Aril Berstad og bor på MLM. Jeg med i MLM Berusforsamling og trives veldig godt med det. Jeg har ansvar der for mye sang og musikk. Og jeg har lyst nå at vi skal høre en sang. Egentlig to sanger, men de går i ett av minitvers. Den 42 år gammel, skreven av Arnold Børud, og heter Maria, hvorfor gråter du? Og går over i en sang som heter Jesus lever. Grunnen til at jeg vil at vi skal høre denne sangen, det er at Jesu oppstandelse, det er for meg noe mye mer enn en føleri. Det er en del av historien, det har skjedd. Det er en, skal vi si, objektiv, viktig del av min tro. Det at Jesus sto opp, møtte mennesket etter sin oppstandelse, og på den måten viste at han sprengte dødens lenke og leve i dag, det var veldig, veldig viktig for meg i en periode rundt 1980 for både mitt tro og mitt engasjement i kristen sammenheng. Sangen var rett og slett en sang til meg, en inspirasjon som har gjort at jeg har beholdt inspirasjonen frem til i dag, over 40 år senere. Så jeg ønsker at også du skal lytte til denne sangen her nå, og bli inspirert. Bli takknemlig og bli begeistret. Jeg liker en sang som heter «Dei være ære», en kjent salme. Dette her er en nyere sang som inneholder det samme tema og innhold. Jeg håper den blir til stor velsignelse og inspirasjon for deg. Så lytt til mine tvers og bli inspirert.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem.
1: Det skjer mye dramatisk rundt David. I 2. Samuels bok, kapittel 13 og 14, kan du selv lese en historie der en av hans høyest betrodde offiserer, Joab, griper inn i en konflikt David har med sin sønn Absalom. Fra den historien har vi fått tre uttrykk i det norske språket. Joab trer ikke selv fram på scenen, men han lurer i kulissene. Han sender en kvinne til David, som da spør om råd i en oppdiktet historie. Da står det at Joab la ordene i munnen hennes. Hvis vi vil at andre skal si det vi ønsker de skal si, kan det være greit å legge ordene i munnen på dem. Det kan skje ved ledende spørsmål. Det har blant annet blitt avslørt at politiet enkelte ganger har brukt metoder for å lokke fram tilståelse som i ettertid har vist seg å være falske.
0: Historien kvinnen fra Tekoa legger fram for David ligner drama han selv har blitt rammet av i familien. Kvinnens sønn har drept sin egen bror, og han trues nå med å bli drept av andre i slekta. Kvinnen ber derfor om vern for sønnen. Hun vil jo ikke miste ham også. David tar da Gud selv som vitne og sier, «Så sant Herren lever, ikke et hår skal bli krummet på din sønns hode.» På samme måte bruker vi det uttrykket i dag når vi vil sørge for at noen ikke skal skades. Ikke et hår skal bli krummet på ditt hode.
1: I fortellingen om Joabs arbeid for å få til en forsoning mellom David og Absalom, så var Joab usynlig. Men i virkeligheten var det allikevel han som regisserte det hele. Han hadde en finger med i spillet. Ja, han hadde ikke bare en finger, men styrte det med hele hånda. Derfor er det like greit at David i nyere norske oversettelser spør kvinnen, som var Joabs utsendte, har Joab hatt en hånd med i alt dette? I Bibelen på et hverdagsdansk lyder spørsmålet fremdeles, har Joab haft en finger med i spillet i alt dette her?
0: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

En man gikk til frisøren for å få klippet håret. Han fortalte at han snart skulle reise til Roma. Frisøren hadde bare negative ting å si om flyselskapet som mannen hadde valgt, om hotellet som var bestilt. Ja, alt ved Roma var ille. Å få audiens med paven ville være håpløst. En måned senere kom mannen tilbake til frisøren og sa: «Jeg hadde en fantastisk tur. Flyturen og hotellet var supert, og jeg fikk møte paven.» Frisøren spurte: «Hva sa paven til deg?» Han la hånden på hodet mitt og spurte: «Hvor har du fått en så forferdelig hårklipp?» Bibelen har kloke ord å si, også til en slik historie, som antagelig oppdiktet. Men Bibelens ord ikke oppdiktet, men full av visdom. Har dine ord ført deg i snaren, og det du har sagt fanget deg, så gjør da dette for å berge deg, min sønn. Gå av sted og vær ydmyk. Ja, ydmykhet alltid en god ting.

Ja, Ottar Myrseth. Jeg er gammel folkehøgskolelærer, og før det så var jeg prest. Og nå er jeg blitt pensjonist, og er prest likevel. Pensjonstiden for prester er senere enn for vanlige folk. Hvis jeg skulle velge en sang som jeg er spesielt glad i, og som jeg må si at jeg har blitt mer og mer glad i til eldre jeg har blitt, det gjelder for så vidt både denne sangen, men også selve salmedikteren som står bak, så er det den som heter «Med Jesus vil jeg fara». Det er Elias Blix sin salme, en nok så godt kjent, tror jeg, en av de som folk lærte på skolen, de som lærte salmevers på skolen, men som jeg tror nok så mange er glad i og kjenner godt denne folketonen som denne blir sungen på for det meste. Det er en inderlig sang, en person som henvender seg til Jesus og som har et personlig nært forhold til han, og som både skildrer Jesu historie og samtidig hvordan en selv er blitt knytt til han. Du til din til de grein meg sette alt i min første år, skildrer hvordan når han ble døpt, så ble han en del på det vintreet som Jesus er, og en blir for en lagnas fellesskap med han, og tenker på at det han skal leve med han så lenge livet varer her på jorda, og at han skal få være med han i evigheten.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Av og til så dukker det opp en sang på radioen, som du enten skrur opp volumet på, eller du umiddelbart trykker på av-knappen. Noen bare elsker den sangen, mens andre av oss ikke makter å høre den melodien, i alle fall ikke framført av akkurat den sangeren. Slik kan det også forholde seg med politikere eller underholdningsartister på TV-en. Enten liker man dem 100%, eller så kan man ikke for noe i verden klare å høre eller se dem snakke eller fortelle sine historier. Alle har vi en mening om nettopp den sangen, politikeren eller det TV-ansiktet. Ingen forholder seg nøytral. Vi kaller det her for at noe eller noen oppfattes som et polariserende filter. Til fotokameraet ditt så kan du kjøpe noe som heter et polariserende filter. Det fungerer på den måten at lys langs samme akse slippes gjennom, mens lys som polariseres 90 grader i forhold til aksen, ikke slipper igjennom. Altså i overført betydning, lyset fra de menneskene som oppleves å være et polariserende filter, slipper du enten inn eller du avviser dem. Noen kristne kan stå i fare for å tenke at alt som har med Jesus og kristentro å gjøre, det vil de ikke-kristne neppe like. Så jo mer man opplever seg eller si tro avvist, på riktigere vei skal man visst være. For sa ikke Jesus noe om at man enten er med han eller mot han da? Jo, men samtidig så skriver også Paulus noe viktig om at vi ikke for enhver pris må ende opp som polariserende filtre. Han skriver til sin medarbeider Timoteus om hva han skal se etter når Timoteus skal plukke ut ledere til menigheten. Da skriver Paulus blant annet det her. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, en kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri og dyktig til å lære andre. Han må også ha et godt vitnesbud fra dem som utenfor. Den som skal lede Guds menighet må også ha et godt ord på seg blant dem som står utenfor Guds menighet. Menighetens ledere må ikke bli oppfattet som kverulanter og kranglefanter. Vi må ikke ende opp med hverken å være eller å bli oppfattet som kristne som ute etter å skape motsetninger for alt og ingenting. Så ta konfrontasjonene og diskusjonene når de nødvendige og uunngåelige. Ellers, som til hverdags, hold fred også med dem utenfor Guds menighet, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet, som Paulus også skriver til Timoteus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Idag skriver vi den 12 september och vi har kommit fram till den 200, dag nummer 256 i året. Det kan väl vara någon som täll på det. Och heter du Jofrid eller Jorid så har du navnedag idag. Och hvis det är riktigt det som står här så får dere bära över med mig. Men navnet ditt betyder alltså en skön häst så vitt jag kan läsa här. Men ta det med lite krypesalt. Vi säger att navnet först och främst betyder skönhet. Hjärtligt lycka i alla fall både med Jorid och med Jofrid sitt navnedag. Passer inte mannen tia så passer tia inte tia mannen. Den må vi tygge på folk. Passer ikke mannen tida, så passer ikke tida mannen. Sånn står det i den boka som jeg liggende her på bordet mitt med ordtak og visdomsord. I dag så skal vi si følgende at Fredrikstad kan markere i dag at den ble grunnlagt i 1567. Etter all sannsynlighet da vil jeg tro av en av de danske kongene ved navnet Fredrik. Den neste kongen i Danmark vil jo hete Fredrik som vi vet. I 1899 så startet boerkrigen i Sør-Afrika mellom britene og afrikanere. Det var i all hovedsak nederlandske bosettere, det var altså ikke de innfødte. De britene og nederlenderne kriget om gull- og diamantforekomstene i Sør-Afrika, og britene seiret i 1902. Og i parentes bemerket en av dem som var offiser i den britiske her i boerkrigen, og som dermed ble lord etterpå, han het Guy Freemantle. Nokre år senere så seilte han over Nordsjøen inn i en fjord i Romsdalen, og bygde seg et lakseslott som heter Visthus, og som de siste 60 årene har vært leifte for Nordmøre og Romsdal Indre Misjon, så vet du det også. I 1913 så ble det født en kar i USA. Han het Jesse Owens. Og Jesse Owens han skulle jeg for sterkt bemerke ved at han i OL i 1936 vant både 100 meter, 200 meter og 4 ganger 100 meter stafett og lengde. Og han var også den som på en dag i 1935 satte 6 verdensrekorder. Det var voldsomt slag i ansiktet på nazisten og på Adolf Hitler at en farget mann var den suverent beste i OL i 1936. Og jeg har lyst til å dvele litt ved det. Nordahl Grieg skrev et dikt etter sommer-OL i Berlin, hvor han skrev om Jesse Owens, og hvor han også satte ord på jødeforfølgelsen som folk da enda ikke hadde oppdaget. Og så skal du høre det et bitende ironisk dikt som Nordahl Grieg skrev. Niggeren bruker han, det et ord som vi ikke bruker i dag, men det var et ord som nazisten brukte. Niggeren Owens sprinter, germanerne stuper sprengt. Den blonde stadion undres og føreren mørkner strengt. Men tenk da med trøst på alle jødiske kvinner og menn som sprang for livet i gaten. Dem nådde dere igjen. Google gjerne diktet Niggeren Owens og les det. Det var et viktig dikt i forhold til nazismen og jødeforfølgelsen. I 1938 så fødde noe langt hyggeligere. Snøhvit og de syv dverger hadde premiere Disney sin første helaftens tegnefilm. Det jo absolutt en film som mange av oss ser litt av hver eneste julaften når de syv dverger danser med Snøhvit. I 1960 så fikk Østtyskland en nytt statsoverhode, Walter Ulbricht ble valgt der, eller valgt og valgt, og satt i 13 år, og etterpå det så overtok vel den godeste Honecker som satte DDR ble oppløst. Og i Jordan så sprengte palestinske terrorister 5 fly på bakken den i 1970, men det var ingen menneske som ble kap eller ble skadet i den saken. Så kan vi også nevne at i 1990 så undertegnet Tyskland, Vest-Tyskland og Øst-Tyskland en avtale om gjenforening. Det var en stor og viktig dag i historien. Og det siste vi nevner om denne dagen i kalenderen vår at i 2003 så døde Johnny Cash på denne dagen. Countrymusikkens store og legendariske konge, om vi skal si det sånn.
1: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Noe av det sterkeste og fineste som kjennetegner oss mennesker, at vi kan være nysgjerrige på en god måte. Når vi lurer på noe, ja, så spør vi. Når barnet ikke skjønner hva mor eller far sa, så spør gutten og jenta hva foreldre egentlig mener. Jo mer vi vokser, jo mer øker utforskertrangen og ønsket om å få svar på livets mange små og store spørsmål. En gutt hadde for vane å spørre faren om alt mellom himmel og jord. I tide, men kanskje aller helst i utide, i alle fall ifølge faren. Faren ble forståelig nok litt lei med tida, så da den unge håpefulle hadde stilt enda et av sine mange tusen spørsmål, nærmest ramlet følgende ord ut av farens munn. «Du spør så alt for mye, gutt. Da jeg var barn, så lot jeg være med å spørre så mye.» Gutten ble stille noen sekunder. Så parerte han. «Kanskje det nettopp derfor du ikke kan svare på så mye av det jeg spør deg om?» Ja, gutten hadde kanskje et poeng her. «Vi har ikke svar fordi vi ikke selv har spurt. Vi mangler kunnskap fordi vi selv ikke spurt dem som hadde kommet litt lenger på livets og kunnskapens vei enn oss selv.» Ordspråket I Bibelen oppmuntrer oss, ja nærmest pålegger oss å søke kunnskap og innsikt. Og hvordan får vi kunnskap? Som oftest ved å spørre andre med større erfaring enn oss selv. Gud oppfordrer den med erfaring. Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Ordspråkene 22:6. Et annet ordspråk, 15:23, sier at en mann gleder seg når hans munn kan gi svar. Hvor godt et ord I rette tid? Bibelen snakker om at vi ikke har fordi vi ikke ber. Kanskje det også slik at vi ikke vet fordi vi ikke spør. Den som ber, han får. Og den som spør, han øker kunnskapen sin. Gud selv kunnskapens kilde. Til han kan jeg sende mine bønner. Han kan jeg spørre om hva jeg vil. Gud lik mannen som gleder seg når hans munn kan gi svar. Ikke bare gir Bibelen svar på livets store spørsmål. Jesus selv svaret med stor S. Men hva spørsmålet? Jesus ikke et av mange svar. Han selve svaret på spørsmålet om sannhet og mening med livet. Han det svaret du må oppsøke hvis du spør om kunnskap og lurer på veien til livet med Gud. B. Spør Gud om å gi deg det du mangler. Han har lovet å gi deg svar. Ord I rette tid.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Bibelen forteller at for om lag 3000 år siden inntok kong David den byen som ble oppkalt etter ham. Og det står, kongen og mennene hans dro nå til Jerusalem mot jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David, «Her kommer du aldri inn. Halte og blinde skal drive deg bort og si, «Her kommer David aldri inn.» Men David inntok likevel Sionborgen, som nå er Davids byen. Her er et viktig stikkord. Likevel. Innbyggerne skrøt av sin egen styrke og posisjon. Dette blir en lett match, sa de. De funksjonshemmede vil alene klare å seire over David. Men likevel, står det. Kan vi ikke alle ønske oss dette ordet plassert inn i livshistorien vår? Jeg fikk aldri en skikkelig utdannelse, men likevel. Jeg vokste opp i en familie preget av alkoholmisbruk, men likevel. Det går an å snakke med Gud om alle begrensninger og nesestyvere. Han har mye å gå på. Sterke borger betyr ikke noe for ham. Hva Gud gjorde for David, kan han gjøre for deg. Du har ditt liv, din bakgrunn, dine forutsetninger, men likevel.

Mitt navn er Jan Løkkeborg, og livsveien har ført meg dit hen i dag at jeg er prest i den norske kirke, og synes det er veldig spennende tjeneste det også. Jeg skal få lov til å si noen ord om en sang som har betydd mye for meg. Denne sangen finnes i forskjellige varianter. Her er Ragnar hentet fra Ragnar Bjerkreim sin plate Missa Caritatis, og det er Velsignelsen som synges. Jeg tror det er Randi Stene som er solist, om jeg ikke tar feil. Denne sangen er rett og slett den aronittiske velsignelsen. Og bakgrunnen for at jeg setter veldig pris på den, det kan nok spoles tilbake til en tid der jeg, som sikkert mange andre, sleit med Guds bilde. Gud var en person som var vanskelig å forholde seg til. Han var litt fjern, og når han dukket opp i bibeltekstene, så var han litt uberegnelig og kanskje litt ond og litt skummel. Jesus var lettere å forholde seg til. Så hendte det seg, jeg tror det faktisk var på et ungdomsstemne, så du skjønner at det kanskje er god stund siden, at det ble forkynt om velsignelsen. Den aronittiske velsignelsen. Og da hørte disse ordene, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Hans ansikt, det var så utrolig godt for meg at Guds ansikt lyser over meg, og at han lyser nåde over meg, og at han stråler over meg. At Gud kunne være sånn at jeg hadde et ansikt å se inn i, som ikke var skummelt, som ikke var, ja, det er jo skjult sånn på et vis når du leser Bibelen, men at jeg kunne forholde meg til et ansikt som lyste og strålte over meg. Det gjorde noe med at Gud ble en person som ble nærmere i mitt liv, som jeg ble veldig glad i. Og dermed så har velsignelsen fulgt meg, både i sang og i gudstjeneste og møte. Når den lyses så kjenner jeg at, åh, dette er slik Gud ser på meg. En sånn Gud kan jeg faktisk forholde meg til. Så her får du høre velsignelsen i den versjonen, en versjon som jeg er veldig glad i.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: nyhetene.
1: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.
1: Nå det tid for å prise her

Det hender jo stadig vekk at kjente grupper og artister som vanligvis ikke er forbundet med så mye kristen musikk, synger inn salmer eller andre. De Lillos er jo en gruppe som sikkert mange har hørt om, men som ikke akkurat har kanskje trådt ned bedehusland i alle fall. Men de har gjort en innspilling sammen med et jazzband som heter Jaga Jazzist, og de har spilt inn den gode gamle salmen «Hvilken venn vi har i Jesus». Og av og til så er det sånn at sanger som du kanskje kan både frem og tilbake, opp og ned, kan jo gi litt ny, ja, få litt nytt blikk på det kanskje når du hører det, litt annen innpakning, litt annen melodi og litt annen musikk, og det tror jeg vi kan si at du skal få nå.

Når vi lager et sånt program som dette på Radio Sunnmøre, en gospelteam, eller Han er min sang og min glede, eller I fokus disse sangprogrammer vi lager, så jo det program som vi bruker flere ganger naturlig godt, og sender I reprise både på kveld og dagtid, og litt ulike tider I året. Derfor så vet ikke hvor du her nå, det kan hende du står på ski midt inne på Hardangervidde og hører på oss på radioplayer, eller det kan hende du ligger på badestranda på Gran Canaria, for alt de vet. Men akkurat nå, når jeg sitter her I studio og lager dette programmet, så vi midt I koronakrisen. Våren 2020 I Norge, og veldig mange engstelige, skolene fremdeles stengt, barnehagene stengt, det viktig å holde avstand, en veldig rar tid, kirke og bedehus ikke åpen akkurat når de sitter og lager dette programmet, og veldig mange rundt omkring med god grunn bekymret. Den sangen vi skal høre nå, den passer nok både nå, men jo elften, legg den der, altså du skal få komme til Jesus med den byrde du har, og så skal du få legge henne fra det der. Det bor et hyggelig ektepar rett over svenske grenser for Kongsvinger, så heter Sara og David Åström. De var på Sunnmøre på vinteren 2020, og de skal få synge den sangen, og så skal vi bli litt bedre kjent med The Collingsworth Family etterpå.

Det var første sangen med The Collingsworth Family. Vi skal faktisk høre 6 sanger av dem nå, og sangen heter Joy Unspeakable. Det betyr glede som er så stor at den kan ikke formes I ord hvis vi skal prøve å overføtte det til engelsk. Og når vi skal overføtte noe til engelsk, så det ikke alltid det går like bra. Jeg vet at enkelte av dere ler litt av meg, men det må dere gjerne gjøre. Det mye bedre enn at dere skulle sitte og gråte. Phil og Kim, de gifta seg I 1986 og dannet da naturlig nok ekteparet Collingsworth og har etter hvert fått 4 barn. Når de ble kjæreste så var Kim 16 år og Phil var 21 og Kim har sagt følgende «Stakkars gutt, han måtte vente på at jeg vokste opp og ble voksen. Vi var så forelsket og ønsket så å gifte oss at jeg bestemte meg for å kutte årene på high school fra 4 til 3. Og da var hun ferdig med high school samtidig som han, og de gifta seg altså I 1986. De begynte øyeblikkelig omtrent å synge sammen. Dette to svært musikalske mennesker, og etter hvert har de altså fått 4 barn og har blitt en gruppe som til å begynne med reiste, I tillegg til at de hadde vanlig arbeid, reiste rundt og sang. Men ifra begynnelsen på 2000-tallet så har de stort sett levd av å reise rundt og synge. Nå skal de få synge sangen «Jesus is all I need». «Jesus alt jeg trenger».

Ja, du lytter til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi har litt ekstra fokus I dag på The Collingsworth Family. De gjorde det sånn, Kim og Phil, at nok så snart etter at de gifta seg, så begynte de med ukentlige bønnemøter hver tirsdag hjemme I heimen sin, ba inn venner og andre, og det som var det viktigste for dem, det var å be for barna deres, og om at hver enkelt skulle finne den tjenesten og den oppgave I livet som skaparen og frelseren Jesus Kristus Gud, Fader og den Hellige Ånd hadde lagt ned I dem. Og de sier det sånn at disse ukentlige bønnemøter, de var med og åpna opp sånn at de I dag kan få gi tilbake som et ja, lovprisningsoffer I ordet de bruker, at de talenter som Gud har gitt dem innen sang og musikk, de kan de bruke, og nå bruker de dem sammen med de fire barna sine til stor velsignelse for folk over hele verden. Den neste sangen The Collingsworth Family skal få synge heter At Calvary, eller kort og godt på Golgata.

Ja, det var Kim Collingsworth, mor I familien, med Halleluja-koret til Handels Messias. Vi skal ta med to sanger til av denne gospelfamilien fra Amerika. Den neste har en litt artig titel, synes jeg, Just Another Rainy Day. Det nå for så vidt ikke noe spesielt, men I sangen så synger de at hvis Gud ber deg å bygge en ark, så det mer enn en vanlig regnværsdag. Og det jo sant, det kan du nå bare spørre noe om. Men det en sang som handler om det at når Gud først ber deg om noe, så skal du være villig å gjøre det, selv om du kanskje ikke nødvendig alltid skjønner hvorfor han kaller det til det han gjør. For det kort og godt en sang om tjeneste, kall til tjeneste for den som en kristen. Men det en flott sang, og undertonen jo da hele tiden henspillingen på Noah og Noahs ark.

Du lytter fremdeles til gospel-teamet her på Radio Sunnmøre, en del av Radio Sunnmøre sin musikkarusell, og vi har altså hatt fokus nå der nokre minutter på Collingsworth Family. En gospelfamilie fra USA som består av mor og far og fire barn som reiser på fulltid og som mange kanskje har sett både på TV og på andre ting. Den siste sangen vi skal få høre, den har en alldeles nydelig tekst, synes jeg, og litt I tråd med det som vi hørte ekteparet Åstrøm sang før. De sang Legg den der, og denne sangen heter Burdens are lifted at Calvary. Det betyr at dine byrder, uansett hva det måtte være, de kan bli løftet av på Golgata, fordi at Jesus der bar all verdens byrde og synd på seg. Og med den sangen så takker vi The Collingsworth Family fordi at de var så hyggelige og ville være gjesteartister her på Gospelfokus til Radio Sunnmøre.

Klokka den ruffla og går, det gjør hun alltid, og nå vi snart ved veis ende I denne timen med gospelmusikk her på Radio Sunnmøre, så en del av vår musikkkarusell, og så vi kaller gospelfokus eller gospelteamen. Arild Ove Hardås navnet mitt, de skal takke for følge, og så vi snart tilbake med en med nytt sånt program, hvor vi henter fram ulik gospelmusikk fra både Norge og fra utlandet. Nå skal vi avslutte med en forholdsvis kort versjon av en sang som på det lengste kan være både 8 og 10 minutter. His eyes is on the sparrow. Hans øyne hviler på spurven og handler om det at Gud ser før den lille spurven. Jesus sa noe om det før det ikke en spurv fell til jorda uten at Gud med, sa han. Det Helena Setova så syng denne nydelige korte versjonen av denne fantastiske sangen, og med det så takker vi for følge og ønsker på gjenner her på Radio Sunnmøre. Wow.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen i Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring er kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene er kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg er erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte er berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget er ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden er større enn eiendelene. Céline Dion skal i kveld holde konsert i La Défense Arena i Paris. Det markerer starten på en 5 uker lang konsertserie i den franske hovedstaden. I 2022 fortalte sangeren at hun var rammet av såkalt stiv personsyndrom, og hun avlyste flere konserter og stoppet karrieren midlertidig etter det. Popartisten Lady Gaga har fått sitt første barn, det melder amerikanske medier. Ifølge Page Six og People bekrefter en kilde at hun har født, men navn, kjønn og fødselsdato til barnet er ikke kjent. Lady Gaga, som egentlig heter Stefani Germanotta, har tidligere snakket om ønsket om å få barn. Og det var nyhetene. Jeg heter

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vår tid og vårt samfunn både tilbyr og omgir oss med ulike digitale muligheter og verktøy som kan hjelpe meg med å skaffe ting og tang. Jeg klikker meg inn på en nettside, leter meg fram til noe jeg vil kjøpe, fyller ut personalia, klikker på send og vips, så kommer gjenstand I postkassen min I løpet av noen dager. Nytt og ubrukt, like så vel som velbrukt og fint, kan du finne på kjøpe og gi bort siden. Jo dårligere og jo mer slitt en gjenstand virker, jo mer sannsynlig at den ender opp som gratis på gis bort. For mennesket felles så naturlig at de synlige ting fanger oppmerksomheten I større grad enn hva vi ikke kan ense med det blotte øyet. Hva som hevdes å være usynlige verdier, opplever vi langt mer krevende å forholde oss til å se verdien av. Hva for eksempel med Guds nåde? Hvordan ser nåden ut? Ja, har du forresten sett den? Kan vi finne Guds nåde på nettet? Neppe. Men leter du I ordet, så kan du vanskelig unngå å lese om den. Bibelen vitner om mange og ulike, fargerike som hverdagsgrå mennesker som fikk møte og erfaren kraften I Guds nåde. I ordspråkene 8.35 leser vi «Den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren.» Jesus inkarnasjonen av Guds nåde. Han visdommens opphav og det synlige uttrykk for den. Finner du Jesus, så kan du være trygg på at Guds nåde følger med på lasset. Let, så skal du finne. Søk og opprett en personlig relasjon med verdens frelser. Og best av alt, han søker og leter etter deg. La deg finne av han. Han aldri lengre unna enn et «Ja, Jesus, kom inn I livet mitt».
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hva fantastisk naturen er, og hvor fantastisk mennesket er. Tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

I dag har jeg fått den gleden å dele en sang med deg som lytter til Nærradioen. Mitt navn Åshild Kopperstad. Jeg glad I sanger som har et godt tekstinnhold og som har varierende musikkstil. Så har jeg ofte fått erfart sangtekster som berører hele livet vårt og våre livssituasjoner. Jeg har mange favorittsanger og salmer som betyr mye for meg. Fra barndommen av fikk jeg lære utrolig mange sanger, og disse har jeg hatt glede av og trøst av I dag. Det vi måtte pugge den gang jeg takknemlig for I dag. Sangen jeg har valgt denne, Din æren, av Maria Gustin Bergstrøm. Dette en nyere sang som jeg har fått høre første gang I 2018. Denne sangen berørte meg sterkt. Her takker vi Gud for livet, og vi får ære Gud som hjelper og som trøster, og som vegen hjem til himmelen. Slutten på denne sangen Din æren, du, Jesus, som har vunnet over døden. All ære til Gud.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: nyhetene.
1: Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring er kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene er kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg er erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte er berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget er ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller, og at gjelden er større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass i USA kalles opp etter en kvinne. I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen i Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Enda en gang ønsker jeg velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre Og det var ungdomskoret Respons med base på Bedehuset på Emblem I Indre Bydel av Ålesund Som innleder dagens program Og sangen jo en av de mest kjente kristne salmene som finnes Hvilken venn vi har I Jesus Og hun som oversatte denne sangen til norsk Og han litt bearbeidet siden den gangen Hun skal være I sentrum for hele dagens program. Hun heter navnet Elevine Randea Hede. Elevine Randea Hede. Hun har skrevet noen sanger, vi skal høre de to mest kjente I dette programmet, men først og fremst så var hun en person som oversatte til norsk veldig mange av de sangene som blir sunget ofte. Jeg kan nevne noen av dem vi ikke skal ha med I dette programmet. Jeg ga mitt liv for deg, en port til himlen åpen står ved korsets fot hos Jesus. Og så skal vi høre en god del andre sanger. Elevine Randea Hede, det jo ikke et vanlig navn, det fremdeles noen I Norge som heter Elevine, men det ingen som heter Randea som pikenavn per dato så langt det mulig å registrere. Hun ble født I Arendal, og det en god stund siden, det 202 år siden faktisk, I 1922 når dette programmet ble lagd, hun ble født I 1820. Far henne, han var 34 år eldre enn mora, og de var tre søsken I denne heimen. Faren var fra en dansk velstående urmakerslekt og flyttet til Norge. De hadde en stor villa, de hadde et tjenerskap, de var blant absolutt overklassen I Arendal. Og hvordan mor og far hadde det I sitt forhold til Gud og Jesus, det vet vi ikke så mye om, men Elevine Hede, hun vokste opp I alle fall og fikk et bevisst kristent livssyn som skulle prege livet henne. Hun skulle bo hjemme I Arendal til hun var 50 år, da hadde hun mistet både far og mor og begge brødrene sine, og da flyttet hun til Kristiania, og det var der på en måte hun gjorde livsverket sitt. En av de sangene som Elevine Hede overfattet til norsk skal nå Torstein Bakker Ove få lov å synge til oss, «Arbeid for natten kommer».

Når Elvine Hede 21 år gammel, så får hun lov og faren finansierer det på å reise ut på det som kan kalles det form for dannelsesreise. Hun var vekke veldig lenge. Hun reiste først til Frankrike og til Paris, og senere til England og til London. Og det førte til to ting. For det første så brukte hun og lærte hun seg både engelsk og fransk, og det var jo ikke vanlig i Norge, selv ikke i overklassen, at han behefket alle disse språka, men Elvine Hede lærte seg altså dette nok så godt, og det skulle hjelpe henne mye senere. Når hun da skulle oversette både salme og dikt og andre ting til norsk. Og i Paris så møter hun altså den metodistiske vekkelsen, og blir betatt av den, og kommer til bevisst tro på Jesus, og mange mener at hun, eller dem som har studert dette, mener at Elvine Hede sannsynligvis var Norges første metodist. Dette var jo i en tid hvor det var forbudt ved lov å være noe annet enn lutheraner i Norge. Først i 1845 så ble det tillatt å være dissenter i Norge, og både presteskapet og ledende haugianere var sterkt imot det, men det gikk nå gjennom, og i 1856 så ble den første metodistmenigheten i Norge registrert, og salmedikteren og presten Landstad, som jo gjorde så mye godt, han var veldig irritert på det. Han var faktisk så opprørt over at det ble tillatt å danne en metodistmenighet i Norge, at han skrev til lensmannen om han kunne sjekke om dette virkelig var lovlig, eller om det måtte takas i bruk midler for å stoppe det. Men den metodistiske vekkelsen, den kom til Norge, og den har jo brakt veldig mye godt med seg mange plasser, og Elvine Hede var altså den, sannsynligvis den første fra Norge som gikk inn i den. Senere skulle hun bli veldig aktiv der. Vi skal fortsette vi med en sang som hun oversatte. Samtidig med hun så bodde det jo en dame i USA som het Fanny Crosby, som jo skrev noe utrolig mange sanger, og en av de sangene hun skrev, den er jo skrevet utifra ropet til en tigger i Bibelen, når han roper at Jesus må stoppe når Jesus kommer forbi. Og Fanny Crosby var i et fengsel på en fengselsandakt, da er det en fange som roper: gå meg ei forbi, o Jesus. Så det ble den sangen som Synnøve Ånensen nå skal få synge til oss.

Vi har altså valgt I dag da å vie hele Han min sang og min gledeprogrammet til Elevine Hede som levde I Arendal og I Oslo litt rann fra 1820 til 1883 og I 1874 så var hun blitt 53-54 år gammel da var både far og mor og begge brødrene henne døde så da selv hun barndomsheimen sin I Arendal så var en stor og prektfull villa hun var nok økonomisk fullstendig før den tid Elevine Hede men da ble hun en meget bemidlet dame så flyttet hun til Oslo og det første hun gjør når hun kommer til Oslo eller Kristiania som det heter den gangen det å melde seg inn I en av de metodistiske menighetene som da etablert der og engasjere seg der metodistkirka hadde da bygd seg opp og det var noen av lederne der som hadde en drøm om å starte en presteskole og utdanna prester til metodistkirka men de manglet penger men den legendariske kvalfangeren Sven Foyn som du kanskje har hørt om fra Sandefjord som var en av pionerene når det gjaldt norsk kvalfangst og kanskje Norges rikeste mann den gangen og hadde kanskje vært det enda til I dag han hadde sans for Guds rikes arbeid og for misjon og var en raus mann og han finansierte starten av metodistkirka sin presteskole og der var det jo kun menn som fikk lov å studere, men Elevine Hede, hun ble altså ansatt som språklærer, for hun var en språkkyndig dame, og underviste da de kommelige metodistprestene I både engelsk og fransk, og sannsynlig også andre språk. I tillegg så fikk hun to andre oppgaver I metodistkirka, Hun skulle jobbe med en ny salmebok, det skal vi komme litt tilbake til, og så skulle hun utgi og redigere Metodistkirkens barneblad. Den het først den lille barnebørnevenn, senere så ble det kalt for børnen eller barnas søndagsblad. Og det sier vel litt om lederen I Metodistkirken den gangen, de startet først og ga ut blad for barn. Flere år senere startet han blad for de voksne, så de prioriterte det. I tillegg til disse tingene så drev hun altså oversatte sanger. Den sangen vi skal høre mannssambandet synge til oss nå, det Elevine Hedes overføttelse av en av de mest klassiske julesangene som finnes, men vi tåler kanskje det, selv om det ikke nødvendigvis julaften akkurat I dag.

Dag Hegseth den neste som skal få tolke en av salmene som oversatt til norsk av Elvine Hede. Fra 1876 og til sin død I 1883 så jobbet hun altså med disse barnebladene. Hun underviste på prestigskolen til metodistkirken, og så arbeidet hun med å utgi salmebok for metodistkirken. Hun hadde arbeidstittel Sions lille harpe, så langt jeg har klart å finne ut, og mange av sangene der, veldig mange, ble oversatt av Elvine Hede. Det har blitt sagt om den sangboka eller den salmeboka at den på mange måter revolusjonerte sangen I hele den norske lekmannsbevegelsen, altså inn I bedehus og andre, for det hadde vært veldig trauste ting ifra haugianismen når det gjaldt både lite toner, lite svingninger og så videre, og så kom det da inn sanger, alle dem som vi I dag kjenner som bedehussanger, og denne sangboka med Elvine Hedes signatur var en vesentlig grunn til at den sangskatten vi I dag har, og som vi deler blant annet I et program sånn som nå I dag, så allsidig og såpass frisk, skal vi kalle det, som det I tillegg så oversatte Elvine Hede mange bøker, blant annet både Moody og Spurgeons prekensamlinger, to av de mest kjente emissærer eller predikanter som har levd, Spurgeon og Moody, og hun oversatte en del av andaktene deres til norsk da. Men en av salmene oversatte altså det ved korsets fot hos Jesus, og Dag Hegseth skal få tolke den til oss nå.

Eller Levine Randea Hede altså, det er hun vi har brukt og bruket timen vår på I dag. Han min sang og min glede, og nå skal vi endelig få høre en av de sangene som hun ikke bare oversatte, men skrev selv. Mange har trodd at hun har oversatt denne sangen, og I både Bedehusets sangbok og andre så står det at teksten trolig fra engelsk, og Levine Hede har oppført som den som oversatte hun, men forskning viser at etter all sannsynlighet så... Og ved å få det om, så det hun som har skrevet den, for det finnes ingen engelsk originaltekst som ligner på dette. Det finnes en engelsk melodi som sangtekstet skrevet til, men dette altså en sang ifra hennes pen. Blir ofte kalt, visst nok, for metodisten sin nasjonalsang, og før I tida var det vanlig at alle sangkor I alle metodistkirker kunne denne firstemt, sånn at når det var fellesang, så ble denne ofte sunget med flere stemmer. Og ofte brukt som avslutning på høytidlige fester og samlinger, jeg vokste opp med at denne sangen alltid avsluttet julefester på bedehuset, femte juledag, da sto alle sammen I rundt jul. Da gikk han ikke, da sto han og så sang han denne sangen Den himmelske lovsang en sang som handler om den sangen som skal lyde I himmelen den dagen alle dem som tror på Jesus kommet fram der og Bibelen taler jo om den sangen Det eneste som endret på teksten, det strofen. Der oppe sangen som vannenes brusen, står det I dag, mens Levine skrev da for nesten 150 år siden, hist oppe sangen som brusende vannet. Det den eneste endringen som gjort, pluss at språket da har blitt fornorska ifra det dansk-norske som var brukt på 1800-tallet. En sang som altså løftet sinn og tanker opp imot det som venter bak død og bak grav I evigheten for den som tror på Jesus. Og en sang hvor det kan være nyttig å sette seg ned og tenke, dette en sang som du en dag skal få stemme I? Kun de kan den himmelske lovsang I stemme, hvis fel har fått nåde hos Gud. Arthur Eriksson, legendarisk svensk sanger, sammen med minikoret skal få lov å gi oss en av mange klassiske innspillinger av akkurat denne sangen.

tre sanger til skal vi rekke av Elvine Hede I løpet av dette programmet, og vi skal nå høre en sang som hentet fra CD-en Bedehusland. Jeg trenger deg hver stund, og sangskatten som vi har I Bedehusland, og som mange av oss kjenner, fikk altså et veldig løft og en fornyelse I forbindelse med Elvine Hedes arbeid med metodistenes salmebok I Norge. Vi skal vende litt tilbake. Selv om vi skulle gjort det før I programmet, til Elvine Hedes virksomhet som lærerinne ved Arendals pikeinstitutt. For hun var et barn av sin tid, de fleste av oss jo det, og dette var jo en tid hvor barna skulle oppføre seg sånn som de voksne ville. Og I den forbindelse så skriver Elvine Hede et dikt, fortell Nils Petter Renstad I sin bok på hele 34 vers, som har som formål å lære barna hvordan de skal leve. Og Enstad sier det sånn at før det ikke Margrethe Munthe kunne gjort det hverken strengere, bedre eller kjedeligere. Og det høres litt av det altså sånn. Kom barn og hør noen nyttige ting. La nu ei tankene løpe omkring. Og så ramsa Elvine Hede opp I veff for veff hvordan et barn skal leve og oppføre seg. Først så må han stå tidlig opp. Så må han være rask til å kle på seg. Så må han ha ei daglig bønnestund. Så må han komme presis på skolen. Og da skriver hun, sådan ei alltid børnenes vis. Og under skoledagen så må man være flytt. De lytte til undervisningen, ikke komme I krangel eller slåstkamp. Og etter skoledagen slutt skal man gå direkte hjem, så skal man spise sin middag, og så det leksene sin tur, og da skriver hun følgende. Hold ikke opp før du leksen har lært, vær kun tålmodig, det ei så svært. Og så kan det være rom for litt leik, og så skal barnet spise kveldsmat, og så skal det legge seg, og da det viktig at barnet tenker over at han ikke bare skal sove, men at han en dag også skal sove I dødens blund, og det hun anbefaler barna å si før de sovner følgende. Si det hver aften så sant du det tør, nu jeg nærmere himlen enn før. Om alt dette bør kopieres inn I vår tid I forhold til kristen barneoppdragelse vel litt usikker på. Men nå I alle fall skal Bedehusland CD-en få gi oss en av de sangene hun ga oss, og hun var nok mer heldig med å oversette salma enn med å skrive om barneoppdragelse. Jeg trenger deg hver stund, å Herre Jesus kjære.

0: nyhetene.
1: NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring er kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene er kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg er erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner, og 31 ansatte er berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget er ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller, og at gjelden er større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass i USA kalles opp etter en kvinne. Og det var nyhetene. Jeg heter

0: Lord, we offer everything we are to you tonight. We offer our lives as a living sacrifice.
1: Denne veka her så det Lars Petter Ødegård som gir oss ord til ettertanke, og titlen på disse Når livet blir vanskelig, og det forteller oss over fem dager og over fem bibelvers om dette temaet. Hva det som har inspirert deg?
2: Nei, når jeg reiser rundt, så treffer jeg ofte folk som det vanskelig. Og av og til så har jeg hatt tale over bibelvers, eller bibelavsnitt, som har det som tema. Og ofte de historiene der Jesus møter folk som det vanskelig på en eller annen måte, de får mye tilbakemeldinger på. Så jeg forstår at dette noe som opptaker folk, at det blir kanskje litt mer livsnært enn andre tema. Så jeg tenkte jeg kan prøve å finne noen bibelvers som forhåpentligvis kan gi oppmuntring til deg som går gjennom tøffe tider akkurat nå.
1: Det er både trøstende ord, og det er oppløftende ord du deler i ord til ettertanke. Og det er jo, det er kanskje ikke lett å snakke om dette temaet på en måte at folk får tillit til det du sier alltid hvis den har det vanskelig selv. Men du har kanskje opplevd vanskelige ting selv i livet?
2: Ja, jeg har vært borte. Alle har jo sine ting. Jeg ble alvorlig syk for noen år siden, og det satte et stykke med den kreftdiagnosen som jeg fikk da, og da var jeg mye på sykehus og svevde litt mellom liv og død. Altså det har kanskje vært det som har vært vanskeligst for meg. Og så har jeg nok opplevd at etter den sykdomsperioden jeg hadde, så har folk åpnet seg litt mer for meg. Så det har vært noe fint som har kommet ut av det, at det er kanskje noen som kjenner seg litt igjen. Det er jo veldig mange blant oss som har hatt kreft, og jeg har fått mange gode samtaler i etterkant av det. Så det er jo noe som jeg setter pris på, at jeg kanskje kan komme litt tettere på enkelte når jeg snakker med deg.
1: Er det lettere å tro på disse ordene som du leser i ord til ettertanke i Bibelen som trøstende og oppløftende hvis den har hatt det vanskelig selv?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det kan nok variere litt hva du har opplevd og sånn, men for min del så kjenner jeg jo jeg leser Bibelen med litt andre øyne i dag enn hva jeg gjorde før. På en enda større at jeg har en enda større tillit til at Gud passer på. Og så om jeg lever eller dør, så er det kanskje fått mer fred av at det går bra det også. Det er noe noen som sa at det er noe beste som kan skje, det å få komme til himmelen, og det er kanskje det fokuset vi gjerne skulle hatt litt mer av. Men jeg opplever kanskje at jeg har fått en enda større tillit til Gud, ja, om at det også i de vanskelige stundene så er han nær. Og når vi har det vanskelig, så er det ikke alltid vi orker selv å ha så mye kontakt, hverken med folk eller med Gud, men å da få vite og hvile i at han er der likevel, det har vært godt for meg.
1: Ja, for det opplever jeg når jeg hører på deg og disse andaktene, at det er ikke, du blir ikke tristere av å høre på det, men det blir mer sånn, du snakker litt sånn positivt om det å tilhøre Jesus da, når han er i vanskelige tider, at det er mer oppløftende.
2: Ja, helt klart, det tenkte jeg mye på når jeg var på sykehuset, at hvis ikke jeg hadde hatt Jesus nå, da tror jeg kanskje jeg hadde blitt deprimert, for det var av og til det var litt dårlige prognoser, og da det å ikke ha det fremtidshåpet og den himmelen å se frem imot, det tror jeg hadde vært beintøft. Så jeg er veldig glad jeg hadde Jesus i den perioden, og jeg håper at flere kan få et møte med han.
1: Tusen takk for at du deler, Lars-Peter Ødegård, både i ord til ettertanke og her I dine samtaler.

Denne veka skal vi gå gjennom fem bibelvers fra både det gamle og det nye testamentet, som på ulike måter skal handle om når livet blir vanskelig. I denne andakta skal vi høre fra salme 34, og dagens tema det er lidelse. Vi skal hoppe rett inn i et av de mest dramatiske situasjonene i livet til David. Han var på flukt ifra kong Saul og søkte tilflukt hos filisterkongen Abimelek. David var i livsfare, og det er etter dette at han skriver den salmen som vi kjenner som salme 34, og i dag skal vi få lese vers 19 ifra den salmen. Herren er nær hos deg som har et nedbrutt hjerte. Han frelser deg som har en knust ånd. Dette verset er meint som en oppmuntring til mennesker som opplever motstand, lidelse og undertrykkelse. David ønsker å forsikre alle de som sliter om at Gud kjenner din situasjon, og at han er nær. Uttrykket «nedbrutt hjerte» det beskriver mennesker som er knust av sorg, smerte eller tunge livserfaringer. «Knust ånd» beskriver mennesker som har fått et knust hjerte. Alle som har levd en stund vet at det kan være tøft å leve. Av og til kan det være knalltøft. Men så er poenget til David at de som er knust i sitt indre, de er absolutt ikke forlatt av Gud. Tvert imot så er Gud kanskje ekstra nær akkurat da. For det at Gud er nær, det er faktisk ett av de to løfter som ble gitt i dette verset. Og det andre er at han frelser. Det står derimot ingenting om at han tar bort det vonde, eller om dersom vi blir kristne så skal vi slippe unna lidelse. Men opp gjennom kirkehistorien så er det mange som har tenkt seg nettopp det, at Guds velsignelse det først og fremst skal vise seg gjennom god helse, økonomisk trygghet, ellers et problemfritt liv uten motgang. Men mange av de mennesker Gud har brukt aller mest opp gjennom historien, de har levd vanskelige liv. Det gjaldt også kong David, og disiplene de hadde det ikke lett de heller. Derfor må vi være varsomme med å måle Guds velsignelse etter ytre omstendigheter. For her i dette verset er det den med nedbrutt hjerte og en knust ånd som løftes opp. Guds velsignelse ligger nemlig ikke i fraværet av lidelse, men i det som står her, at Gud selv er nær. Og David han vet hva han snakker om, for dette bibelverset det gir han altså et etter at han selv har opplevd både frykt, nød og hjelpeløshet. Han hadde blitt jaget rundt omkring av Saul i lang tid, og han var egentlig i konstant livsfare. Jeg tror ikke vi kan forestille oss det stresset det er å bli uavbrutt jakta på og ønske død. Likevel kan David vitne om at Gud ikke forlot han selv når han var på sitt svakeste og reddeste. Gud var nær, og han både så han og hørte hans bønn, også gjennom dine kjempetøffe tider. Og det er nettopp dine erfaringer som ligger bak ordet i salme 34, 19. Få av oss, om noen, kan si at vi har opplevd like vanskelige situasjoner som den David står i her over ganske lang tid. Likevel så forteller altså David om en Gud som aldri forlot han, men som attpåtil var ekstra nær når han trengte det. Og David forteller om det her til oss fordi han er overbevist om at den store hjelpen som Gud ga han, det var ikke et enkeltstående tilfelle, men at den samme Gud som greip inn for David vil gripe inn i livet til alle de som søker han. Og derfor gjelder dette løftet fortsatt. At når du føler at livet går imot deg, så er Gud nær. Og han både ser din smerte, og han hører dine rop. Og ikke minst, han frelser alle de som setter sin lit til han. Så den som tror på Jesus kan derfor være trygg på at Gud får med seg hver eneste tåre og hver eneste bønn, også når du har det vanskelig. For Herren er nær hos de som har et nedbrutt hjerte, og han frelser de som har en knust hånd. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Denne veka går vi gjennom 5 bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet frykt. Vi skal lese dagens vers fra Jesaja kapittel 41, vers 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hand. Dette verset det er skrevet til et helt folk som levde med stor frykt og usikkerhet. Israels folke der levde i eksil i Babylon, og alt føltes egentlig utrygt. Det var langt hjemmefra, tempelet var ødelagt, landet var tapt, og de frykta også at Gud hadde forlatt deg for godt. Og nettopp derfor så gjentas ordet «frykt ikke» svært mange ganger i denne delen av Jesaja-boka. For hele folket var preget av frykt under denne perioden. Og jødene var egentlig redde med god grunn, for på kort tid hadde de opplevd både krig, nederlag og fangenskap. Bibelen forklarer dette først og fremst som følge av at folk gjennom lang tid hadde vendt seg bort ifra Gud, både gjennom å ignorere profetene, at de undertrykte de svake og sårbare blant dem, at de stolte på politiske og militære allianser mer enn Gud, og ikke minst at de også hadde begynt å dyrke avguder i stedet for den ekte Gud. Alt dette gjorde at Gud til slutt valgte å trekke tilbake all velsignelsen som Israel til nå hadde fått, i et forsøk på at de skulle vende om igjen til han. Men i stedet for begynte de å lage enda flere avguder. Det naturlige for

Når vi mennesker skal trøste hverandre, så sier vi ofte at det kommer til å gå bra. Selv om det av og til ikke er sant. Det er ikke alt som går bra. Det er ikke all sykdom som går over, og så videre. Gud sier heller ikke her at vi ikke skal frykte fordi ting kommer til å gå helt fint. Nei, hør hva han sier. Frykt ikke, for jeg er med deg. Dette verset er altså først og fremst et løfte om Guds nærvær. For Israelsfolket måtte fortsette i eksilet også etterpå. Synda deres hadde fortsatt konsekvenser, og de skulle fortsette å møte motstand, men de skulle slippe å få møte den alene. Selv når situasjonen rundt er vanskelig, så er det altså Guds nærvær som er grunnlaget for ekte trygghet. Og det var nødvendig for Gud å minne deg på, fordi folkeslagene rundt jødene, de drev og bygde heimelaget av Guda, og de søkte trygghet gjennom deg i stedet. Men Gud inviterer deg til å vende seg til han igjen og få en ekte trygghet. Og det vakre her, det er at nåden vi finner i dette bibelverset er helt tydelig ufortjent. Den hviler 100% på Guds nådige og kjærlige løfte til sitt folk. Israel, de frykter krig og fangenskap. Du frykter kanskje for økonomi, jobb, familie og helse. Men midt i alle dine bekymringer så kan du også få ta til deg disse ordene. Frykt ikke, for jeg er med deg. For selv om dette er skrevet i en konkret situasjon til Israels folke, så er dette også generelle kvaliteter som beskriver Gud, vår far. Og som et elsket Guds barn kan du også få ta imot den samme omsorgen og nåden. Gud lover ikke at livet blir enkelt. Det gjorde han ikke til Israels folke, og det gjør han heller ikke til oss. Men han har lovet noe enda større. Sitt nærvær, sin styrke, sin hjelp og sin støtte. Og det løftet, det helder. Også når alt annet svikter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet utslitt. Vi skal lese fra Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrde, og jeg vil gi dere hvile. Når vi leser om det å streve med noe og bære tunge byrde, så kan vi jo lett se for oss at det handler om å holde på med tungt fysisk arbeid. Men det er ikke det Jesus snakker om her. Det å bære tunge byrde, det står grammatisk sett i passiv form, som viser til at det er ikke du selv som er plukket opp disse tunge byrde. Det er faktisk noen andre som har lagt disse på deg. Og det er interessant, for hvem er det da Jesus sikter til her? Litt senere i Matteusevangeliet så forklarer Bibelen oss både hva disse byrdene er, men også hvem det er som står bak deg. For der kritiserer nemlig Jesus de skriftlærde og fariseerne for å pålegge jødene voldsomt strenge regler. Vi skal lese fra kapittel 23, vers 4. De binder tunge byrder som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk. Men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Jesus sier altså at det er fariseerne som er grunnen til at folket sliter med disse tunge byrdene. Vi kan jo bare forestille oss hvor mange utbrente jøder der fantes, fordi de prøvde å strekke opp til knallharde og urealistiske krav ifra fariseerne om at de nærmest skulle leve syndfritt. Og folket prøvde etter beste evne å leve opp til Moselova. Dette her er folk som tar Gud på alvor, ønsker å leve rett. Problemet som fariseerne har gitt deg er at de prøver å bli rettferdige ved å prestere. Men det var ikke bare det at de ikke klarte det. De ble veldig sliten av det også. Så de følte seg både mislykka, og så ble de helt utslitte som resultat. Jeg har snakket med folk med fortid i trosbevegelsen, som møtte lignende krav, som også ble fullstendig utbrent. Fordi de aldri ble bra nok. Du kunne alltids vitne for noen flere. Du kunne alltids lese Bibelen en time til. Og dette kan jo høres både fint og fromt ut, men det er jo akkurat like gale som det fariseerne drev på med. Fordi vi vet at dette er det er mulig å leve opp til, eller det er ikke mulig. Du klarer rett og slett ikke å leve slik i lengda. Det er ikke bærekraftig. Og de fleste som går gjennom dette, de ender opp utbrente, og dessverre er det også flere som har tatt avstand ifra kristendom i etterkant. Det finnes ganske mange kristne i verden som lever med slike byrder også i dag. De tror fortsatt at deres forhold til Gud kun står og faller på hvor godt de lykkes med å holde alle buda. Men så lenge du lever slik, da vil du aldri få hvile. For dette er definisjonen på religion. Heldigvis viser Jesus oss noe helt annet i dette bibelverset. Ikke religion, men han viser oss evangeliet. Vi kan derfor legge alle disse forventningene som vi selv ikke klarer å leve opp til, over på han. Fordi han oppfylte lova for oss. Han holdt alle buda for oss. Og fordi han gjorde det, altså levde helt syndfritt, derfor kan du få hvile. Er du en av deg som er sliten av å jage etter ditt og føle at du aldri blir en god nok kristen? Dersom du kan kjenne deg igjen i det, ja, da er disse ordene også til deg. For legg merke til at invitasjonen strekker seg til alle som strever med å bli god nok i seg selv. Alle de som har det slik kan komme til Jesus og få hvile. Denne hvilen er ingen fritakelse fra alle våre forpliktelser. Vi skal fortsatt ta et oppgjør med synden vår i hverdagen. Men det endelige oppgjøret, det har Jesus allerede tatt for deg. Derfor trenger ikke du å hele tiden være usikker på om du er frelst eller ikke. Fordi din frelse hviler ikke på gjerninger, du hviler i nåden. Og nettopp derfor kan du få legge absolutt alt som tynger deg over på han, og få ekte hvile. Vi leser verset en gang til. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig. I dag så er temaet tvil. Vi skal lese fra Markus 9,24, og der står det: «Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Her møter vi en far i krise. Sønnen hans er hardt plaget av en ond ånd, og disiplene har allerede prøvd å hjelpe han uten å lykkes. Når Jesus kommer inn til byen, så kan vi se for oss at denne faren springer han desperat i møte og ber han om at dersom det er noe han kan gjøre, så vær så snill og ha medfølelse med oss og hjelp oss. Og Jesus svarer: «Om jeg kan, alt er mulig for den som tror.» Dette er kjerna i hele fortellingen, for spørsmålet er ikke om Jesus har makt nok, for det har han. Spørsmålet er om dette mennesket stoler på han. Faren står i en helt desperat situasjon. Sønnen hans ligger på bakken, ruller rundt, fråder om munnen mens den onde ånden herjer med han. Men midt i all dine smerter og frykter så roper han ut det vi las i dagens vers: «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Men dette er ikke bønn fra en vantru. Det er bønn fra en truende som kjenner sin egen svakhet. Han sa egentlig: «Jeg vil tru, ja, jeg prøver å tru, men jeg kjenner også tvilen i meg. For alle har stolt på frem til nå, de har vist seg å ikke kunne hjelpe.» Faren han kunne ha lygd og sagt at han var helt sikker på Jesus, men i stedet sa han: «Ja, jeg tror, men jeg må samtidig innrømme at jeg har tvil.» Han skjuler ikke tvilen sin, men han bekjenner den og ber Jesus om hjelp imot den. «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Dette er ikke en bønn som ville imponert de skriftlærde. Kanskje ville de sagt til han: «Kom tilbake når trua di er sterkere.» Men legg merke til at Jesus, han avviser han ikke, selv om det er tvil. Det kan virke som at Jesus faktisk setter pris på ærligheten, og han kommer med hjelp. Noe av det fineste med dette er at når han sier «hjelp meg i min vantru», så bruker han det samme greske ordet for hjelp som når han spurte om hjelp for sønnen sin. Han sier altså at på samme måte som sønnen trenger desperat hjelp av deg, ja, så gjør jeg det samme. Disiplene hadde gått sammen med Jesus i omtrent 2,5 år. Denne fremmede mannen hadde aldri møtt Jesus før, men likevel blir han her et forbilde for disiplene. For Jesus viser at denne mannen, med sin vaklende tro, fylt av tvil, han er likevel nok tro til å få erfare Guds kraft i livet sitt. Så hva betyr dette for oss? Jo, det viser oss mellom annet at ekte tro, den kan også være svak og vaklende. Den trenger ikke å ha fullstendig fravær av tvil. Dette var ikke en perfekt tro, den var blandet med tvil og usikkerhet, men han ba Jesus om hjelp. Han legger frem den troen han har på Jesus, selv om den er iblandet tvil, og så ser vi at det er nok. Derfor er dette verset et av de mest livsnære i hele Bibelen, for vi kan kjenne oss så godt igjen i denne faren. Det er så lett for oss å tenke: «Er troen vi egentlig god nok?» Og denne historien gir oss svaret. For Jesus krever ikke en fullkommen tro. For det er det ingen av oss som klarer å gi han uansett. Alle mennesker kommer frem med tro blandet med litt tvil. Jesus sier i Matteus 17 at en tro på størrelse med et sennepsfrø er nok. Og da er kristne ofte tolket det som at vi må opp på det fantastiske sennepsfrø-nivået. Men hele poenget er jo at sennepsfrøet er ekstremt lite. Jesus sier ikke at han krever en svær tro, verken i den likningen eller i denne fortellingen. Han som møtte denne faren for 2000 år siden, han er den samme som møter deg i dag, med din tro og din tvil. For Jesus, han gir ikke svaret sitt utifra denne mannens fattige tro, men utifra sin egen rike nåde. Det avgjørende, det er nemlig ikke hvor sterk troa di er, men hvor sterk han er, han som du tror på. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

0: Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet synd. I Romerbrevet kapittel 7 så beskriver Paulus en personlig kamp som han kjemper, en kamp imot synda. Han omtaler seg selv som et elendig menneske, for, som han sier, det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Paulus levner altså ingen tvil om at han kjenner seg som et syndig menneske, og det er også hovedtemaet i kapittel 7. Og slik er det jo for oss alle sammen, vi ønsker å gjøre det gode, men som oftest gjør vi det onde, og derfor så treffer dette kapittelet oss så djupt. Men til tross for all den synda som tynger både Paulus og oss, så kommer Paulus med et mektig utsagn i starten av det neste kapittelet. Og vi skal lese fra Romerbrevet 8, vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Og det som står her i kapittel 8, ja, det er selve svaret til alle oss som kava i det forrige kapittel. Alle som ser at det ikke strekker til. Dette verset, det høres jo fint ut, men hva betyr det egentlig? Det jeg tror vi ikke tenker så mye over til vanlig, det er at ordet fordømmelse, det er et av de sterkeste ordene vi har. Det er det samme ordet som blir brukt av verdensledere når de fordømmer drap på sivile, som for eksempel drapa i regjeringskvartalet på Utøya den 22. juli. Terroristen sine handlinger, de ble med rette fordømt verden over. Men så forteller altså Bibelen at også mine og dine handlinger skal bli fordømt. Og dermed blir vi også gjerningspersonen som skal dømmes for våre lovbrudd. For når Bibelen bruker slikt språk, så er egentlig bildet vi kan se for oss en domstol, der du står skyldig framfor Gud, og dommeren sitter med en gedigen liste over alle synder eller lovbrudd som du beviselig har begått. Dersom jeg begår en stor kriminell handling, så hjelper det ikke å si til politiet at jeg egentlig ikke hadde lyst, og at selv om jeg gjorde dine ondskapen, så ønsker jeg egentlig å ikke gjøre det, ønsker å være et godt menneske. Det holder det ikke i retten. Vi skulle tro at det samme gjaldt i forholdet til Gud, at vi må møte konsekvensene av handlingene våre og få den fulle straffen vi fortjener. Men sånn er det ikke. For Gud har ordnet det slik at Jesus har tatt på seg den straffen som jeg og du har gjort oss fortjent til. Dommen, den er allerede avsagt for deg som kristen. Ingen fordømmelse. Paulus, han skriver om det litt tidligere, også i kapittel 5. Der forklarer han hvordan Adams synd førte fordømmelse over hele menneskeheten. Og der leser vi at i Adam så kom dommen, men her leser vi at i Kristus så oppheves dommen. Og det er jo et fantastisk budskap. Så er det likevel avgjørende det som står imellom her. For løftet, det gis ikke til alle mennesker, det gis til deg som tilhører Jesus, står det. Men hvis du gjør det, høyre til Jesus, så skal du vite at du både er benåda og frikjent, eller enda mer presist, du er frikjøpt. Derfor er Romerbrevet 8:1 noe mer enn bare et fint bibelvers. Det er en ekte og sann erklæring fra Gud som du skal få lov til å ta til deg. For når Paulus sier at det er ingen fordømming for deg som er Kristus Jesus, så betyr det at ingen truende person skal noen gang bli utsatt for Guds dom. Synda di skal fortsatt dømmes, men du som gjerningsperson skal få gå fri. Og det fine som dette bibelverset minner oss på, det er at du som tror på Jesus, du trenger ikke å måtte leve i usikkerhet om hva Gud vil avgjøre senere på dommedag. For igjen, Gud har allerede avgjort saken. Inga fordømming. Full frifinnelse i Kristus Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: God is good. And all the time. God is good. And all the time.

0: nyhetene.
1: Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også i Norge, etter et forlik i USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og i skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagene er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Jernverket på Ulefoss kan bli lagt ned, melder E24. Direktøren opplyser at lønnsomheten har vært presset i flere år og at driften ikke er økonomisk bærekraftig. Jernverket ble grunnlagt i 1657 og produserer støpegods med 114 ansatte. E24 skriver at markedet har falt med rundt 30% de siste årene. Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships i Budapest er inne i dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen i går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta i sine øvelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les slutten av Matteusevangeliet. Kapitel 28, vers 18-20. Og Jesus steg fram, talet til dig og sa: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de for ut og gjør alle folkeslag til læresveiner, med de det døyper deg til navn åt Faderen og Sonen og den heilage ande, og lærer deg å holde alt det som jeg har boet dykk. Og se, jeg med dykk alle dager så lenge væra står. Nå har vi lest de siste versene i Matteus evangeliet. Vi har møtt Jesu kall til misjon, Jesu påbud om å gå ut og gjøre alle folkeslag til læresveiner, og Jesu lovnad om å være med deg alle dager. Det han som har fått all makt, som gjev oppdraget. Det grunn til stor takk og glede over at han selv vil være med deg som svarer ja til kallet, og går ut i tjenesta med å bære videre den beste budskapen i verden. Jesus, som var krossfest på Golgata og gravlagd, hadde stått opp att. Han møtte læresveinene sine på fjell i Galilea, der han hadde sagt at han ville møte dem. Der gav han dem oppdraget om å gå ut med budskapen, ut med evangeliet. Jesus hadde gjort alt til frelse for alle, og han ville at alle skulle få kjenne han og bli hans læresveiner. Dette som gjaldt alle måtte kunngjørast for alle. De som ennå ikke hadde hørt om Jesus måtte få høre om han. De skulle være døypt i den treenige Guds navn, og de skulle lære å holde alt det Jesus hadde boet dem. Vi har fått del i denne budskapen og i dette oppdraget. Det en vidunderlig budskap og et signerikt oppdrag. For ei glede å lukke der og få være med. Takk til Gud som gav oss Jesus og tjenesta for han. Gjør Kristus kjent for verdens millioner, for han Herre. Han allherredrott. Så kjem han att når en gang gledebodet til alle land og folkeslag har nått.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Radio Sunnmøre ligger ikke på latsida. I 2025 nådde vi en tredjedel av radiolytterne på Sunnmøre med våre sendinger fast, og mange 10.000 med våre andakter og intervju på podcast og nettside. Nå satser vi med ny heimeside og ny ansatt i 100% fra 1. oktober. Vi trenger de støtte. Bli med denne veka på haustens radiogiv og gi en gåve til Radio Sunnmøre på VIPS nummer 72582. Vi trekker tre heldige vinnere av flotte, fantastiske saueskinn fra Vigra. VIPS til Radio Sunnmøre på 72582, 72582, og støtt Sunnmøre sin egen kristne lokal radio. Haustens radiogiv 14. til 20. september.
1: Ja, vi har altså innsamlingsveke da på Radio Sunnmøre, haustens radiogiv denne veka her, og håper du vil bevilge oss en ekstra gave. Det den 17. I dag, så får noen av de å komme penger på kontoen den senere tida også. Og da kan du altså bruke VIPS da 72582, 72582. Som vi sa innledningsvis, jeg har funnet frem et intervju som Helge Åkernes gjorde for en tid tilbake med Viggo Clausen. Velkommen hjem, men og jeg tror det kan være et tips og en idé for noen av dere. Før det så skal gutta i Pinsekirke og Hymnos, heter de, skal få synge til oss. Det ingen hemmelighet.

Ja, dere vet Radio Sunnmøre sin utskremte medarbeider, han styrer med forskjellige ting, og så plutselig når det da i Tromsø, så ser jeg at det ikke bare Helge Åkernes å åpne døra som skal ha seminar for elevene her på Fjellheim Bibelskole. Det selveste Viggo Clausen, ser jeg, og jeg har jo aldri møtt Viggo Clausen før, men jeg fikk et nydelig møte med han under grautlørdagen her i dag. Og du jo også her i Sona og har hatt seminar og med studentene her, men så kom vi snakke om det som jeg kanskje først og fremst forbinder det med da, Viggo Clausen, nemlig velkommen hjem. Kan du si litt om det?

0: vil bo hjemme hos deg. Det visjonen. Vi leser om det I Bibelen mange ganger, at Jesus dro hjem til folk og møtte folk hjemme. Det var ikke de svære forsamlingene det står mest om. Det står mest om når han kom hjem til Zacchaeus, for eksempel. Han kanskje aldri hørt på søndagsskolen, eller... Så det det vi bygger det på, at vi ønsker å fortelle om at Jesus finnes, vi skryter av Jesus, fortelle hvem han og hvem han for oss, og at han har lyst til å bo hjemme hos folk. Så velkommen hjem har fått navnet på grunn av, det ikke velkommen hjem til Gud, eller velkommen hjem til kirka, eller velkommen, men det rett og slett å si til Jesus, velkommen hjem til oss. Og hvordan vil det se ut hvis Jesus bodde hjemme hos deg? Og for noen så det jo Jesus bare en eventyrfigur og rett og slett bare oppspinn, så det ganske viktig for oss å fortelle at vi tror faktisk at Jesus finnes, at han har vært til I virkeligheten, og at han sto opp igjen fra de døde og lever fremdeles, og at han finnes, og han har lyst til å komme I kontakt med oss. Så en del av det som foregår på familieforestillingene våre I Velkommen hjem, vi har 4 stykker av de, 2 på lørdag og 2 på søndag når vi der på stedet vi på, så skryter vi av Jesus, men vi forteller også at seriøst, vi tror han finnes, og at han har veldig mye bra å ha med seg inn I familien vår og I hjemmet vårt. Og så har vi laget en del filmer, tegnefilmer og småhistorier, sånn som vi bruker I forestillingene, for å fortelle hvordan det kan se ut da, hvis Jesus skal bo hjemme hos oss. Hva det kristne folk gjør? Som har med relasjon til Jesus å gjøre, jo vi ber for maten, det en rar ting å gjøre, men det gjør jo veldig mange kristne, eller synger kristne sanger hjemme, for eksempel skal legge seg, synger en sang og ber, eller leser Bibelen, sånne ting som kristne kanskje tenker ganske vanlig å gjøre, men som nok ikke så vanlig I de fleste hjem. Så da må vi modellere litt det, hva det går ut på, og gjerne med litt sånn humor rundt det, sånn at det ikke blir så voldsomt alvorlig. Noe av det vi ønsker å formidle eller prøve å hjelpe til at det ikke blir så religiøst. For nordmenn blir veldig, veldig sånn religiøse når de kommer inn I kirkerom. Men vi prøver å gå inn kjøkkenveien litt, og komme inn litt bakveien, sånn at Jesus kan sette seg ned ved kjøkkenbordet og ta en prat, og at det en... hverdagslig Jesus som vi ønsker å presentere da.
1: Ja, du, jeg tenkte litt på når jeg kjørte forbi stranden der, så tenkte så hadde jeg fikk en kommentar fra noen, ja, hva sånn, velkommen hjem sånn, velkommen hjem til Sunnmøre og få jobb, men det var ikke ja. Det sa jeg til deg da. Dette her, og dette pågår jo I flere dager, men kan du si litt om hva, når dere gjør dette, og hvordan blir velkommen hjem realiteten på en plass, altså hvordan begynner dette, hvem inviterer hva, hvordan tenker dere for å få det til en plass?
0: Ja, vi har, til nå så har vi blitt invitert. Da det gjerne vi vil at så breit mulig kirkelandskapet så breit som mulig inviterer og samarbeider, og de aller fleste stedene hvor vi har vært, så har den norske kirke vært med, kanskje en pinsemenighet på stedet, bedhuset, kanskje en baptistkirke som der, og så har de slått seg sammen og så sagt, dette ønsker vi å gjøre I lag, for dette kan vi enes om. Man jo litt uenig på teologiske ting og sånn mellom kirkene, men det at Jesus finnes, og at han ønsker å bo hjemme hos folk, og at folk skal bli kjent med Jesus, det kan vi enes om, det ikke noe problem. Og at det et familievennlig opplegg, tror jeg en stor fordel, for da det lettere å kaste seg på. Så da drar vi rett og slett et par stykker fra teamet mitt, da, opp til det stedet, eller ut til det stedet som ønsker å arrangere, og samler den ledere fra de menighetene som ønsker å arrangere, og presenterer det for de. Uforpliktende møte, både for oss og for dem egentlig, og forteller hva dette og så I løpet av en sånn 14 dager, 3 ukers tid etterpå, så må vi ha bestemt oss, vi på vår side og dem på dem side, skal vi eller skal vi ikke. Og hvis de går for det, så, og vi også går for det, så setter vi I gang en lokal arbeidsgruppe som må bestå av folk fra litt forskjellige kirker da, med litt forskjellige ansvarsområder, og så setter de I gang en planlegging, og dette skjer gjerne et år eller 3/4 år før vi har aksjonen, for det viktig at de kristne på stedet skjønner hva det for det første, og kan gripe visjonen og gjøre det til litt sitt eget,

0: For det ikke noe vits I for oss å bare komme og slå opp greiene våre og ha noe og dra igjen. Da blir det et sånt vakuum etterpå.
1: Ja, for dette jo sånn klassisk kritikk av sånne pop-up arrangement ja. Som kan fort komme så dere har tatt brodden av egentlig I planleggingstenkingen dere. Ja. Dere ønsker altså dette med etterarbeidstenkingen.
0: Ja. Og det jo heller ikke sånn at det kommer bare masse folk fordi vi kommer. Ingen vet hvem vi så det jo ikke noe som, det jo ikke trekkplaster av noe slag. Så selve teltet og hoppeslotten og sånn når det først oppe, det legger folk merke til. Det står jo gjerne på et eller annet sted, en grusbane eller et gressområde. Eller, så det kan folk liksom forholde seg til og bli nysgjerrig på, kanskje en del barn også.
1: Det så ut som en cirkus, sant?
0: Ja, det ser ut som en cirkus. Det ikke noe som, det ikke noe tydelig på det som sier at dette et kristent arrangement, heller. Så det som vi synes viktig, det at folk ikke bare ramler inn der. For da har vi sett at hvis det liksom står midt I tråkka, der folk går forbi, så får de ikke med seg hva det så kommer de inn, og så, oi, wow, og så plutselig sier vi Jesus, og sånn, hva dette? Og så ramler de ut igjen. Så det vi har gjort at vi har et halvt år før vi kommer så samler vi alle de kirkene som med og arrangerer til ett stormøte en familiegudstjeneste og derfor alle som kommer se en familieforestilling sånn som vi kjører den I teltet så de får se hva det og så utfordrer vi de til å begynne å be for venner kollegaer klasskamrater som de ønsker å ha med seg da og invitere når vi kommer den uka vi der. Og så de kristne kan liksom kjenne seg litt trygg på oss, bli kjent med oss, og hva det vi egentlig driver med. Og når vi da kommer og setter opp alle greiene, så har den lokale arbeidsgruppa koblet på seg mange hjelpere, folk som vil servere, gå nattvakt, eller stå hoppeslottvakt, eller bare sitte og prate med folk. Noen må gjøre det også. I pausene så har vi jo veldig lyst til at Altså en familieforestilling var 40 minutter og så har vi en pause med hoppeslott og sukkerspinn og de voksne setter seg ned med en kaffekopp og da må det være noen der til å prate litt med de og ta opp tråden og spørre hva synes du om det og hva tenker du om hva de sa og så satser vi veldig på at de som har invitert med seg vennene sine da, at de også tar opp tråden med de har invitert kanskje inviterer de på middag kort tid etterpå og spør hva synes dere om det der, hva tenker dere? Noen velger å arrangere et alfakurs, for eksempel, rett etterpå, og invitere til det I kirkene, da. Og så har vi utviklet en app som folk kan laste ned, som vi snakker om I forestillingene, der de kan se I en familieforestillingsinnslag, som vi har Jesus-drama, for eksempel, Jesus-teater, så vi forteller historien om Zacchaeus og Bartimeus og sånne, så kan de se det om igjen. Men vi kan også se sånne vitnesbyrdfilmer som de så I teltet. Og så har vi jo fått en masse folk som har spilt inn bare enkelt med telefonen sin. Sånn her gjør vi når vi ber, sånn her gjør vi når vi feirer jul, eller sånne ting da, så folk bare kan ape etter eller herme etter. Og så legger også de lokale menighetene som har arrangert det der inn sine ting I appen, så de kan få kontakt med kontaktpersoner og nettsider og sånn. Og en del laster ned den og titter litt på det og ser på det etterpå så oppfølgingen etterpå det jo et lite hjelpemiddel den der appen men det basert på de som har invitert vennene sine med seg først og fremst og da vi startet med dette så opplevde vi at Jesus sa til oss da at det en del familier rundt omkring I Norge som klar til å si ja hvis noen utfordrer dem på å invitere Jesus hjem. Ikke mange, synes vi Jesus sa. Det ikke mange som klar for det. Men noen, og de blir veldig viktige for det stedet de bor på. Mens resten som der, de får noe annet ut av det. Altså, de får enten en gøy dag, en opplevelse, eller de får noe å tenke på I forhold til, Jesus sånn? Ja, vel, det har jeg ikke tenkt på. Ja, altså... kan det være et lite steg på veien mot å bli kjent med Jesus da.
1: Fantastisk å høre, Viggo, for jeg tror at det mange av våre lyttere og rundt omkring kanskje har sett sett og skjønt det, men nå fikk vi litt sånn der, litt djupere innsikt I det her da. Men kan du, litt sånn sang og musikk dere bruker, vi skulle jo spilt en liten sang fra dere.
0: Ja.
1: Det en sang du tenker, din her burde vi spilt nå I etterkant av intervjuet, før vi kanskje hører litt mer om det her?
0: Ja, altså kan du si det med sang og musikk I forhold til Velkommen hjem?
1: Ja.
0: Det faktisk litt et litt sånt utfordrende greie for at hvis vi plutselig skal dra I gang folk må synge yeah. det kan jo være mange som ikke kan sangen eller føler at det må jeg synge så hvis vi har sang- og musikkinnslag så det lokale barnekor eller dansegrupper eller et eller annet sånt nå som synger for oss så det vil kanskje passe best for eksempel Soul Children eller noe sånt som, det mange Soul Children kor rundt omkring altså.
1: Absolutt
0: og de slår seg gjerne sammen og lager et sånt litt stort Soul Children kor og synger litt I disse familieforestillingene det kjempebra og det trekker også mye folk fordi noen kjenner jo noen av disse barna som skal synge og da må de jo komme og høre på den
1: kjempefint, da kjører vi litt Soul Children her

Ålesund Saltfjellund tonet ut der I dagens Mifons-time, og som sagt, dette med Viggo Klausen, det tror jeg kan være en idé for flere, så jeg håper du kanskje kan tenke på at dette noe for min menighet. Bill og Gloria Gaither har jo holdt det gående nå I en 50-60 år med store musikalske happeninger. Det går rykt om at de til høsten, eller sommeren, eller våren, eller hva tid det, skal ha sitt aller siste arrangement. De har jo fylt 90 år begge to, og da har du jo nådd en høy alder. Men... Nå skal du her på Radio Sunnmøre få lov å høre en av sangene ifra Gaither Vocal Band, gruppa til Bill Gaither, det sånn mannfolkgruppe som vært en 4-5 stykker, de har også holdt på I flere ti år. De skal få synge at de hørte det første gangen på radioen, og så etterpå så det André Sætre I den Indre Femmannsmisjonen som gir oss ord til ettertanke denne veka her.

der du er. André Sætre, han er tilbake igjen i morgen, han til samme tid med ord til ettertanke her på Radio Sunnmøre, og så skal vi avslutte denne første misjonstimen vår I dag med Michael W. Smith, han en levende legende, han når det gjelder gospelmusikk, ikke minst I USA, og det går rykte om det, han også fortalte med det, kan det noen var, at han skulle på gospelkrus på Vestlandskysten til sommeren, og jeg skulle ankre opp I Ålesund, så kanskje det noen som tar ballen og får til et konsert med Michael W. Smith. Det har jo vært kjekt. Nå han I hvert fall her. Heart of Worship. Ari Love Harlos, som fremdeles litt småforkjølet, han skal takke for denne timen, så skal vi ha en nyhetsoppdatering. Det skjer jo mye ute I den store verden. Noen synes det kjekt å høre om det, og andre synes det ikke, men vi skal I hvert fall ha nyheter. Og så tilbake igjen med del 2 av misjonstimen, da om ikke så får det lenge.

Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også I Norge, etter et forlik I USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og I skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships I Budapest inne I dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen I går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta I sine øvelser. Og det var nyhetene. Jeg heter

Navnet mitt er Inger-Lise Sørvik Smenes. Jeg bor på Averøya, en kystkommune på Nordmøre. Jeg er gift med en averøying òg, og vi har bosatt oss på hans hjemplass her på Kårvåg. Han Asmund, mannen min, han er entreprenør og fyller dagene sine med traktor- og gravemaskinarbeid. Vi har to jenter, Benedicte og Victoria, som er i utdanning og videreutdanning. En kommende lektor i realfag og en lege i spesialisering. Selv så jobber jeg i skolen, og jeg har vært lærer i ungdomsskolen i flere år. Og nå de siste årene så har jeg vært rektor, eller er rektor, på en av to barneskoler i kommunen her. Jeg stortrives i arbeidet mitt. Jeg opplever at det er et stort ansvar og mange utfordringer, men det er nydelig å få jobbe med mennesker. Og jeg ønsker å få lov til å være med og gjøre en forskjell, og i mitt daglige sivile arbeid. Ellers så reiser han Asmund og jeg litt rundt i kretsen vår, i Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Vi har en liten reiserute vår og høst, og det er stort å få lov til å komme ut til folket med sang og med andakt. Samtidig så er vi glad for tilhørigheten her på Kårvåg, og få være med i det lokale bedehusmiljøet, bedehusarbeidet, både indre og ytre misjon. Jeg har alltid vært glad i sang og musikk, og jeg er svært takknemlig for den sangskatten som er oss gitt. Å få lov til å delta i en fellesang, og selv få være med og synge, det er stort og rikt. Og det er mange sanger som har hatt og har stor betydning for meg, for hverdagslivet med Jesus, og for den tjenesten som jeg får lov til å stå i. Sangen som jeg har valgt ut i dag, den lyder slik. Stor er din trofasthet, Herre og Fader, skiftende skygge når aldri din sti. I denne sangen så er det noen setninger, noen satser, som jeg klynger meg til, som jeg lever i, og som jeg støtter meg på. Tenk å få lov til å være med og streke under, og få lov til å være med og synge, og tenk å få oppleve hva stort er. Stor er din trofasthet. Guds trofasthet. Tidene skifter, synger vi videre her, med dager og netter. Og når jeg setter noe, så fylles hjertet mitt med takk til Gud, for hans miskunnhet og for hans trofasthet. Og det står i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapittel. Han er trofast, som har kalt det der, han skal òg gjøre det. Mangt og mykje forandrer seg, men Herren, han er den samme. I går og i dag, og til evig tid. Tenk, hans miskunn er evig. Stor er din trofasthet. I et av versene så synger vi også slik. Nåde for synder, og fred uten like. Tar til med de ordene, nåde for synder, fred uten like, en fred som overgår all forstand, og en nåde som er ny hver morgen. Dag etter dag gav du nåde på ny. Og så kan vi kjenne på det ennå hver, dagene har vært litt forskjellige. Noen nedoverbakka, noen oppoverbakka, og noen i flatt lende. Men han gav oss nåde, han gav oss fred. Og han gav oss ny miskunnhet. Og så er det så stort det som det står i det siste verset. Styrke for dagen og håp for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Jeg er spesielt glad i den setninga. Mesterens omsorg til støtte og stav, og styrke for dagen og håp for i morgen. Derfor er lov å leve. Derfor er lov til å dø en dag. Tenk det håp for meg. Tenk det styrke for meg. Og det er en velsignelse for det barnet som Gud tar seg av. Få lov til å leve i Guds rike, store velsignelse. Denne sangen synger jeg ofte for meg selv. Denne sangen siterer jeg ofte for meg selv. Og jeg må minne meg på det på nytt igjen og på nytt igjen. Nåde for synder, fred uten like, mesterens omsorg, styrke for dagen, håp for i morgen, signing for barnet.
Jesus vil ta seg av meg, og han vil ta seg av oss alle, og vi skal få lov til å juble det ut og takke, og være med I den store, mektige lovsangen. Stor din trofasthet. Herre og Fader, han vil være min Herre og min Far, og han vil støtte meg I hverdagslivet. Han vil være der jeg Han vil hjelpe meg og sørge for meg, og han vil virkelig også gi meg et håp for morgendagen og for evigheten. Gud velsigne det, måtte sangen bli til velsignelse og for det I dag.

0: I studio I dag så har jeg fått besøk av Eivind Volle, og til vanlig, Eivind, så snakker vi over telefon. Du sitter I Tel Aviv oftast, av og til I Hellas. Men nå du altså I Norge, og hva ferie I Norge for deg?
1: Ferie I Norge, det jo... Ja, hva skal jeg si? Vi må jo på en måte prøve å dytte alt av det norske livet inn på tre uker da, I år som vi har I Norge. Så klart da må man til tannlegen og man må til optiker og på en måte gjøre en del av de tingene som folk gjør på ettermiddag og kvelder. Året ellers, men vi prøver jo å ha litt ferie og ja, fiske og gå på sopptur I skogen og nyte hjemlandet vårt. Mm.
0: Og du jo så heldig å ha fine vær sånn ellers I året, så du gjør det vel ikke noe når det mye vått?
1: Nei, jeg skulle jo helst ha hatt noen dager med blå himmel og sol her også, litt mindre regn. Men klart, jeg ikke så utsultet på det som de som her hele året da. Mm.
0: Når vi snakket med deg sist, da var du på Patmos, og det var jo spennende å høre I Paulus sin fotspor du var der. Men hva skjedd etterpå I Israel når du kom tilbake der før du tok ferie da?
1: Nei, vi hadde jo, det kom jo en del nye troende rett etter krigen egentlig I april, så det har vært å bli bedre kjent med de og litt trosopplæring. Først da de ble døpt rett før vi dro fra Israel, så da kjørte vi opp til Jordanelva en liten gjeng og hadde dåp der av nytroende fra Ashdod.
0: Men når du har trosopplæring for jøder som blitt kristne, hva det du legger vekt på da? For det kan jo mye fra før.
1: Ja, noen kan mye fra før, noen kan, altså, du har et ganske vitt spekter, de som har vokst opp med det gamle testamentet, kan kanskje en del, men det veldig mye rabbinsk kunnskap hos de som kommer fra religiøs bakgrunn, og de som sekulære, de ofte helt blanke. Så vi går gjennom Luthers lille katekisme, den holder fortsatt mål, måtte få inn noen av de grunnleggende tingene, og så snakker vi bare mye om Bibelen og hva de tenker om ting, og det blir veldig sånn individuelt, av og til det litt luking I gammelt tankegods som kanskje ikke stemmer overens med det som vi tror da. Mm.
0: Ja. Kan du dele noen av disse bakgrunnene til deg som blitt kristne? Hvordan de har blitt kristne?
1: Ja, det kan jeg. Altså, der mange som bruker AI nå, altså chat-GPT kunstig intelligens, og sitter og prater og stiller spørsmål. Så jeg har faktisk hatt to ganger at noen har kommet og sagt at de har snakket med kunstig intelligens og spurt om Jesus og fått tips om å komme til Immanuel-kirka. Hvordan det fungerer, det vet jeg ikke, men vi nå takknemlige for alle som kommer innom. Mange har lest Bibelen, funnet ut at okay, nå er det på tide å lese igjennom, og så ser de sammenhengene mellom

0: Det er jo veldig spennende, og så ja, prøver vi liksom å stille oppfølgingsspørsmål og prøve å finne ut, ok, hva er Jesus for deg, hvilken Jesus tror du på? For klart, Jesus kan være en idé som kan bety mye rart for mange. For noen så er det også en slags, hva skal jeg si, flukt. Så vi prøver på en måte å finne ut hva slags tro dette her, er det sunt og solid, eller er det noen andre tanker som har sneket seg inn som må ryddes opp i. Men det er alltid veldig spennende, og de er ofte veldig sultne på å lære mer, og det er jo alltid en glede for en pastor eller en predikant å ha noen som har lyst til å snakke om Bibelen og snakke om tro.
1: Som pastor i Immanuelkirka, er du alene da med disse samtalene, eller er det ikke flere som samtaler sammen?
0: Som regel så er det som har de. Noen ganger, særlig hvis det er damer, så kobler vi på diakonen, sånn at vi er to i rommet, en mann og en dame. Så er det jo et litt sånn felles prosjekt. Vi har jobbet litt med det, og på en måte utruste menigheten og utruste menighetsmedlemmene til også å snakke om tro, sånn at det blir ikke et enmannsprosjekt, men det er hele menigheten sammen som passe på hverandre og oppmuntre hverandre, også de nye troende.
1: Nå til høsten så ser det ut til, foreløpig i alle fall, at en har opphevet disse reisereglene inn i Israel, at nå er det lov å komme som turistgruppe. Og hvordan vil dere merke det?
0: Vi har allerede begynt å få en del signal om at det er mange som har lyst til å komme på besøk, og det har nok bygd seg opp et lite trykk de siste årene med folk som har hatt lyst til å komme, men så er det vanskelig enten av personlige grunner, eller det er vanskelig å få forsikring og sånne ting. Så nå ser vi at vi har ganske mye besøk og ganske god oppdekning på rommet i menighetshuset da, som vi leier ut til besøkende. Så jeg tror nok det blir en travel høst, men kjekt å endelig få litt besøk.
1: Hvor lenge ser dere for dere å være i Tel Aviv eller i Israel? Går det ikke dere lei?
0: Nei, det har jo vært noen striturner de siste årene. Men vi har ikke satt noe sånn fast sluttdato. Vi har såkalt intensjonstid på 4 år i kontrakten. Det var vi ferdig med nå i sommer, men det blir nå i hvert fall til neste sommer, og så får vi se hva dører Gud åpner og lukker. Men vi føler oss nok ikke helt ferdige med det som vi skal gjøre i Israel. Og så har vi jo lyst til å oppleve landet mer i fredstid enn det vi har fått gjøre. Vi hadde 1 år med relativt fredelige forhold. Det var jo mye demonstrasjoner og mye spenninger i landet når vi kom i 2022, og så kom jo 7. oktober, og da ble alt veldig annerledes. Så vi har lyst til å oppleve litt det Israel som vi så for oss før vi reiste ned, med forhåpentligvis mer fred og fordragelighet.
1: Det er jo også valg til høsten. Tenker du det vil gå rolig for seg?
0: Nei. Det vil overraske meg veldig hvis det går rolig for seg. Vi er veldig spent på det. Som sagt, det har vært mye protester, demonstrasjoner, og det vil nok fortsette, tenker jeg, også inn i valget. Det er store motsetninger, så det blir nok litt temperatur rundt valget, men jeg håper jo og tror at de skal kunne gjennomføre et demokratisk valg, og at alle parter respekterer utfallet av det.
1: Takk skal du ha, Eivind Volle, og så må du ha lykke til da resten av ferien, og så håper vi på et litt mer fredfullt år for dere i Israel det kommende året.
0: Takk for det.

Det var Morten Samuelsen det, med sangen Det vel med min fel. Og Morten Samuelsen, det har vi sagt før, han kommer til Sunnmøre 1. til 5. desember og blir med på årets stjernedryss som IMS Sunnmøre arrangerer. Så det kan du nå notere inn I kalenderen din. Vi skal til Stranda, vi skal til Spjelkavik, vi skal til Ulsteinvik, vi skal til Valderøya, Langevåg og Brattvåg I løpet av de 6 dagene. Og Morten Samuelsen skal være med oss til alle de plassene, så har vi sagt det også. Vel med min fel, ja, sang han, eller skrev han, han som sto på et båtdekk og var på vei til Europa med en stor dampbåt, sånn som de reiste før I tiden. Noen veker eller dager før så hadde en annen dampbåt forlist I Atlanterhavet, og denne mannen hadde kone og 4 barn der og mistet alle barna sine, men kona ble redda. Så var han på vei til Europa for å møte igjen da, den knuste mor og den fortvilte mammaen og ektefellen. Da skrev han denne sangen, så det jo en sterk historie bak denne sangen da, det det blant mange da. Sara Lundbakk-Bell jo en av dem som gir oss musikk I vår tid, og som gjør det med stor vellykkethet, går det an å si det sånn. Hun skal få synge Næra deg, og så det Tone Benestad heter hun, som gir oss Over en åpen bibel I kaffemifonstimen denne uka.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Tone Benestad.
1: Rotfestet i livets stormkast. Det tema for andakten i Over åpen bibel denne uken. I naturen et solid rotsystem ikke bare nødvendig for å holde et tre stående i uvær av alle slag, men også for at det skal kunne bære frukt. Bære frukt. Det et bilde som brukes ofte i Bibelen om oss mennesker også. Og jeg sikkert ikke det eneste søndagsskolebarn som i en periode så for meg kurver og kasser med frukt som vi skulle bære på. Heldigvis uttrykker dette bildet det stikk motsatte. Det skal fra våre liv få vokse naturlig fram gode frukter, når vi har røttene våre godt plantet i Guds ord, og tar imot den rettferdighet Jesus gir oss. Da vi rettferdige ikke på grunn av eget strev og møye, men fordi Jesus har erklært oss rettferdige. I salme 92, vers 13-15, står det så vakkert. De rettferdige skyter opp som palmer. De vokser seg høye som sedrer på Libanon. De plantet i Herrens hus og blomstrer i forgårdene hos vår Gud. Ennå i alderdommen bærer de frukt. De friske og frodige. Dette poesi, billedspråk. Palmer og sedrer uvanlige her i landet, men de imponerende og godt synlige trær i Israels landskap. Men salmisten tar seg en stor frihet når han sier at disse trærne plantet i Herrens hus og blomstrer i hans forgårder, altså i tempelet, der Gud åpenbarte seg og ble tilbedt. Det sier noe viktig om hvor rotfeste til det rettferdige mennesket skal være, nemlig i fellesskapet med den treenige Gud. Ennå i alderdommen bærer de frukt, for en oppmuntring å ta med seg for oss som befinner oss i seniorklassen. Dette uttrykket å bære frukt brukes jo i dagligtalen vår også, ikke bare i bibelsk språkbruk. Han eller hun har båret rik frukt i sitt liv, sies det, og vi ser fort for oss en aktiv, produktiv og vellykket arbeidsinnsats, som de fleste seniorer ikke lenger har krefter til. Da det godt å gå til Galaterbrevet 5:22. Som setter ord på hva slags frukt det snakk om i bibelsk betydning, nemlig åndens frukt, og det kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Hele listen gir egentlig et portrett av Jesus. Dette var han preget av, og dette ønsker han å prege også i oss, uavhengig av alder selvfølgelig. Men i dag har jeg spesielt lyst å minne deg som av ulike grunner ikke har helse og krefter til å gjøre så mye lenger. Du kan være mye, midt i din skrøpelighet. Du kan gjenspeile Jesus sinnelag ved at du mye sammen med ham. Ikke ved å ta deg sammen, men ved å være sammen med ham, bærer du mye frukt. For en velsignelse, både for deg selv og for de rundt deg, at du kan være preget av åndens frukt, også i alderdommen, også i livets stormkast. Det mange og mye vi kan miste gjennom livet og må ta farvel med. Våre kjære slektninger og venner, arbeidsplass, et kjært bosted, helsa slik den en gang var, for å nevne noe. Men det er én ting vi med sikkerhet skal få beholde så lenge det er pust i oss, og det er disippelplassen ved Jesu føtter. Den plassen skal ikke tas fra henne, sa Jesus kontant til Martha, som ønsket at søsteren ikke bare skulle sitte der og lytte og lære, men hjelpe til i husarbeidet. Maria har valgt den gode del, sa han, og forsvarte hennes valg, hennes overgivelse. Den svenske forfatteren og salmedikteren Margareta Melin har uttrykt denne trygge overgivelsen i en bønn jeg gjerne vil dele med deg. Du som ville mitt liv og har skapt meg etter din vilje, alt i meg kjenner du. Du omgir meg ømhet, det svake så vel som det sterke, det syke så vel som det friske. Derfor overgir jeg meg til deg uten frykt og forbehold. Som et leirkar stiller jeg meg i dine hender. Fyll meg med ditt gode, så jeg blir til velsignelse. Jeg priser din visdom, du som tar til deg det svake og skadede, og legger din skatt i skjøre leirkar. Amen.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Tone Benestad. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så har du mye av vårt gode innhold på din mobil.
2: Tone Benestad har en gang igjennom med Over en åpen bibel, så er det helg, men hun er tilbake igjen i morgen. Nå skal vi la våre gode, gode venner fra Moltustranda, ikke der de bor, sør på Sunnmøre, familien Knotten, de bor vel litt spredt etter hvert dem, men herlige folk da, og de har jo holdt det gående i en stund, familien Knotten, og senest observert både her og der. Vi hadde jo den store glede i MF Sunnmøre, hadde de med oss på sommerfesta vår i juni, det var kjempekjekt. Nå er altså hele familien Knotten her, i alle fall i ånden og i opptak. De skal få synge et halleluja potpuri, det, ja, det blir kjekt. Og etterpå så skal Asbjørn Kvalbein få lov å gi oss dagens lille input da mot slutten av misjonstimen.

0: En skoleklasse var på besøk I et stort kullkraftverk et sted I utlandet. Enorme gravmaskiner med skuffer så store som hus, fylte jernbanevogner med kull. I bråkete kverner ble det til pulver. Det brant som bensin da det ble sprøytet inn I store kammere som drev enorme turbiner. De gikk rundt 3600 ganger I minuttet og produserte strøm til hele byer. En jente spurte, «Hvor lagrer dere all denne strømmen?» «Nei, vi lagrer ikke kraft», sa ingeniøren. «Når mange skruer på lyset hjemme, så merker vi det og produserer mer.» Slik det også med kraften fra Gud. Den blir ikke lagret. Den kommer når det bruk for den. Bibelen sier, «Den som tjener, skal tjene med den styrke som Gud gir.» Slik skal Gud I ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten I all evighet. Amen.
1: Våre to misjonstimer denne torsdagen, de snart ferdige dem. Vi skal avslutte på Karmøya, og der ligger det jo masse store menigheter og bedehus langs veien. Og på VEA så ligger VEA bedehusforsamling, blant annet. De har gitt ut noe veldig bra sang og musikk, og det skal vi ta og avslutte med Alene Kristus, heter sangen. Jeg kan for øvrig si det da, det sikkert ikke noe å skryte av, det faktisk ikke noe å skryte av I det hele tatt, men jeg har aldri I mine dager satt mine bein på Karmøya, så det må jeg kanskje prøve å rette opp før Herren henter meg hjem, men jeg får håpe det kan legge seg til rett en gang, det skal vist være en fin øy, og det bor jeg for mye bra folk der, det har jeg funnet ut gjennom livet. Og nå skal noen av dem få lov å synge, Ari Love har også navnet mitt, og jeg takker for dagens misjonstema på radios.

0: nyhetene. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington DC fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av to uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til troa vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Heilag Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løfta Guds folk og vore til hjelp og trøyst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det òg vore for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmannen John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som min skaper, frelser og Herre. Han som verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Det Kjell Furnes ifra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det har vært rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgavene da. Men så det ferdig med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til. Og det en som står I samboka som da på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tidlig mor mi. Hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa så at jeg hadde 9 barn fra 2 til 20 år. Og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen var til sangen, så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne, når lykken sol på meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte, og lever såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte, den gir oss mer enn den tok. Et sterkt minne fra mor, vi får gravfara til mor, for mange år siden.

0: nyhetene.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington DC fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelenskyj sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var sangen Skjønne morgen som åpnet dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. En norsk oversettelse av en amerikansk gospelsang som heter I Will Fly Away. Hun som sang, hun heter Judith, hun heter sikkert noe mer om, men det det som står på platecoveret som jeg har tilgang til her. Og den neste timen så skal vi spille sanger som har dette til felles. Det handler om det som en dag skal skje, når Jesus Kristus skal komme tilbake igjen for å dømme levende og døde. Og I 1. Thessalonike brev I det nye testamentet I kapittel 4 så står det sånn fra og med vers 16. Det skal vi lese så kan du ha det som bakgrunn for de sangene vi skal høre. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen og de døde I Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem I skyene for å møte Herren I luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot I hverandre med disse ordene. Og utifra dette at Jesus en dag skal rykke sine opp I lufta, og vi skal møte han I skyene før vi går inn I det som vi ofte omtaler som himmelen, har det blitt skrevet mange, mange sanger om dette temaet. En dag så flyr jeg av sted, en dag så folder jeg ut vingene mine, og så reiser jeg. Vi skal høre en engelsk versjon av den samme sangen som vi hørte. Det blir kanskje litt mye engelske sanger I dette programmet, men det skal jo være noe på norsk og litt på svensk. Vokalgruppa Take Six, de skal synge I Fly Away, det samme sangen som du nettopp hørte, men I en helt annen utgave.

0: Ja, i fokus er altså at vi en dag skal fly av sted når Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde den som tror på han. Den neste sangen den skrevet av far til Synnøve Ånensen. Hun en også kjent visesanger ifra Karmøya. For en tid tilbake så hadde vi hun her i studio. Og da spurte vi jo litt om hva forhold hun hadde til sangen som vi nå skal høre, som for øvrig heter Farvel, moder jord. Og før du får høre den sangen, så skal du få høre hva Synnøve hadde å si om nettopp den sangen, når hun var her på besøk hos oss. Som sagt så skrev far din flere sanger, og den sangen vi nå snart skal høre, den har en litt artig strofe. Jeg smiler hver gang jeg hører den, enten det her på radioen eller andre. Tyngdekraften er opphevet. Hva i all verden handler dette om?
1: Ja, det er jo en sang som jeg ikke egentlig har sunget så veldig mye. Far min, han var veldig... Han leste masse i Bibelen, og jeg husker at når jeg sette meg ned og så litt gjennom Bibelen hans, og alt han hadde strekt under med rødt og kommentarer, og så så jeg at han forstod ting på en annen måte enn det jeg har forstått. Han var jo, altså sangene hans er jo veldig sånn bibelbaserte, og får med skriften, og... Så ja, tyngdeloven at opphevet, da skal vi vel hjem, tenker jeg. Det er vel det.
0: Hva mottakelse får en sånn sang, så kanskje har en litt spesiell tekst da, når du synger den rundt omkring?
1: Egentlig så, jeg har ikke fått noen direkte tilbakemeldinger på den sangen her, og det er, jeg tror 90%, eller 100 kanskje, så er det veldig positive tilbakemeldinger på tekstene og sangernes pappa, så det har bare vært godt.
0: Budskap i Bibelen om Jesu gjenkomst og sånn, hvor nært i tanken din lever det i en vanlig hverdag? Det er kanskje et vanskelig spørsmål, men dog.
1: Du, det hørte vi jo masse taler om før, husker jeg, når jeg gikk på møter når jeg var jentunge. I dag så hører vi det veldig sjeldent, men han har også tekster som handler om Jesu gjenkomst, og at Jesus kommer snart igjen, og det er jo det, det er jo enda nærmere nå enn det var for 30 år siden når han skrev sangene sine, men det er liksom, det er blitt litt sånn, jeg vet ikke om det er fordi at folk er redde for at folk skal bli redde hvis det er en snakk om det, men det er jo så at Jesus skal komme tilbake og hente brødet si en dag, og da ønsker vi jo at folk skal være beredt på det og vete det, og få en sjanse til å tenke over om de har lyst å bli med den dagen eller ikke. Det er jo faktisk en både alvorlig, men også en fantastisk nyhet.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi høre to sanger med samme tekst, The Meeting in the Sky, møte I skyen. Den første handler om det som Bibelen taler om, at den dagen hvor den kristne menighet I verden skal ta til vingene og fly fordi at Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde og løfte sine opp I lufta, så sier Bibelen to skal male på samme kvern, den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. To skal sove I samme seng, den ene blir tatt med og den andre blir tilbake. Det det djupe, djupe alvoret I budskapet om Jesu gjenkomst. Har du Jesus I ditt hjerte, så blir du med. Inn I himmelen har du det ikke, så må du vente på den store dommen. Det budskapet I den første sangen som det Ascension Quartet skal få synge. Og så det en annen sang med litt annen tekst med samme titel, The Meeting in the Sky, sunget av The Blackwood Brothers. Og ikke sikkert du som hører på I fokus så veldig interessert I amerikansk gospelmusikkhistorie, det vet ikke. Men hvis du det, så vet du I alle fall at James Blackwood, han startet I gruppe sammen med brødrene sine på slutten av 40-tallet var det vel, og få om ingen gospelgruppe I Amerika har blitt så berømt, og få om ingen har satt så djupe spor etter seg. James Blackwood, han døde for en 15-20 år siden, blir av mange kalt for selveste det Mr. Gospel Music Man. Men de sang I alle fall, og det opptaket vi hører nå nok gjort en gang på 50-tallet. To sanger, begge med titel The Meeting in the Sky.

Ikke to sanger med samme tekst, men det var to sanger med samme titel. Det sier så enkelt å holde tung og beit I munnen alltid. Nå skal vi ha et, skal vi kalle det et scenefifte. Vi skal over til en helt annen type musikk, en helt annen sjanger, men med samme innhold og samme budskap. Egil og Arne var to karer, Egil Solheim og Arne Gundersen, tror jeg de heter, som reiste som sangevangelister for de frie evangeliske forsamlinger I Norge ifra, ja, en gang på 50-tallet og I mange, mange ti år. Og det opptaket vi skal høre nå av sangen Snart dagen den skal gry er nok gjort en gang på 60-tallet, vil jeg tippe. Egil og Arne skal I alle fall få lov å synge den sangen til oss nå.

Noe av det som er artig med å lage programmet I fokus på Radio Sunnmøre at du følger et tema, og så leter du opp sanger, og så får titlene og innholdet bestemme, og ikke musikkstilen. Nå hørte vi Egil og Arne, nå skal vi ha en helt annen type musikk, We'll Soon Be Done. Vi vil snart være ferdig med et problem og vanskeligheter, heter den sangen hvis du oversetter den til norsk, og det en kar som heter Tim Storm som skal få lov å synge den. Etterpå det en gospelgruppe som heter The Paris, ikke Paris altså, men Paris ut fra Perry. Beklager min dårlige engelsk, de skal få synge Moses and Elijah, for I Bibelen så står det at Elijah, profeten Elijah, han ble hentet til himmelen med ildvogne, han flaug altså av sted, og det står jo at Moses, han fant dem aldri etter at han var død, og han ble hentet til himmelen av engelen Mikael, faktisk. Og på samme måte som dem ble løftet opp, skal vi en dag fly av sted. Det tekstet I Moses and Elijah, men først altså Tim Storm med Vi vil

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Det finnes åndelige viser som forestiller seg mange ting som kanskje ikke helt 100% korrekt ut fra bibelteksten, men som likevel formidler et godt kristent budskap. Den sangen vi skal høre nå en svensk åndelig vise, «Jeg skal gå gjennom tysta skyer», heter han. Og handler altså om dette at du en dag skal fly av sted, og så står det at du når fram til himmelporten, «Jeg skal knakke». Varsamt på porten, og så skal den åpnes, og så skal du gå inn. Og denne sangen ga oss inspiration til å lage et annet program i denne serien, nemlig «Han skal åpne perleporten» i et annet program i serien «I fokus», men det får du finne ut av en annen gang. Christer Sjögren, av alle her i verden, skal få lov å synge denne svenske åndelige visa til oss.

Nå skal jeg introdusere det for et engelsk ord, for du kan ikke høre så ofte. Jubilee. Skrives jubilee med to e til slutt, og kan kanskje tenke mange oversettes med jubileum, men det ikke helt riktig. Jubilee et ord som blir brukt I en del amerikanske og engelske kristne sanger. Forestill det et jubileum. En fest, et familieselskap, en samling hvor du virkelig har det bra, en reunion av gamle venner eller familie som møtes, et juleselskap og et bursdagsselskap og alt det kjekke du kan tenke deg å komme sammen med alle dine venner og din familie, og så ganger du det opp med tusen. Da begynner du å nærme deg innhold I dette begrepet jubilee. Og det skrev en del sanger om det happy og herlige jubileet som en dag skal være, når alle Guds menner får samles I himmelen. Nå skal du få en kort lite Bill og Gloria Gaither-avdeling med dem og alle de syngende vennene som de har, som begge sangene handler akkurat om det. Den første heter det Happy Jubilee, det lykkelige jubilee, og det andre heter Heaven's Jubilee, himmelens jubilee. Og så får du altså tenke at det ordet, det inneholder noe som vi ikke kan overføre helt til norsk, nemlig den fantastiske gjensynsglede og jubel og sang det blir når alle Guds venner møtes sammen med Jesus Kristus en dag. Og det en del av det kristne håpet. En dag så flyr vi av sted til det herlige jubilee.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi skal ha enda en gruppe med oss her i fokus I dag, hvor vi altså har tema I fly away, eller jeg flyr av sted. Så handler om det så fel når Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. Gruppa Three Bridges, det blir vel tre broer hvis du skal oversette det til norsk, men det skal vi faktisk ikke gjøre, tror jeg. De skal få synge en sang som heter I see him coming in the sky. Jeg ser han komme I skyene, akkurat sånn som Bibelen sier at det en dag skal skje.

Vi kommet til veis ende I programmet I fokus her på Radio Sunnmøre I dag, hvor vi altså har hatt fokus på å fly av sted den dagen Jesus Kristus kommer igjen. Takk for at du hørte på. Vi tilbake før du vet ordet av det med nye program, med nye tema. Det mange sanger som skrevet om mange forfellige tema, og vi synes det litt artig å prøve å samle dem sånn som vi I dette programmet. Holmlen Quartet skal få lov å avslutte sendingen vår I dag med sangen Goodbye World Goodbye. Adjø verden, adjø. En dag så ventet det noe langt, langt bedre og noe helt annet for den som tror på Jesus Kristus. Ari Love Harlås takker for at du hørte på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: En gravferd for historiebøkene, ett år siden Charlie Kirk ble drept, og trusknist hos eldre. Dette Kristen Norge, en podcast fra dagen. Sofie Braut, Eivind Algrøy og jeg, Tore Hjalmar Skjævik, har sett oss ned for å se tilbake på veka som har gått, og vi må nesten starte med det som skjedde i går, nemlig at Kong Harald ble gravlagt fra slottet via seremonien i Oslo Domkirke og til Akershus festning. Veldig mange så på begravelsen fra domkirka. Hva er det som særlig er inntrykk på dere?
1: Altså, jeg synes jo det er vanskelig å komme forbi, og det blir jo kanskje å begynne i feil ende, men det folkehavet som for det første har fulgt det som skjedde i løpet av dagen, i Oslo da, selv om det ble jo sendt også i kirke rundt forbi landet, og som så går strømmen egentlig opp på slottsplassen der og hilser sin nye konge. Altså det var, da var vel der noe da som rørte med meg da. Et folk som har sørget kanskje overraskende masse, vil jeg si, tror jeg, over en konge som var jo godt opp i årene og som døde, og som så på en måte omslutte helt fysisk sin nye konge og de som kom fram på balkongen der. Det var veldig sterkt å se.
2: Jeg er enig, det var sterkt de bildene der. Også, samtidig så er det litt interessant, og nå kommer man jo i går så på sidelinjen på en fotballkamp i går kveld og snakket med en, og dette kommer opp, og han bare, det er der fire jagerflyene, det er plutselig et av de løftet seg opp mot himmelen som en symbolsk gest og en påminning om kongens død og kongens på en måte avskjeden med kongen og at han nå er vekke. Dette med fire F-35 jagerfly, altså for meg er det litt sånn overraskende. Jeg er faktisk enig, jeg har egentlig ingen sånn flyinteresse i det hele tatt, men det er litt spennende også når en vever inn sånne element som overrasker på en annen måte. Det er klart dette er ut forbi church og alt sånt. Hvis jeg skulle si noe ifra selve seremonien i church, så må jeg virkelig si at det å høre den svenske kronprinsesse Victoria lese det som blir kalt Frans av Assisis bønn, som jo er langt nyere bønn enn tilbake på 1200-tallet med Frans av Assisi, er en veldig personlig bønn om fred, nydelig framført av den svenske kronprinsessen. Det er jo veldig inntrykk for meg. Så ja, det var virkelig mange elementer å ta inn, så det er jo vanskelig å velge ut da.
0: Det var jo et interessant valg av salmer, vil jeg si det. Det startet med salmen som Edvard Hoem skrev til 70-årsdagene til kongeparet, og så avslutter den med rett og slett Deilig er jorden, som de fleste ville tenke er en julesong, men det er visst blitt mer vanlig å bruke i begravelser, særlig etter hvert. Og imellom der så er det jo kanskje ikke minst framføring av Obli hos meg, eller på originalspråket Abide with me, i et gospelarrangement der også kommer inn kor, som virkelig merker seg ut med statsminister Støre som har tørket tårene, og
2: ikke bare tørket tårene.
0: Ingrid Alexandra som begynte å synge med.
2: Ja, sant, men det var interessant å merke seg statsministeren, så ikke bare tørket tårene sånn høflig, sånn en ofte ser liksom med full kontroll og en liten Kleenex opp i øynkroken, men bare, du bare ser at han virkelig tørker tårene med håndflaten, og han er egentlig litt sånn i oppløsning. Det synes jeg også var veldig sterkt, og det sier jo noe om ja, musikken og sangen sin betydning egentlig, og betydningen av å ha mange forskjellige og kanskje litt overraskende sangvalg også.
0: Det var også mer sånn ja, klassisk kirkemusikkinnslag, så det var ganske mye en greid å favne i løpet av en times tid da. Og så er det jo et spørsmål knytt til hvordan kirka skal møte et Norge, og også dette er jo en begivenhet som flere i andre land får med seg, der mange ikke nødvendigvis ja, det, har noe bakgrunn fra kirka, men heller ikke deler kirka si tro. Hvordan opplever dere at den hanterte det?
1: Altså det er jo av og til at det slår meg at kirka nærmest kan ha en sånn et diplomatisk språk i møte med sånne situasjoner. Altså man blir diplomater på vegne av, av trua, og man tilpasser språket på en sånn måte at kanskje kantene er vekke og det blir litt rundere og sånn. Og jeg ble jo sikkert som veldig mange andre sittende og vurdere Fykse Tveit sin tale i lys av det, den fallgruven der, og ja, jeg tenker at han er jo helt inne i Johannes 3,16, og så tar han vekk litt av Johannes 3,16, er det, hvorfor gjør han da? Og,
3: men ja, for han teker vekk det som handler om at altså, for hver den som tror på han, altså, ja, det er jo ja. Verdens mest kjente bibelvers, som oppsummer, den lille bibel.
1: Ja, sant, og når bibelen ble så liten, hvorfor skulle da en bestanddel gå vekk? Men samtidig så synes jeg jo at han går der, og det er fint, og det er jo en touch av evangeliet, sant? Og så jeg tror, i hvert fall for min del, så synes jeg at det var masse fint som ble sagt der, og sentralt som ble sagt der, og at kanskje det er litt vanskelig å gå liksom knallhardt ut og si at her burde man gjort sånn og sånn. Men det slo meg at kanskje det hadde hørtes annerledes ut om bare Gylver hadde talt av de to, da.
2: Ja, det er jo et litt interessant spørsmål. Akkurat den der diskusjonen knyttet til Johannes 3,16 handler jo kanskje allermest om det at det faktum at den egentlig hører til i gravferdsliturgien til den norske kirken, sånn, hvis du skal følge den helt til punkt og prikke. Men så ser en stadig vekk at flere prester dropper akkurat det verset, for det er et litt krevende vers på en gravferdsdag. Og så er det jo en del som har lagt masse inn i at han droppte det i selve liturgien, og så tar han det inn i, og parafraserer det, og sier det med egne ord da, i talen. Og det, jeg synes jo poenget er verdt å, altså, skal jo følge litt godt med også, altså, vi er jo i en tradisjon som slår et slag for det myndige lekfolk også, sant? At en også er opptatt av å ta opp og vurdere hva man har hørt, og så synes jeg det står i en motsetningsforhold til å si at dette var djupt meningsfylt, og både rørende, og det er en absolutt ser glimt av evangelisk håp, da.
1: Ja, og jeg tror jo at kirken ikke trenger noe diplomatispråk. Jeg tror jo at håpet, altså himmelhåpet, det å skulle se hverandre igjen, styrken i det, jeg tror at det er et språk som mennesket forstår. Så jeg synes ikke det hadde gjort noe om det hadde kommet tydeligere fram. Det må jeg si, på en sånn dag.
3: Der er jo også et element av det å inkludere andre livssyn, men det var gjort på en ganske forsiktig måte ved at det var fire representanter, en muslim, en jøde, en humanetiker og en buddhist, som tente lys under ledelse av en katolsk nonne som uttrykte ting som nordmenn flest vil være takknemlige for. Hvordan synes dere det fungerte å ha en sånn seanse?
1: Nei, altså, det er jo et element av at kan kirken klare å romme det faktum at han var hele det norske folk sin konge? Og hvis de skal prøve på det, så synes jeg dette her var en ganske avdempet og egentlig sånn lite kontroversiell måte å gjøre det på. Da må vi i så fall mene at det er kontroversielt at de har en rolle i... altså, hadde en imam stått frem og bedt en bønn, for eksempel, så ville det ha vært en mye mer kontroversiell og vanskelig måte å gjøre det på.
2: For meg og minner det meg om en slags sånn, ja, det en i litteraturen kaller det en allusjon, eller at en liksom bare har en liten sånn påminning om at her er det folk med ulik bakgrunn, men samtidig så er det jo alltid et spørsmål om ja, igjen, det er litt sånn interessant å bare gjennomtenke de ting og litt kritisk, uten at det betyr at en drar ned det hele og tar alt i verste mening. Det er jo noen dype spørsmål som ligger under hva egentlig er en gudstjeneste, og kristendommens radikale krav om eksklusivitet er jo noe vi må på en måte bare ha med oss. Og så igjen er jeg veldig enig, Eivind, at dette var jo en veldig sånn avdempet måte som også handler om å vise respekt for avdøde.
3: Og så var vel det mest utypisk, eller kanskje ikke så utypisk nå lenger, da, men akkurat i en sånn setting at Jørgen Hattemaker ble framført.
1: Ja, når du hører teksten der og sånn, så Men selve hovedinnholdet i sangen er jo, jeg skjønner jo, altså det er jo ingen problem å forstå hvorfor man tar det fram, og det er jo veldig flinke artister og folkeskjære artister, så ja, og det er heller ikke så uvanlig, tror jeg, at man har ulike sånne mer sekulære musikkinnslag i en begravelse, at man kommer familien i møte, så det var i hvert fall noe fint ved det.
3: Åge Aleksandersen sa det, så jeg etterkant, at han hadde sist gang han hadde møtt kongen, så ikke var for lenge siden, så hadde kongen sagt til ham: vi lever et underlig pensjonistliv, vi to.
1: Fantastisk.
3: Tiende september er det ett år siden Charlie Kirk ble skutt og drept på Utah Valley University i Utah, og for mange nordmenn var nok dette navnet ganske ukjent. Han ble bare 31 år, gift, tobarnsfar, men først og fremst kjent som aktivist, politisk og kristen. Det hadde mange debatter rundt omkring på amerikanske universitet, og var en sterk støttespiller for å få gjenvalgt Donald Trump som president. Dette førte til en ganske uventet stor debatt, for plutselig gikk Charlie Kirk fra å være bortimot ukjent i Norge, i alle fall i den tradisjonelle offentligheten, til å bli et navn som alle har hørt om, og hele minneseremonien om han fra et svært stadion i Arizona ble overført på NRK minutt for minutt, med Donald Trump og Marco Rubio og J.D. Vance og masse andre, og lange sekvens med moderne lovsong, og litt surrealistisk, rett og slett.
1: Ja, rett og slett. Altså, ja, det er så mange enda å begynne i når det gjelder å tenke tilbake igjen på hva som skjedde de vekene der. Altså. Det var en sånn et studie verdt måten norsk offentlighet forholdt seg til dette her. Altså, fordi at det kom igjen og igjen og igjen, så blir det sagt at dette her er jo en som ingen i Norge kjenner. Og så er jo det bare, for vi lever jo mer og mer, tror jeg, i sånne avdelinger, kompartement, sånn rent sånn mediemessig. Og dette her viste til alt overmål at det er riktig. For det første så visste alle unge hvem dette var, da tror jeg det var ganske universelt, og da skjønte media etter hvert, så da presiserte de at han var en som unge kjente til. Men det var jo heller ikke riktig, for at du har store deler, altså mange sånne avdelinger av voksne mennesker som fulgte godt med på Charlie Kirk. Gjerne hørte han en gang i veko, kanskje flere ganger i veko, hørte ting som han sa i sin sammenheng. Og så ble han fremstilt som en høyre ekstrem, eller sant, en ekstremistisk aktør, sant? Og med sitater som han hadde sagt, igjen og igjen og igjen, og så sitter det en del av befolkningen som kjenner veldig godt hva han står for, og kanskje ser opp til han på noen ting, sant? Som at han var en som ønsket dialog, han var en som møtte opp der meningsmotstanderen var, og tok, sant? Og gjerne også at han lyttet til altså meningsmotstanderen, altså. Det var noen deler av det norske folk som visste veldig godt hvem han var, og som visste hva han sto for og hva han ikke sto for, og så ble det gjentatt og gjentatt og gjentatt at denne her er det ingen som kjenner til, og han er en ekstremist. Og denne krasjen der, det var en sånn togkrasj i sakte film.
2: Ja, det er vel en som kaller for sånn ekte sånn kognitiv dissonans, at det bare passer liksom ikke, delene, informasjonen får passer liksom ikke helt i lag. Og jeg bare sjekket en gang til, bare for vi jobbet jo ganske masse med denne her, altså med alt det som utspant seg da for et år siden. Noe av det er jo litt sånn som går litt i glemmebok, skal jeg være helt ærlig, men han, altså den påvirkningen han hadde, han ble drept, han var 31 år, ikke sant? Men han begynte karrieren sin, kan jeg vel si, når han grunnla denne her Turning Point USA-bevegelsen, som jo rakk å vekse seg ganske store, da han, allerede da han var 18 år. Og det talkshowens Charlie Kirk show, eller ja, det var daglig 3 timers talkshow, Så det är klart, här har det skett en massiv förmedling, så du säger, Eivind, det är möjligheten också för folk här i Norge till att få, sant, om de inte har 3 timmar kvar dag, sant, det där att få med sig ganska massa av den massiva outputen. Miljonvis följt han ju på olika sociala medier, han var väl egentligen en expert i bruk av sociala medier, och jag tror Mjölo, alltså ett anslag går på att Mjölo 500 eller 750,000 kanske dagligen nedlastning av detta här väldigt omfattande showen, så det är klart. Det avtrycket han sätter passar ju till in att vi sitter i ett land med 5 miljoner inbyggare och säger att han var på en måte en marginal och extrem skickelse. Och så betyder ju det att men det är ett land med en perspektivisering och så trängs i ett land som Norge som på en måte allerede närmast, så som Joel Lystebø var lite inne på i ett inlägg i Aftenposten idag.
3: Ja, for han skriver at det der fikk noe til å føle seg framande i Norge, for han opplevde at en person som han hadde fulgt nøye med på, og som opplevde som en inspirasjonskilde på flere områder, selv om ikke han måtte omfavne alt, så merker jeg at på han og på flere, ja, Daniel Sæbjørnsen også, andre som er i det litt yngre sånne ledarsegment i kirke og samfunn med en kristen konservativ profil, der vil oppleve at Charlie Kirk, han gikk virkelig i front og tårde og ta de debattene som mange vegrer seg for.
2: Akkurat, og ikke minst det vågte, og altså, jeg tror for mange var jo metoden til Charlie Kirk mer som er et ideal enn kanskje innholdet i alt han sa. Han sa jo fryktelig masse, jeg tror egentlig ingen helt har oversikt. Han forandret jo en god del synspunkt i løpet av den relativt korte perioden han var aktiv da, og jeg tror for folk som både ja, Joel Lystebø og andre som du nevnte nå, Tore, så var jo metoden til inspirasjon, det å ut og møte folk. Vi husker jo det uttrykket, møte folk i øyenhøyde, sant? Det å møte folk der de er på campus, få folk i tale, ta diskusjonene og debattene også litt skarpt. Det var nok en del av arven, og så tror jeg at Ystebø uttrykket at han var liksom skuffet over den der forhåndskonkluderingen, sant? Sånn som du var inne på, Eivind, han var litt sånn utkjent i det norske establishmentet, og allikevel så var det så raskt å konkludere om at han var en farlig ekstremist da, når tross alt han lå skutt og drept på et sykehus i USA. Så, ja.
3: Jeg hadde så vidt skrevet om Charlie Kirk i forkant. Han var med Donald Trump junior til Grønland da i januar i fjor, altså i forkant av innsettelsen, og da hadde jeg en sak om det i dagen i forbindelse med det. Men selv for meg så fulgte ganske mye med amerikanske forhold, og særlig det så kryssningsfeltet kristendompolitikk, så innser jeg etterkant at det er undervurdert hvor stor betydning han hadde. Mm. Og det er jo ganske interessant med tanke på det du sier, Eivind, at der er skikkelser i det medielandskap, eller det økosystemet som vi lever i nå, som kan ha en kjempestor innflytelse uten at det blir fanget opp.
1: Mm. Ja, det er så viktig å være oppmerksom på, og jeg... Det ble bare et grelt eksempel på, og når man da i den offentlige samtalen ikke makter å ta inn det faktumet, altså for eksempel da, undersøke hvor stor er han egentlig i Norge, hvor mange lytter til han i Norge, så ble det en veldig dårlig debatt og dårlig diskusjon, som forsøksvis ble litt bedre, men ikke god nok.
3: Ja, og så tror jeg kanskje at det også handler litt om å forstå hvordan den amerikanske offentligheten fungerer, med at en del ting som blir sagt, tatt i, altså hvis du hører på en 3 timer lang podcast da, så som har litt av den dynamikken som en del, ja, offentlig kommunikasjon har fått i USA etter hvert, så er det klart at det finnes ganske mye som isolert sett vil høres nok så oppsiktsvekkende ut, men som kanskje i en større kontekst vil framstå litt annerledes.
2: Ja, og det kan jo hende et av de virkelig kritiske eller selvkritiske spørsmålene vi burde spørre oss i år, altså på årsdagen for dette politiske attentatet, er jo om vi har gjort nok for å liksom prøve å finne ut hvem er det som fyller inn i vakuumet etter Charlie Kirk, for det han har jo snakket inn i en generasjon som veldig sulten på på løsninger, på problemstillinger, på konfrontasjoner. De har jo ikke gått vekk i løpet av det året, eller med han da, og at han forsvinner ut. Så det er jo ting vi egentlig bør jobbe enda hardere for å finne ut av.
3: Jeg kan kanskje si at det er mulig det skjer noe i løpet av høsten med det, men
2: vi
3: trenger ikke gå mer i detaljer foreløpig.
1: Konturen av et journalistisk prosjekt i hvert fall.
3: Ja. Til slutt så skal vi en tur til Bømlo. Vi var litt usikre på om vi skulle si Bremnes eller Svortland. Der er lokalgeografien litt komplisert for oss uinnvidde, men det er i hvert fall kommunesenter på Bømlo. Og bakgrunnen er at jeg var der en tur og møtte en 85-åring som heter Gunvald Bjotveit. Han var i 22 år sokneprest på Bømlo. Og så gikk det et år, og så ble han daglig leder for NMS Gjenbruk. Og den frivillige oppgaven har han fortsatt nå når han er 85. Og for min del så ble det litt fascinerende å se i sammenheng med opplysning som kom fra NAV nå i august, og den fortalte oss at nå i Norge har vi for første gang flere som tar imot alderstrygd enn barnetrygd. Og det forteller oss vel at de eldre er ikke bare mange, men de er veldig viktige, og ikke minst i kristne sammenheng.

0: Ja, da blir kanskje den eldre bølgen. Ja, vi hører suset av den, men vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med det utenom at vi ser på det som kanskje et problem sånn rent økonomisk eller samfunnsøkonomisk da, at det blir, blir så mange eldre. Men jeg tenker jo møtet ditt, og vi har jo flere sånne møter, viser jo noe av hva muligheter som ligger der med at eldre også er friske lenger og kan bidra med sånn som han gjør da.
1: Du, Sofie, ja. Var nylig på en samling ungdom i oppdrag, der de ville gjerne ha med ikke bare ungdom i oppdrag.
2: Nei, de vil sikkert at alle skal se på seg selv litt som sånn, er sånn ungdommelig. Det står jo i skriften at du gir meg ungert som ørne, og kanskje en ønske egentlig bare å se litt mer sånn sammenhengen i møte og forskjellige altså rett og slett forskjellige aldersgrupper og se mer sammenheng i møte og generasjoner. I hvert fall virker det for det, meg når jeg hørte Ann-Kristin Sparru snakke, nestleder i Ungdom i oppdrag, snakke om dette forholdet mellom generasjonene, så tydeligvis har blitt veldig viktig for Ungdom i oppdrag, så har en sånn, altså så har dette navnet sitt, og der det fort blir det der unge og spreke som reiser ut og ser klart til å på en måte røske opp teltpluggene hva tid det skulle være, så virker det for meg som at de har gått inn i disse forskjellige generasjonene, og det som jeg ofte kaller for Gen Z nå, altså den unge generasjonen nå, er mer, eller den oppveksende generasjonen, er mer interessert i kontakt på tvers av generasjonene, altså med eldre folk, enn for eksempel min og vår generasjon var. Sånn at det er jo også litt interessant at en ser mer muligheter for organisasjonene til å knytte sammen altså knytte sammen generasjonene i stedet for å liksom tilrettelegge for hver og en skal få fortsette å få input og møtepunkt i tråd med hva deres spesifikke aldersgruppe ønsker. Så det er jo litt så spennende og håpefullt, synes jeg, med tanke på de eldre da, at de blir mer sitt på, altså det er av og til litt liksom belastende å si mer sitt på som en ressurs, for det er kanskje problemet i kristen også, at alle er liksom ressurser, men mer sitt på som hele menneske, som folk som faktisk trengs, ikke bare som økonomiske bidragsytere og forbedrere, men som noen en ønsker å ha som samtalepartner, og ønsker å bli mer klokere på deres liv, og invitere dem inn i yngre folk sine liv også, sant? Og knytte mer bånd.
1: Jeg synes også det er påfallende at i det nye testamentet så er jo forhold mellom generasjonene allerede. Altså det finnes ganske mange vers og perspektiv som er verdt å ta inn, tror jeg, til alle tider. For eksempel litt der med at det står, la ingen forakte deg for en ungdomsskyld, men så står det også, du skal ikke tale hardt til en gammel mann, men formaner han som en far og unge menn som brødre. Og dette med å ja, Paulus skriver til Timotheus, ikke sant, med om trua som han visste bodde i bestemora og i mora, og så han også er sikker på bor i han, Timotheus som han skriver brev til. Ja, det er noe sånn veldig fint i dette med sammenhengen med generasjonen. Vi er jo vant med å tenke at generasjonen står i et slags konkurranseforhold, eller i verste fall et konfliktforhold, når det gjelder ja, hvordan skal vi ha det med kultur, og hvem skal ha mest ressurser, og hvem skal få mest oppmerksomhet og sånn. Men da, hvis en tenker mer at generasjonene trenger hverandre, i stedet for at generasjonene er et problem for hverandre, så ligger det veldig mange muligheter i det også.
0: Ja, det er ikke så mange arena i samfunnet vårt der det er den, altså hvis en generasjonsmenighet fungerer da selvfølgelig, og har både unge og eldre sammen, så da å komme inn der, det er en ganske unik arena egentlig i samfunnet vårt, sant? At unge mennesker kan komme inn, kan møte eldre, kan ha et slags fellesskap, så det er jo noe fint med det.
1: Det å ha venner på tvers av generasjoner, det er egentlig noe veldig givende, synes jeg da.
2: Ja, og jeg snakker jo stadig med yngre folk også, så fatte at det, altså for eksempel studenter, sant, så synes det er veldig spennende og fint å komme litt ut av si bobler på en måte, der det alltid er tilrettelig for studenter for eksempel, og du møter folk i den samme aldersgruppe hele tiden, så det er nok noe i dette her som vi snakket om tidligere her for ungdom i oppdrag, og så tenker jeg det der han er ja, rett og slett det der han er håper jeg, det er så lett å tenke litt sånn fordomsfullt mot eldre, det er jo kanskje en kjeppestek, det er veldig lett å generalisere om eldre, at de sitter der, de bønner folk, men

0: og kanskje i kristen sammenheng også, at det lett å, å tenke litt sånn likt om det, men, men jeg tror jo at for, for en del eldre folk, at det unge innslag, på en måte kan du si, både i lovsang og i menighetslivet i det hele tatt, det bare en sånn enorm lettelse. Det bare så glede seg at arbeidet går videre, og det får friske mange også. Selv om ofte vi fokuserer kanskje på at det konflikter i at eldre folk føler seg fremmedgjort og, og savner de gamle salmene eller sångene for eksempel.
1: Ja, men samtidig så tror jeg at kristen Norge har, og og de, da vil jeg si de eldre, mange plasser, har en utfordring i at man har sluppet tak i de yngre generasjonene. Ok, det, det har skjedd. En, altså, det har rett og slett glippet. Veldig mange bedehus, men også pinsemenigheter. Det ingen unge der. Og hvis vi skal snakke om unge og eldre i Norge, så synes jeg faktisk at det et viktig tema. Og jeg har pratet med også eldre som i den situasjonen om det, og da man litt sånn, ja, de unge kommer ikke, sant, og så videre. Så altså, jeg tror jo at eldre mennesker med et engasjement for Guds rike som sitter i, altså, som sitter i menighetsstyret, som sitter på bedehus, som sitter i pinsemenigheter, sånn, de må jo stille seg spørsmålet, hva skjedde? Altså, hvorfor er ikke de unge der? Og det, da kan ikke ansvaret helt veltes over på de unge, men det mer sånn, vi må bare erkjenne at det har skjedd. Det har røket. Kanskje generasjonsbåndene har blitt brutt der, og de unge ikke der. Så det må jo være et levende spørsmål, hva gjør man med den kløfta der? Tenker jeg da, at det viktig.
0: Og så må jeg studere menigheter der en ser at det gode fellesskap på tvers av generasjonene. Hva det de gjør? Hvordan klarer de å invitere parallelt? Og hvordan klarer de å få liksom, en god dynamikk og gjøre at flere generasjoner føler seg ønsket?
2: Ja, og så er det jo noe med det som igjen, vi skal gå tilbake til Kong Harald sa, at altså, det med han sa vel noe i retning at en sier at visdom kommer med årene, men han har også erfart at eller alder, visdom kommer med alderen, men han har også erfart at alderen kan komme alene. Og det er jo faktisk et bibelsk grunnlag. Det står i Jobs bok at de ikke alltid forstår oldinga hva som er rett. Og det tror jeg at jeg skal ta inn over. Så nå begynner vi å bli mer sånn, ja, du er jo faktisk blitt bestemor Sofie, eller farmor. Det var vist en viktig presisering. Men du må forstå at tida går da, og vi er ikke unntatt for å være med på den reisen selv heller. Så det med å liksom ta innover seg at en stadig kan lære noe nytt, og ikke tenke at en vet best, men oppriktig være interessert i de som er også yngre enn seg selv, det tror jeg vi skal minne oss selv, og kanskje andre om.
1: Ja, det er jo der forandringskraften ligger, sant, i ungdommen. Altså, da tror jeg vi må erkjenne, og så er det da spørsmålet, hvordan kobler man den kraften med den visdommen som kanskje ligger i den eldre generasjonen?
2: Da sier vi det sånn. Takk til Eivind Algrøy og Sofie Braut. Jeg heter fortsatt Tore Almars Eivik, og vi er tilbake i neste vek.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Alle, du også, vil I løpet av livet oppleve opp til flere mer eller mindre alvorlige, ubehagelige overraskelser. Om du googler det her begrepet, ubehagelig overraskelse, så popper det opp internettsiden om alt fra økte strømpriser, skjulte feil og råteskader I huset noen kjøpt, til parasitter I ferskvann som kan gi deg kløe hvis du legger ut på en svømmetur. Ja, livet kan dessverre by på mange og ulike overraskelser av den heller negative sorten. I en av de siste talene Jesus holdt for sine disipler før han ble korsfestet, snakket han om de siste tider. Her underviser han om hva som skal skje på jorda rett før han kommer igjen. Tida før gjenkomsten sammenligner Jesus med tilstand på jorda da Noah levde, like før vannflommen kom og nesten utslettet alt det skapte. Like som I Noahs dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For I tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn I arken, og de skjønte ingenting, før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Et interessant uttrykk I denne fortellingen fra Matteus 24 begrepet «De skjønte ingenting». Slik vil også mange mennesker oppleve Jesu gjenkomst. De vil ikke skjønne hva som nå skjer. Hvorfor? Noen fordi de ikke brydde seg om Gud her I tida. Andre fordi de ikke hadde hørt om Jesus og ikke hadde forutsetninger for å vite om en gjenkomst og en dom. Keith Green, en engelsk kristen artist, syng om det å oppdage og akseptere evangeliet, før det for sent. Her noen setninger fritt oversatt fra en sang som heter Altar Call. Evangeliet enkelt dette. Jesus vil tilgi deg alle dine synder. Hvis du ydmykt kommer til ham, legger det ned for hans føtter og sier, «Du Herren, jeg vil følge deg resten av mitt liv her på jorden, slik at jeg kan tilbringe resten av evigheten med deg og din fars herlighet.» Men de fleste mennesker innser ikke før det for sent at noen må betale prisen. De fleste finner det ikke ut før de dør at de trenger et annet liv. Den ytterste, alvorligste og mest fatale, ubehagelige overraskelse vil være på dommens dag og gå fortapt fordi du ikke skjønte eller ville akseptere at Jesus betalte for dine synder. Misjon. Det å flytte mennesker fra skjebnen ubehagelig overraskelse til å leve I behagelige gode nyheter, evangeliet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert, fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet, og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospelteam her på Radio Sunnmøre, og I dag så skal hele gospelteamen handle om den gruppe som du ikke hørte nå, for å si det på den måten, nemlig en gruppe som heter The Imperials, og den skal vi si mye om, og du skal få høre et nok så bredt spekter av musikk fra knyttet til den gruppe. Men den gruppe som begynte, den heter The Statesman Quartet, og det en grunn til at vi begynte akkurat der, og nå skal vi flytte oss langt tilbake I tid, vi skal flytte oss tilbake til rett etter krigen. I 1946, 47 eller 48 en gang, så var det to unge menn som gikk sammen om å starte The Statesman Quartet. Det var Howie Lister som var pianist, og så var det Jake Hess. De var begge tenåringer når de gjorde det, og startet denne gruppen, så skulle vises å bli en av de mest legendariske gospelkvartettene som USA og kanskje verden har sett, The Statesman Quartet. Etter hvert så ønskte Jake Hess å forlate denne gruppen, det gjorde han I 1963, og da grunnla han den gruppen som vi altså skal ha fokus på I dag, men det var greit å begynne her ved begynnelsen. Jake Hess han gikk ut, og så dannet han gruppen som fikk navnet The Imperials, og Jake Hess en av de aller største navnene gospelmusikken har hatt, og veldig kjent I mange miljøer. Og på 60-tallet så var Jake Hess minst like kjent og like populær I USA som Elvis etter hvert skulle bli. Han gikk altså ut av denne gruppen som han da hadde vært med å sunge I en 15, 16, 17 år, og så ønskte han å danne en gruppe som skulle være kongen av gospelmusikk, og det var ikke sagt for å være hverken arrogant overfor andre eller sine kollegaer. Men han ønskte å gjøre noe helt nytt, og som vi skal høre etter hvert, Imperials, de har videreutviklet sørstatsgospelen, og har jo hatt mange innslag av både pop og rock, for når de har holdt på så lenge, og de held faktisk på fremdeles, så sier det selvfølgelig at det en lang, lang, lang liste med folk som har vært med akkurat der da. Jake Hess han gjorde noe som ikke var så veldig vanlig. Han dannet ikke en gruppe sammen med kompiser eller kollegaer, men han rett og slett bestemte seg for å danne denne gruppen. Og så håndplukket han sangere som var med I andre kvartetter eller andre grupper for å få den beste på hver stemme og I hver kategori. Og Jake Hess må ha vært en sympatisk mann for alle de grupperne han på en måte da plukket folk ifra, samarbeidet godt med han I alle år etterpå, og han beholdt vennskapet med Howie Lister, blant annet livet ut, men fra og med 1963 så var altså The Statesman Quartet og The Imperials to forfellige grupper som gikk hver til sin vei. Og dette skal vi få høre mye om I løpet av denne timen her. Nå skal The Imperials få lov å synge en sang til oss, sånn vi får bli litt kjent med dem, og som sagt, de har et allsidig repertoar. Vi skal begynne med sangen som heter Low Still Changing Hearts. Kjærlighet forandrer fremdeles menneskets hjerte.

Norge gikk da hun plukket sine sangere til den nye gruppen The Imperials I 1963, så var det to krav han stilte, og han stilte dem nok så sterkt da. For det første så skulle det være en såkalt moralsk klausul I arbeidsavtalen til dem som skulle være med I gruppen hans. De skulle leve det som de sang. Det skulle altså være samklang mellom liv og lære. Det skulle være et liv som gjorde at du var troverdig når du stod på scenen og sang om Jesus Kristus og det han hadde gjort. Det var det ene kravet, og det andre var at alle som var med I gruppa, de måtte være villige og lære seg så mange sanger at de hadde et usedvanlig langt og stort repertoar. Det var et prinsipp for J.K.S. at hvis de var på en kongress eller noe, og kanskje sang mange ganger I løpet av en dag, så skulle de aldri synge den samme sangen to ganger. Og derfor så ble repertoaret langt, og det var mye å lære for dem som var med. Etter hvert så hadde The Imperials mange konserter, ikke minst med The Statesman Quartet, som vi da hørte her, og med andre grupper. Som vi sa I sted, J.K.S. var en sympatisk mann som klarte å beholde vennskapet før han tok de beste sangerne ut av andre grupper. Og platene som de etter hvert ga ut, den første heter Happy Sounds of J.K.S. and The Imperials, ble det du kan kalle allemannseie. Det fantes I alle fall ei I omtrent alle kristne hjemme I USA. Hvor det fantes en platespiller. En gruppe som etter hvert skulle bli altså veldig kjent. Og en av dem som knyttet til Imperials jo selveste Elvis Presley. Det skal vi komme tilbake til. Nå skal han få synge en sang til oss før vi går videre. What can I do for you? Hva kan jeg gjøre for deg? I nyttårstalen sin nyttårsaften 2022 så sa hans majestet kong Harald følgende til det norske folk. Spør andre hva kan I gjøre for det? Og skal ikke si at han hentet inspirasjonen sin fra denne sangen, men det en god ting, enten vi tror på det ene eller andre, og ikke minst det en god ting for den som vil tro på Jesus Kristus og være opptatt av hva kan I gjøre for mine medmennesker?

Den neste sangen vi skal høre, det en vesentlig tidligere innspilling av The Imperials. Den fra midt på 60-tallet, mens Jake Hess fremdeles var med, og det en live-innspilling som kanskje kvalitetsmessig kunne vært bedre, men det en kort liten munter sang om den første dagen I himmelen, når de skal vandre ned den gyldne gatene I himmelen, og de roper til meg hei og velkommen, og hvordan har du det, og vi har ventet på det, og alt klart til å ta imot det. Jake Hess fikk altså oppfylt sin drøm I 1963 om å starte sin egen gospelgruppe som spilte sånn som han da aller helst ville ha dem. Men han fikk ikke være med så veldig lenge. Han måtte trekke seg etter en 3-4-5 år, for gjennom hele livet så sleit han med dårlig hjerte. Og når han døde, han levde til år 2004, så hadde han overlevd 3 svære hjerteattack, så han, eller hjerteinfarkt, så det da heter på norsk I sitt å lese engelske manuskript her, så da må vi ha fått huske å snakke norsk, men han hadde allerede da så store problem med hjerte og hjerterytme at legen sa han kunne ikke synge lenger. Jake Hess skulle synge livet ut han, og, men han... kunne altså ikke ha det presset på seg, så det var å være både økonomisk og administrativ og personalmessig ansvarlig for en gruppe med alt det som skulle gjøres rundt der. Og senere så har det vært mange, mange, mange mennesker som har vært med I denne gruppen. Den mest kjente kanskje Rostef, han skal vi øve seg litt mer om, og så baritonsangeren Gary McSpadden som døde I 2020, som en også en legendarisk mann I amerikansk gospelmusikk og som har sunget med de fleste som kan krype og gå der borte før han da gikk hjem til Herren. Men nå skal vi høre dette gamle opptaket av The Imperials, så dette her jo litt mer sånn som The States, men Quartet sang den klassiske sørstatsgospel med en, han så et vildmann på pianoet, en høg tenor og en djup bass som det ofte var da.

had a dream, and I'll confess I hated to awake. He dreamt he was

Ja, du lytter altså til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og i dag det gruppa The Imperials som står I sentrum. Gruppa som ble dannet av gospellegenden Jake Hess I 1963, og jeg sa det I sted at på 60-tallet så var nok Jake Hess mer kjent I USA enn Elvis Presley, I alle fall en stund, for den gruppa vi hørte helt å begynne med, The Statesman Quartet, som jeg var ledet av Jake Hess sin jamgamle kamerat. Howie Lister, de hadde I flere år et stort TV-show, den tid hvor TV kanskje hadde færre kanaler over USA enn det har I dag, og Jake Hess var derfor allerede tidlig på 60-tallet en kjent mann I USA. Og en av dem som så på disse TV-programmer som ungdom og nesten forguda Jake Hess, det var altså en ung mann ved navn Elvis Presley, og han har senere, sa senere at Jake Hess sine sanger var livsforandrende I livet hans. Og I 1966 så var Elvis blitt kjent, det klarte han jo på egen hånd, men han har ofte med seg noen som synger sammen med han, og fra 1966 til 1971 så reiste The Imperials sammen med Elvis Presley de fleste av konsertene han hadde, og på to av de mest kjente albumene som Elvis ga ut, How Great Thou Art og He Touched Me, som han også fikk Grammy for, så var det altså The Imperials som var med og sang, og på noen av platene før Jake Hess måtte trekke seg av helsemessige grunner I 1967, så var det en duettsang mellom Elvis Presley og Jake Hess, og når Elvis da døde alt for tidlig etter et nok så tøft liv, så var det en helt selvsagt ting at han som skulle synge I Elvis Presley sin begravelse I 1977, det var da Jake Hess, og det var et nært forhold og et nært vennskap dem imellom. Nå skal vi høre denne sangen He Touched Me, skrevet av Bill og Gloria Gaither I 1963, altså samme året som The Imperials ble grunnlagt, og sunget inn av mange opp igjennom året, men dette var en av de sangene som Elvis Presley ble aller mest kjent for, faktisk, og her hører du The Imperials I bakgrunnen synge sammen med meg. Han grep meg, heter denne sangen på norsk, og handler kort og godt om det at når et menneske møter snekkeren fra Nazaret, møter Jesus Kristus, så blir livet aldri mer det samme.

Det var The Imperials sammen med Elvis Presley, eller kanskje vi skal si det var Elvis Presley sammen med The Imperials He Touched Me. I 1972 så gjorde The Imperials noe som overrasket ikke bare gospelverdenen, men ikke minst USA, som den aller første hvite gospelkvartett eller gospelgruppe, så tok de inn et medlem som var av en annen hudfarge. De hentet inn en mann som het Sherman Andrews, og han hadde sunget sammen med Andrew Crouch, og var altså en mørkhuda mann, og det var ikke uten videre problemfritt I USA I begynnelsen av 1972. Denne Sherman Andrews, han sa

Som vi nevnte I sted, så det naturlig nok gjennom en gruppe som da har holdt på I så mange år som siden 1963, og fremdeles oppegående, så må det nødvendigvis ha vært masse utskiftninger på dem som har vært med, og mange kunne ha vært sagt mye om, ikke minst Gary McSpadden, men vi skal si litt om en av dem som kanskje mest satte sitt preg på det musikalske I The Imperials etter hvert, og det sangeren, kristne rockaren, gospelsangeren Russ Teff, som født I 1953 og som fremdeles I aller høyeste grad oppegående, og I 1976 så ble han medlem av The Imperials, da var han knappe 23 år gammel, og han prøvesang på ettermiddagen og ble fast ansatt på kvelden, og han har sagt det sånn at den ettermiddagen sang I for prøvesanger for The Imperials, og resten av livet mitt så har de suttet I en turnébuss og reist fra konsert til konsert. Russ Teff, han har vært med blant annet I Gator Vocal Band og vært med Bill Gator på hans sine turnéer, og han har jo vært ærlig på at han gjennom livet helt ifra han var I midten av 20-årene har sletet med det som han på mange måter arvet av Fafi, nemlig et alkoholforbruk som noen ganger går over grenser til misbruk, og Russ Teff også åpen om det at han har store alkoholproblem I perioder, og ser du Russ Teff anno I dag, så kan du nok kanskje også ane at han har levd et forholdsvis tøft liv. Men en fantastisk

Ja, vi held fremdeles på å snakke om The Imperials, og Russ Tefft kom altså, som vi nå hørte da, kom altså inn I denne gruppa I 1976, og var der I 5 år, og var nok med og satte sin preg på det, og når det skal skrives historie om The Imperials, så det nok avsnitt som med. Det ene Elvis-året, altså fra 1966 til 1972, sånn cirka, og så det perioden etter The Russ Tefft. For etter det så gikk de enda mer ifra å være en klassisk gospelgruppe til å bli mer en kristen rock, kristen popgruppe. Og på 80-tallet I alle fall så mistet de veldig mange av sine opprinnelige fans og tilhørere, fordi at de forandret musikken nok så mye. Vi skal høre et eksempel på det nå, I sangen som heter Higher Power. The Imperials har hatt en veldig stor å reise når det gjelder ja, form på musikk, ifra der de begynte tidlig på 60-tallet til der de etter hvert og hva. Men nå altså skal vi høre et eksempel da på The Imperials etter Russ Tefft sine 5 år I gruppen.

The Imperials er altså I sentrum for dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Grunnlagt I 1963 og fremdeles I vigør, I alle fall tror det. I 1993 så bestemte de seg, de hadde jo da fiftet ut mange, men det var fremdeles en del igjen som hadde vært med I flere ti år. Men da bestemte de seg, de skulle på en måte gjøre en endring I profilen sin, for de hadde stort sett sunget på de store scenene og på de store konserter og på de store stadionene. Fra og med 1993 så har denne gruppa I større grad sunget I mindre lokale kirker, I mindre sammenhenger og mer intimkonserter, og har på det meste hatt over 200 kirkekonserter I året. Da du rimelig aktiv, men de valgte da altså å legge seg på en litt annen linje, både av den ene og den andre grunnen, og kom nok da kanskje enda nærmere publikummet sitt. I 1998 så ble de inntatt inn I det så kallet Gospel Music Hall of Fame I USA, og fem av originalmedlemmene, Jake Hess blant annet, Max Bedden og 3T, var med sammen med dem som da utgjorde gruppa I 1998. Vi skal nå høre en gruppe som heter The Classic Imperials, for mange av dem som da hadde vært med helt fra starten eller fra tidlig på 70-tallet, de måtte gi seg etter hvert, de begynte å bli gamle disse karene, og på begynnelsen av 2000-tallet så trakk de seg tilbake for å være pensjonister og være retired, så det heter I USA, men så var det at Gud han hadde fremdeles noen tanker med noen av disse gamle karene, sånn at han, det ble sånn at de I 2005-2007 så samles de en siste gang, da var Jake Hess død, men de samles likevel mange av dem, og ga ut et album under navnet The Classic Imperials, og til å være pensjonister så synes jeg de holdt takta og tempoen også bra. Nå skal vi høre litt hva de synger om, God's got something good for me, Gud har noe godt igjen til meg, og det var vel akkurat det de opplevde da, de opplevde at når de trodde at de skulle pensjonere seg og ikke stå på en scene med meg, så var ikke Gud helt ferdig med dem, og det kan du jo ta med deg, du som sitter og hører på nå, at det kan hende Gud har en tanke for det, og selv om du tenker at du blitt gammel, kanskje du blitt pensjonist, eller du lei av et eller annet, Gud har fremdeles noe godt framfor det, enten det på den ene eller andre måten, The Classic Imperials her altså.

Jake Hess var altså den som startet det. Han måtte trekke seg ut av denne gruppa på grunn av hjerteproblem og sang på andre måter. På sine eldre dager så ble Jake Hess en del av Bill og Gloria Gaither sitt store opplegg, hvor de reiser rundt og har homecoming-konserter. Og Jake Hess, han sa det sånn at denne læreren fra Indiana, altså Bill Gaither, han ga oss en, ja, hva heter det, et comeback. Han berget en skrantende karriere. Og Jake Hess ble kanskje mer populær utover USAs landegrenser gjennom disse programmen enn han hadde vært før, og da var han en eldre mann. Han sang jo denne The Old Friend Quartet og sang sammen med George Jones, som var en annen legende i dette her miljøet her. Og George Jones var dialysepasient og nyresjuk, og Jake Hess, han hadde det ene store hjerteinfarktet etter det andre. Han hadde tre før han ikke klarte lenger. Og disse to alvorlige dødssyke karene, de holdt det gående i 2 år og sang seg omtrent i grava i fellesskap. Og en av de sangene som Jake Hess sang i den forbindelse, det er den sangen du skal få høre nå, og det er en også fornøyelig sang. No Fishing, altså fiske forbudt, om vi skal oversette til norsk, og det handler om den store dammen, hvor Gud kastet syndene til den som ber om tilgivelse for den. Det står om det hos profeten Mika. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Så her skal du få høre altså den aldrende Jake Hess med en flott sang med et glimt i øvet.

Ja, dagens gospeltime, den kommet nesten til veis ende den. Vi skal få med oss en sang til, og den har den litt spesielle titlen «Å Buddha». Og det en sang som med et glimt i den og peker på det at det bare Jesus Kristus som en Gud å tro på. Jeg sikker på at Buddha var en trivelig kar, men det ikke gamle Buddha som sitter på tronen og skal dømme levende og døde. Det ikke Muhammed som skal kalle oss hjem til himmelen, og det ikke Hare Krishna som skal være med den dagen sånne ting skjer. Det litt fritt oversatt innholdet i denne sangen som altså handler om at det finnes bare en sann Gud, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Og med den sangen så skal vi takke for følge The Imperial Cell altså på fremdeles, og vil du høre mer av dem så finner du i hvert fall noen av innspillingene både på Spotify og YouTube og andre plasser hvor du kan høre på musikk. Så med denne sangen så takker jeg for følge, og så høres vi igjen i gospeltimen her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

nyhetene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert, fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet, og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter, som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter

0: Lord, we offer everything we are to you tonight. We offer our lives as a living sacrifice.
1: Denne veka her så det Lars Petter Ødegård som gir oss ord til ettertanke, og titlen på disse Når livet blir vanskelig, og du forteller oss over fem dager og over fem bibelvers om dette temaet. Hva det som har inspirert deg?
2: Nei, når jeg reiser rundt, så jo det, treffer jeg ofte folk som det vanskelig. Og av og til så har jeg hatt taler over bibelvers, eller bibelavsnitt, som har det som tema. Og ofte de historiene der Jesus møter folk som det vanskelig på en eller annen måte, de får mye tilbakemeldinger på. Så jeg forstår at dette noe som opptaker folk, at det blir kanskje litt mer livsnært enn andre tema. Så jeg tenkte jeg kan prøve å finne noen bibelvers som forhåpentligvis kan gi oppmuntring til deg som går gjennom tøffe tider akkurat nå.
1: Det både trøstende ord, og det oppløftende ord du deler i ord til ettertanke. Og det jo, det kanskje ikke lett å snakke om dette temaet på en måte at folk får tillit til det du sier alltid hvis den har det vanskelig selv. Men du har kanskje opplevd vanskelige ting selv i livet?
2: Ja, jeg har vært borte. Alle har jo sine ting. Jeg ble alvorlig syk for noen år siden, og det satte et stykke med den kreftdiagnosen som jeg fikk da, og da var jeg mye på sykehus og svevde litt mellom liv og død. Altså det har kanskje vært det som har vært vanskeligst for meg. Og så har jeg nok opplevd at etter den sykdomsperioden jeg hadde, så har folk åpnet seg litt mer for meg. Så det har vært noe fint som har kommet ut av det, at det er kanskje noen som kjenner seg litt igjen. Det jo veldig mange blant oss som har hatt kreft, og jeg har fått mange gode samtaler i etterkant av det. Så det jo noe som jeg setter pris på, at jeg kanskje kan komme litt tettere på enkelte når jeg snakker med deg.
1: Er det lettere å tro på disse ordene som du leser i ord til ettertanke i Bibelen som trøstende og oppløftende hvis den har hatt det vanskelig selv?
2: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror det kan nok variere litt hva du har opplevd og sånn, men for min del så kjenner jeg jo jeg leser Bibelen med litt andre øyne i dag enn hva jeg gjorde før. Men på en enda større at jeg har en enda større tillit til at Gud passer på. Og så om jeg lever eller dør, så er det kanskje fått mer fred av at det går bra det også. Det er noe det var noen som sa at det er noe beste som kan skje, det å få komme til himmelen, og det er kanskje det fokuset vi gjerne skulle hatt litt mer av. Men jeg opplever kanskje at jeg har fått en enda større tillit til Gud, ja, om at det også i de vanskelige stundene så er han nær. Og når vi har det vanskelig, så er det ikke alltid vi orker selv å ha så mye kontakt, hverken med folk eller med Gud, men å da få vite og hvile i at han er der likevel, det har vært godt for meg.
1: Ja, for det opplever jeg når jeg hører på deg og disse andaktene, at det er ikke, du blir ikke tristere av å høre på det, men det blir mer sånn, du snakker litt sånn positivt om det å tilhøre Jesus da, når han er i vanskelige tider, at det er mer oppløftende.
2: Ja, helt klart, det tenkte jeg mye på når jeg var på sykehuset, at hvis ikke jeg hadde hatt Jesus nå, da tror jeg kanskje jeg hadde blitt deprimert. For det var, av og til det var litt dårlige prognoser, og da det å ikke ha det fremtidshåpet og den himmelen å se frem imot, det tror jeg hadde vært beintøft. Så jeg er veldig glad jeg hadde Jesus i den perioden, og jeg håper at flere kan få et møte med han.
1: Tusen takk for at du deler Lars-Petter Ødegård både i ord til ettertanke og her I dine samtaler.

Denne veka skal vi gå gjennom fem bibelvers fra både det gamle og det nye testamentet, som på ulike måter skal handle om når livet blir vanskelig. I denne andakta skal vi høre fra salme 34, og dagens tema det er lidelse. Vi skal hoppe rett inn i et av de mest dramatiske situasjonene i livet til David. Han var på flukt ifra kong Saul og søkte tilflukt hos filisterkongen Abimelek. David var i livsfare, og det er etter dette at han skriver den salmen som vi kjenner som salme 34, og i dag skal vi få lese vers 19 ifra den salmen. Herren er nær hos deg som har et nedbrutt hjerte. Han frelser deg som har en knust ånd. Dette verset er ment som en oppmuntring til mennesker som opplever motstand, lidelse og undertrykkelse. David ønsker å forsikre alle de som sliter om at Gud kjenner din situasjon, og at han er nær. Uttrykket «nedbrutt hjerte» det beskriver mennesker som er knust av sorg, smerte eller tunge livserfaringer. «Knust ånd» beskriver mennesker som har fått et knust hjerte. Alle som har levd en stund vet at det kan være tøft å leve. Av og til kan det være knalltøft. Men så er poenget til David at de som er knust i sitt indre, de er absolutt ikke forlatt av Gud. Tvert imot så er Gud kanskje ekstra nær akkurat da. For det at Gud er nær, det er faktisk ett av de to løfter som ble gitt i dette verset. Og det andre er at han frelser. Det står derimot ingenting om at han tar bort det vonde, eller om dersom vi blir kristne så skal vi slippe unna lidelse. Men opp gjennom kirkehistorien så er det mange som har tenkt seg nettopp det, at Guds velsignelse det først og fremst skal vise seg gjennom god helse, økonomisk trygghet, ellers et problemfritt liv uten motgang. Men mange av de mennesker Gud har brukt aller mest opp gjennom historien, de har levd vanskelige liv. Det gjaldt også kong David, og disiplene de hadde det ikke lett de heller. Derfor må vi være varsomme med å måle Guds velsignelse etter ytre omstendigheter. For her i dette verset er det den med nedbrutt hjerte og en knust ånd som løftes opp. Guds velsignelse ligger nemlig ikke i fraværet av lidelse, men i det som står her, at Gud selv er nær. Og David han vet hva han snakker om, for dette bibelverset det gir han altså et etter at han selv har opplevd både frykt, nød og hjelpeløshet. Han hadde blitt jaget rundt omkring av Saul i lang tid, og han var egentlig i konstant livsfare. Jeg tror ikke vi kan forestille oss det stresset det er å bli uavbrutt jakta på og ønske død. Likevel kan David vitne om at Gud ikke forlot han selv når han var på sitt svakeste og reddeste. Gud var nær, og han både så han og hørte hans bønn, også gjennom dine kjempetøffe tider. Og det er nettopp dine erfaringer som ligger bak ordet i salme 34,19. Få av oss, om noen, kan si at vi har opplevd like vanskelige situasjoner som den David står i her over ganske lang tid. Likevel så forteller altså David om en Gud som aldri forlot han, men som attpåtil var ekstra nær når han trengte det. Og David forteller om det her til oss fordi han er overbevist om at den store hjelpen som Gud ga han, det var ikke et enkeltstående tilfelle, men at den samme Gud som greip inn for David vil gripe inn i livet til alle de som søker han. Og derfor gjelder dette løftet fortsatt. At når du føler at livet går imot deg, så er Gud nær. Og han både ser din smerte, og han hører dine rop. Og ikke minst, han frelser alle de som setter sin lit til han. Så den som tror på Jesus kan derfor være trygg på at Gud får med seg hver eneste tåre og hver eneste bønn, også når du har det vanskelig. For Herren er nær hos de som har et nedbrutt hjerte, og han frelser de som har en knust hånd. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Denne veka går vi gjennom 5 bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet frykt. Vi skal lese dagens vers fra Jesaja kapittel 41, vers 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hand. Dette verset det er skrevet til et helt folk som levde med stor frykt og usikkerhet. Israels folk der levde i eksil i Babylon, og alt føltes egentlig utrygt. De var langt hjemmefra, tempelet var ødelagt, landet var tapt, og de frykta også at Gud hadde forlatt dem for godt. Og nettopp derfor så gjentas ordet «frykt ikke» svært mange ganger i denne delen av Jesaja-boka. For hele folket var preget av frykt under denne perioden. Og jødene var egentlig redde med god grunn, for på kort tid hadde de opplevd både krig, nederlag og fangenskap. Bibelen forklarer dette først og fremst som følge av at folk gjennom lang tid hadde vendt seg bort fra Gud, både gjennom å ignorere profetene, at de undertrykte de svake og sårbare blant dem, at de stolte på politiske og militære allianser mer enn Gud, og ikke minst at de også hadde begynt å dyrke avguder i stedet for den ekte Gud. Alt dette gjorde at Gud til slutt valgte å trekke tilbake all velsignelsen som Israel til nå hadde fått, i et forsøk på at de skulle vende om igjen til han. Men i stedet for begynte de å lage enda flere avguder. Det naturlige for de fleste mennesker ville vært og sagt til Israels folke at «Sier dere behandler meg slik, så er jeg helt ferdig med dere. For sånn er vi mennesker. Men Gud er ikke slik. Han velger å møte folkets syndige forhistorie med en invitasjon til nåde. Og så kommer han med en rekke trøstende ord til det folket som har forkastet han. For bare i det ene verset vi las, så kommer Gud med 5 ulike løfter. Jeg er med deg. Jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Jeg hjelper deg. Og jeg holder deg oppe. Når vi mennesker skal trøste hverandre, så sier vi ofte at det kommer til å gå bra. Selv om det av og til ikke er sant. Det er ikke alt som går bra. Det er ikke all sykdom som går over, og så videre. Gud sier heller ikke her at vi ikke skal frykte fordi ting kommer til å gå helt fint. Nei, hør hva han sier. Frykt ikke, for jeg er med deg. Dette verset er altså først og fremst et løfte om Guds nærvær. For Israels folke der måtte fortsette i eksilet også etterpå. Synda deres hadde fortsatt konsekvenser, og de skulle fortsette å møte motstand, men de skulle slippe å få møte den alene. Selv når situasjonen rundt er vanskelig, så er det altså Guds nærvær som er grunnlaget for ekte trygghet. Og det var nødvendig for Gud å minne deg på, fordi folkeslaget rundt jødene der drev og bygde heimelaget av guder, og de søkte trygghet gjennom deg i stedet. Men Gud inviterer deg til å vende seg til han igjen og få en ekte trygghet. Og det vakre her er at nåden vi finner i dette bibelverset er helt tydelig ufortjent. Den hviler 100% på Guds nådige og kjærlige løfte til sitt folk. Israel, de frykter krig og fangenskap. Du frykter kanskje for økonomi, jobb, familie og helse. Men midt i alle dine bekymringer så kan du også få ta til deg disse ordene. Frykt ikke, for jeg er med deg. For selv om dette er skrevet i en konkret situasjon til Israels folke, så er dette også generelle kvaliteter som beskriver Gud, vår far. Og som et elsket Guds barn kan du også få ta imot den samme omsorgen og nåden. Gud lover ikke at livet blir enkelt. Det gjorde han ikke til Israels folke, og det gjør han heller ikke til oss. Men han har lovet noe enda større. Sitt nærvær, sin styrke, sin hjelp og sin støtte. Og det løftet, det holder. Også når alt annet svikter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet utslitt. Vi skal lese fra Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrde, og jeg vil gi dere hvile. Når vi leser om det å streve med noe og bære tunge byrde, så kan vi jo lett se for oss at det handler om å holde på med tungt fysisk arbeid. Men det er ikke det Jesus snakker om her. Det å bære tunge byrde, det står grammatisk sett i passiv form, som viser til at det er ikke du selv som er plukket opp disse tunge byrde. Det er faktisk noen andre som har lagt disse på deg. Og det er interessant, for hvem er det da Jesus sikter til her? Litt senere i Matteusevangeliet så forklarer Bibelen oss både hva disse byrdene er, men også hvem det er som står bak deg. For der kritiserer nemlig Jesus de skriftlærde og fariseerne for å pålegge jødene voldsomt strenge regler. Vi skal lese fra kapittel 23, vers 4. De binder tunge byrder som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk. Men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Jesus sier altså at det er fariseerne som er grunnen til at folket sliter med disse tunge byrdene. Vi kan jo bare forestille oss hvor mange utbrente jøder der fantes, fordi de prøvde å strekke opp til knallharde og urealistiske krav ifra fariseerne om at de nærmest skulle leve syndfritt. Og folket prøvde etter beste evne å leve opp til Moselova. Dette her er folk som tar Gud på alvor, ønsker å leve rett. Problemet som fariseerne har gitt deg er at de prøver å bli rettferdige ved å prestere. Men det var ikke bare det at de ikke klarte det. De ble veldig sliten av det også. Så de følte seg både mislykka, og så ble de helt utslitte som resultat. Jeg har snakket med folk med fortid i trosbevegelsen, som møtte lignende krav, som også ble fullstendig utbrent. Fordi de aldri ble bra nok. Du kunne alltid vitne for noen flere. Du kunne alltid lese Bibelen en time til. Og dette kan jo høres både fint og fromt ut, men det er jo akkurat like gale som det fariseerne drev på med. Fordi vi vet at dette er det er mulig å leve opp til, eller det er ikke mulig. Du klarer rett og slett ikke å leve slik i lengda. Det er ikke bare

kraftig. Og de fleste som går gjennom dette, de ender opp utbrente, og dessverre er det også flere som har tatt avstand ifra kristendom i etterkant. Det finnes ganske mange kristne i verden som lever med slike byrder også i dag. De tror fortsatt at deres forhold til Gud kun står og faller på hvor godt de lykkes med å holde alle buda. Men så lenge du lever slik, da vil du aldri få hvile. For dette er definisjonen på religion. Heldigvis viser Jesus oss noe helt annet i dette bibelverset. Ikke religion, men han viser oss evangeliet. Vi kan derfor legge alle disse forventningene som vi selv ikke klarer å leve opp til, over på han. Fordi han oppfylte lova for oss. Han holdt alle buda for oss. Og fordi han gjorde det, altså levde helt syndfritt, derfor kan du få hvile. Er du en av deg som er sliten av å jage etter ditt og føle at du aldri blir en god nok kristen? Dersom du kan kjenne deg igjen i det, ja, da er disse ordene også til deg. For legg merke til at invitasjonen strekker seg til alle som strever med å bli god nok i seg selv. Alle de som har det slik kan komme til Jesus og få hvile. Denne hvilen er ingen fritakelse fra alle våre forpliktelser. Vi skal fortsatt ta et oppgjør med synden vår i hverdagen. Men det endelige oppgjøret, det har Jesus allerede tatt for deg. Derfor trenger ikke du å hele tiden være usikker på om du er frelst eller ikke. Fordi din frelse hviler ikke på gjerninga, du hviler i nåden. Og nettopp derfor kan du få legge absolutt alt som tynger deg over på han, og få ekte hvile. Vi leser verset en gang til. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig. I dag så er temaet tvil. Vi skal lese fra Markus 9,24, og der står det: «Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Her møter vi en far i krise. Sønnen hans er hardt plaget av en ond ånd, og disiplene har allerede prøvd å hjelpe han uten å lykkes. Når Jesus kommer inn til byen, så kan vi se for oss at denne faren springer han desperat i møte og ber han om at dersom det er noe han kan gjøre, så vær så snill og ha medfølelse med oss og hjelp oss. Og Jesus svarer: «Om jeg kan, alt er mulig for den som tror.» Dette er kjerna i hele fortellingen, for spørsmålet er ikke om Jesus har makt nok, for det har han. Spørsmålet er om dette mennesket stoler på han. Faren står i en helt desperat situasjon. Sønnen hans ligger på bakken, ruller rundt, fråder om munnen mens den onde ånden herjer med han. Men midt i all dine smerter og frykter så roper han ut det vi las i dagens vers: «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Men dette er ikke bønn fra en vantru. Det er bønn fra en truende som kjenner sin egen svakhet. Han sa egentlig: «Jeg vil tru, ja, jeg prøver å tru, men jeg kjenner også tvilen i meg. For alle har stolt på frem til nå, de har vist seg å ikke kunne hjelpe.» Faren han kunne ha lygd og sagt at han var helt sikker på Jesus, men i stedet sa han: «Ja, jeg tror, men jeg må samtidig innrømme at jeg har tvil.» Han skjuler ikke tvilen sin, men han bekjenner den og ber Jesus om hjelp imot den. «Jeg tror, hjelp meg i min vantru.» Dette er ikke en bønn som ville imponert de skriftlærde. Kanskje ville de sagt til han: «Kom tilbake når trua di er sterkere.» Men legg merke til at Jesus, han avviser han ikke, selv om det er tvil. Det kan virke som at Jesus faktisk setter pris på ærligheten, og han kommer med hjelp. Noe av det fineste med dette er at når han sier «hjelp meg i min vantru», så bruker han det samme greske ordet for hjelp som når han spurte om hjelp for sønnen sin. Han sier altså at på samme måte som sønnen trenger desperat hjelp av deg, ja, så gjør jeg det samme. Disiplene hadde gått sammen med Jesus i omtrent 2,5 år. Denne fremmede mannen hadde aldri møtt Jesus før, men likevel blir han her et forbilde for disiplene. For Jesus viser at denne mannen, med sin vaklende tro, fylt av tvil, han er likevel nok tro til å få erfare Guds kraft i livet sitt. Så hva betyr dette for oss? Jo, det vises mellom annet at ekte tro, den kan også være svak og vaklende. Den trenger ikke å ha fullstendig fravær av tvil. Dette var ikke en perfekt tro, den var blandet med tvil og usikkerhet, men han ba Jesus om hjelp. Han legger frem den troa han har på Jesus, selv om den er iblandet tvil, og så ser vi at det er nok. Derfor er dette verset et av de mest livsnære i hele Bibelen, for vi kan kjenne oss så godt igjen i denne faren. Det er så lett for oss å tenke: «Er troa mi egentlig god nok?» Og denne historien gir oss svaret. For Jesus krever ikke en fullkommen tro. For det er det ingen av oss som klarer å gi han uansett. Alle mennesker kommer frem med tro blandet med litt tvil. Jesus sier i Matteus 17 at en tro på størrelse med et sennepsfrø er nok. Og da er kristne ofte tolket det som at vi må opp på det fantastiske sennepsfrø-nivået. Men hele poenget er jo at sennepsfrøet er ekstremt lite. Jesus sier ikke at han krever en svær tro, verken i den likningen eller i denne fortellingen. Han som møtte denne faren for 2000 år siden, han er den samme som møter deg i dag, med din tro og din tvil. For Jesus, han gir ikke svaret sitt utifra denne mannens fattige tro, men utifra sin egen rike nåde. Det avgjørende, det er nemlig ikke hvor sterk troa di er, men hvor sterk han er, han som du tror på. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

Jeg heter Kurt André Henriksen. Jeg kommer fra en ikke-kristen familie, men jeg ble invitert og inkludert i det kristne miljøet på Sjøholt før jeg tok valget om å gå på en kristen folkehøyskole. Dette var å gå inn i en helt ny verden for meg, der jeg måtte orientere meg på mange områder, og et av områdene var jo musikk. Jeg hadde en god venn som anbefalte meg en kristen artist som heter Bjørn Eidsvåg, et navn som jeg ikke da kjente noe til, men jeg kjøpte da min første kristne kassett med han, og den heter Passe Gal. Den kom ut i 1983. Den kassetten introduserte meg i mange sannheter, både i forhold til Gud, men også oss mennesker imellom. I sangen En dag synger han om uansett hvordan vi kristne kan bli behandlet, hvordan vi har det i vår hverdag, så har vi en seier i vente. For en dag så skal rettferdigheten seire. En fantastisk sang til trøst og oppmuntring. Det er også på denne plata her at sangen Jeg ser kom ut. Den mest kjente sangen som han har skrevet, og som er fortsatt en selvfølge også på dagens konserter med han. Også en utrolig sterk tekst om at Gud går ved vår side i alle livets situasjoner. Om vi er trøtt, om vi har det vondt, om vi ønsker å gi opp, eller om vi er redde, han svikter oss aldri, og han har gjort det største for oss, nemlig å gitt sitt liv for oss, for deg og for meg. Begge disse sangene kunne gjerne vært mine ønskesanger, men jeg har lyst til å ta en annen. År etterpå så kom han ut med en plate som heter På leit. Det er forresten på den plata sangen Føtter på fjell ble gitt ut. Også en fantastisk sang om å bli sett og bli løftet opp av fordervelsens grav og få satt sine føtter på fjell, sånn vi leser i salme 40. Men min sang til dere, den heter Kyrie. En sang jeg virkelig kan dvele lenge ved. For hvor ofte har jeg ikke tenkt på at hvordan i alle dager kunne disiplene til Jesus svikte han, når det stod på som verst. De hadde levd tett ved siden av oss i 3 hele år. De kjente hans storhet. Han forklarte hva som var i vente. Likevel. Tenk å sovne når Jesus virkelig trengte at de var våkne i bønn. Og hvordan i alle dager kunne en av Jesus sine nærmeste venner, Peter, nekte og til og med sverge på at han ikke kjente han i det hele tatt. Noen få timer før så sa jo han, om jeg skal dø med deg, så vil jeg i hvert fall ikke fornekte deg. Kan vi lese i Matteus 26. Når han leser dette her i Bibelen, trygt og godt hjemme i en stol, så er det nesten uforståelig, og vi kan fort tenke at dette skulle i hvert fall ikke jeg ha gjort. Om jeg var der sammen med han. Nei, jeg skulle ha stått opp for han. Om det så kostet meg livet, så skulle jeg gjort alt jeg kunne for å støtte han. Men så skal han kanskje ikke gå så langt utenfor komfortzonen, før han blir satt på plass. Kanskje tørte ikke jeg å snakke om Jesus til naboen min en gang, eller til deg i min familie som ikke er kristne. Så gikk jeg kanskje ikke en ekstra runde for å hjelpe en person, min neste, som trengte min hjelp. Så unngikk jeg kanskje å gå inn i lønnkammeret for å si, Jesus, her er jeg, send meg. For jeg er kanskje ikke villig til å gå. Så møter jeg meg selv i døra, og er slett ikke bedre, men kanskje dog det motsatte. I det siste verset i denne sangen så skriver Eidsvåg slik: Men jeg vet at jeg også svikter, jeg fornekter og bedrar. Jeg gjør ikke det jeg vet jeg plikter, for jeg er hjerteløs og har. Lika sel for andres nød, ofte blind for venners sorg. Hva bryr det meg det andres død? Min kulde er så fast ei borg. Men likevel er du like glad i meg. Tilgi meg alle feilene mine. Stille tar du kappa di av deg, og tar til å vaske beina mine. Der har vi evangeliet. Nåden, den er gratis. Jeg kan ikke gjøre meg fortjent til den,
Det er bare å ta imot den. For meg så er denne sangen en utrolig flott beskrivelse på hva nåde er. Slipp Jesus til i livet ditt, og la han få vaske beina dine. La han få betjene deg. Bjørn Eidsvåg på 80-tallet var fantastisk i mine øyne, og det lærte meg mye. Så må jeg bare legge til at dagens Bjørn Eidsvåg dessverre ikke er slik han var. Så jeg fortsetter å forholde meg til hans sine gode 80 årene.

nyhetene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington DC fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelenskyj sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter

0: Det var Jan Grote som ønsket oss velkommen til dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre med sangen Kast deg I frelserens armer. Og I dag har jeg besøk I studio av Per Ola Gode, og vi har kalt programmet I dag for Pinsepastorens favoritter. For du, Per Ola, du har brukt mye av livet ditt som pastor I pinsebevegelsen. Hvorfor ville du at vi skulle begynne med denne sangen?
1: Nei, når jeg fikk ditt tema, Pinsepastorens favoritter med det, så slo det meg med en gang at jeg skal prøve å sette dem opp litt sånn kronologisk fra pinsevekkelsen sin begynnelse og helt opp til I dag. Og så hadde jeg lyst til å ha med T.B. Barrett, som regnet for pinsebevegelsen sin far, I Norge I alle fall, fra begynnelsen av 1900-tallet. Og akkurat denne Kast deg I frelserens armer, det jo en sang som ble brukt mye når jeg ble frelst på bedehuset for 50 år siden. Det var jo det som vi kaller for innbydelsesangen, som rørte oss veldig. Hør hvor det stormer der ute, her det fredfylt og tyst, ikke sant? Så det var en tekst og en melodi som klang så godt I lag at det rørte meg veldig sterkt sammen med forkynnelsen der. Og jeg kjente den dragningen som denne sangen på en måte presentera for oss. Da kjente det rørte hjertet mitt. Det var en sånn gjenkjennende klang. Dette jo faktisk det jeg sitter og opplever, og så setter sangen ordet på det. Så det var en sang som hjalp meg til å ta beslutninger, hvis jeg kan si det så enkelt. Og jeg tror at akkurat denne sangen her har den hellige ånd brukt mange, mange ganger, og sikkert kalt mange mennesker til frelse. Og det jo disse innbydelsesangene, de rører jo både tanken, men de gjør noe med følelsene våre også, sånn at det til sammen så hjelper de oss til å ta valget. Og selv om følelsene ble involvert, fordi det var en sang som rørte ved dem, så var jo valget en beslutning som har preget hele 50 år av livet mitt allikevel. Så følelsene var med, men det var ikke det som var det avgjørende, men det var en del av det på grunn av denne gode teksten og gode melodien.
0: Ja, for du ble en kristen på Ålesund bedehus mot din fars vilje, kan vi si det sånn?
1: Ja, du kan godt si det sånn. For når jeg begynte å trekke mot kristne miljø, så advarte min gode far meg da I god hensikt, og han forklarte meg at hvis du blir en kristen, Per Ola, da får du et kjedelig liv. Ikke kan du gå på kino, ikke kan du gå på dans, ikke kan du spille kort. Og alt dette tror jeg han synes var veldig kjekt. Men for meg så var det sånn at når jeg kjente den dragningen mot fred med Gud, for jeg var en urolig sjel, selv om jeg var ung, så tenkte jeg på døden og hva skjer etterpå. Så jeg ble jo dratt mot disse miljøene, og når jeg først da fikk tatt mot Jesus, for å si det sånn, så fikk jeg jo et liv som skapte et helt nytt verdibilde I meg. Så det som jeg den gangen tidligere hadde syntes var fantastisk moro, det mistet jo så mye av verdien sin, fordi jeg fikk et indre liv som dro meg mot andre verdier. Så det har aldri vært et tap for meg at jeg ikke kunne gå på dans, for eksempel. Og den tiden jeg var ung, så var jeg ikke så god å danse heller, så det var ikke noe stort tap. Men jeg må jo si at far min kom jo på andre tanker på tampen av livet. Da, 40 år etterpå, så tok jo han også imot troen og ble frelst på, som noe av det siste han gjorde. Så alt I alt så ble det en happy ending på det.
0: Vi skal høre en sang til Anita Christensen med Ben skal få synge Jeg vil elske det eldgamle koff. Hvorfor har du valgt den?
1: Den har jeg valgt fordi at dette en av de sangene som jeg opplever at teksten og melodien skaper en fantastisk enhet. En sang må jo ha en god melodi også for å berøre oss. Og dette en av de forkynnende gode evangeliske sangene som vi sang veldig mye I denne aller første kristne tida mi. Nå jo de jo ofte byttet ut på grunn av denne lovsangsbølgen som vi har. Men jeg tror at de forkynnende sangene bør ikke forsvinne. Jeg tror det usynt at det meste skal dreie seg om lovsang. Det må være en harmoni I det, en balanse. Og dette en sang med en veldig, veldig god tekst, synes jeg. Og derfor så valgte jeg ut denne. Og den også mye brukt I pinsebevegelsen sin barndom. Den lagd så tidlig som 1913 og har preget sanglivet vårt I mange år.

0: Det var altså Anita Christensen det, med Jeg vil elske det eldgamle koff, og programmet vårt I dag har vi kalt Pinsepastorens favoritter, og Per Ola Gode, du ble altså frelst på Ålesund Bedehus, men hvordan var veien din inn I pinsebevegelsen?
1: Ja, det var sånn at jeg hadde jo vokst opp litt på søndagsskole, og gått I kristne miljø gjennom ungdomsårene mine også. Men jeg hadde aldri hatt noe forhold til Jesus, så jeg var vel egentlig mer redd Gud. Og når jeg først fikk tatt imot Jesus og fikk fred med Gud, så fikk jeg en voldsom trang etter å lese Bibelen, for å finne ut hva det Bibelen sier om kristentro. Og når jeg hadde lest Bibelen, jeg vet ikke, det var ikke mange ukene, så begynte jeg å se at den dopen som jeg trodde på den gangen, den fant jeg ikke igjen I Bibelen. Men jeg fant igjen denne her dopen hvor man begraver I vann, som oftest og etter man kommet til tro. Og jeg tenkte at da ville jeg inn på den bevegelsen, eller inn på den retningen som praktiserer en, om vi kan si, bibelsk dop da. Og da begynte jeg å se hva det de forskjellige kirkene lærer her, og begynte å sondere litt. Og så landet jeg på at pinsebevegelsen, sånn som jeg kjente den da, og jeg snakket litt med pastor der inne den gangen, den ligger såpass langt opp til det nye testamentet, både på frelsesforkynnelse, dopen I vann, menighetsforståelse og så videre, og at jeg landet der. Så jeg ble døpt og tillagt den menigheten bare en 4-5 måneder kanskje etter at jeg tok denne beslutningen på bedehuset. Da. Og så har jeg jo trivdes der og fikk mange venner der. Og første måneder så ledet jeg et ungdomskor der som heter Ung Fryd. Så jeg kom på en måte inn I et veldig godt og trygt miljø hvor jeg trivdes som ungdom. Da. Så det var sånn veien min kom inn I den retningen.
0: Og så har du valgt sanger nå som litt sånn kronologisk gjennom pinsebevegelsen sin historie. Den neste sangen jo en, jeg blir kalt for Norges nasjonalsalme til ham. Det en sånn felles kristelig sang, men navnet Jesus, den måtte være med den.
1: Ja, den måtte være med. Den jo egentlig ikke skrevet av en pinsevenn heller. Den skrevet av en frelsesarméoffiser som heter David Velander. Han hører svensk ut, men han norsk. Og det jo I mine øyne en udødelig sang. Fantastisk. Betydde mye for mine tidlige år. Og det ikke mer enn noen uker siden jeg sa til kona mi at hvis jeg dør før det, så skal det I dødsannonsen min stå bare dette ene verset, ene setningen, navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Det det vitnesbyrdet jeg ønsker å etterlate meg, så, så får vi se hvordan det ender. Da. Men det jo en helt fantastisk sang og en fantastisk tekst igjen også. Og dette også en sånn fin kombinasjon der teksten og melodien skaper en fantastisk helhet som gjør at du må bli berørt.

0: Oslo gospelkor tona ut der med navnet Jesus blekner aldri, og du hører altså på Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag er det pinsepastorens favoritter som er tema. Vi har besøk av Per Ola Gode i studio, og du har nettopp fortelt oss om veien din inn i pinsebevegelsen. Hva har pinsebevegelsen betydd for deg, og hva har han betydd for Norge, Per Ola?
1: Nei, for meg må jeg jo si at det har betydd nesten alt. For det ene var jo at jeg fant en type teologi der som jeg synes samsvarte med det nye testamentet. Og det er jo noe som alle kristne opplever viktig. Samme kaller leir vi landet i, så må det harmonere med forståelsen vår av Bibelen. Og på en måte så kanskje det greit at det litt forskjellige leirer også, for vi leser jo Bibelen litt ulikt. Det må vi bare ha respekt for. Men det for meg å komme inn i pinsebevegelsen, det tok meg jo da raskt videre til en bibelskole, ikke sant? Og så gikk det jo, livet mitt ble formet av disse gamle forkynnerne som var den gangen. Jeg husker veldig godt at den klassiske pinseforkynnelsen, det var en bibelutleggende forkynnelse som tok oss inn i ordet, og det betydde veldig mye for meg. Det grunnfestet meg på en veldig god måte, synes jeg, og jeg ble veldig tidlig knyttet til Bibelen. Og så har jeg også gjort det med meg da, at i pinsemøter så er jo møter, om jeg kan si, friere enn i en klassisk statskirkegudstjeneste, slik at det var anledning til frie vitnesbyrd, vi kunne dele livet våre, og det gjorde at jeg sakte utviklet meg til å bli forkynner. Og så ble jeg tatt vare på av han Ole Emil Sprakhaug, som var pastor her i Ålesund i mange år. Han tok med meg ut så jeg kunne vitne i hans møte og synge, og når han da reiste ut som misjonær, så fortsatte jeg å preke i mange av møter, og så dro det bare på seg og utviklet seg til at jeg ble forkynner og sanger, og sakte, og det hadde helt sikkert ikke blitt hvis jeg hadde fortsatt i kirke, for eksempel, for der var ikke stilen på den måten, det var ikke lett å liksom komme til på samme måten. Så det er noe det ene med at jeg har gått inn i pinsebevegelsen, at bevegelsen har fostret meg godt, føler jeg selv da. Og så tror jeg ikke pinsebevegelsen som sånn har betydd så mye for Norge, for han har vel ikke påvirket samfunnet vår i veldig stor grad. Men ja, det er vanskelig å si hva bevegelsen har betydd for Norge. Jeg tror ikke han betyr så mye som vi selv tror.
0: Navnet over alle navn er Jesus. Det er nesten samme titelen som navnet Jesus blekner aldri, men en helt annen sang. Den står på lista di.
1: Ja, jeg måtte ha med den også, fordi at jeg ble jo frelst inn i Jesusvekkelsen, og det var jo Jesus hele veien, så jeg ble jo veldig glad i disse Jesus-sangene med en gang. Og denne her er skrevet av en svensk pinsevenn som heter Allan Tørnby, men det er jo også en sang som lever i alle sammenhenger. Og ja, jeg måtte ha den med på grunn av teksten, rett og slett. Da satte Jesus veldig, veldig tydelig frem. Navnet over alle navnet Jesus, det stråler med en himmelsk glans. Og ingen andre navn kan gi oss frelse, ingen andre navn enn han. Så da er vi jo midt inne i hjertet av apostlene sin forkynnelse, som sier at det er ingen andre navn under himmelen gitt som vi kan bli frelst med. Så den var såpass tydelig på dette, at jeg synes vi måtte ha med den også. Og denne her er det brødrene Nymoen som synger.

0: Den neste sangen du har på lista di, Per Ola Gode, av det som vi da har kalt pinsepastorens favoritter, det Sveinung Hølmebakk som skal få synge til oss. Jeg løfter mine øyne opp til deg, du livets sønn. Det ikke den mest kjente pinsepekkelsesangen vi har, det?
1: Nei, men jeg har tatt med den fordi vi nå kommet inn i det som jeg kaller for Øyvind Fragell-perioden. Han var jo en, begynte som evangelist, men ble fort forstander etter hvert. Og han var tekstforfatter og sangforfatter, og grunnen til at jeg har et forhold til han, det at han var pastor i Volda, mange, mange år før jeg selv ble pastor i Volda. Så han henger jo i glass og ramme der, og jeg måtte liksom prøve å forstå hvem han var, synes jeg da. Så han har skrevet denne neste sangen. Han har også en sang som har en god tekst. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Og så sier han så fint i den, jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Så vi kunne jo hatt mange sanger av han fra Gell også. Men denne her, jeg løfter mine øyne opp til deg, du livets sønn, det jo også en sang som setter sånn Jesus inn i agendaen min eneste gang. Og jeg har en spesiell forkjærlighet til disse sangene som setter Jesus fremst, og Jesus tydelig. Og det kommer av at jeg ble så preget selv av denne frelsesomvendelsen min, og hva Jesus var, og hva han betydde, og den ufattelige nåden at en synder kan komme til Gud gjennom noe så enkelt som tro. Og i den sammenhengen så jo kanskje også favorittverset mitt i Bibelen fra Efeserne 2:8. Av nåde er dere frelst ved tro. Og så er det så fint, det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Og da blir dette her, jeg bringes til ro ved enkelt å tro og så videre. Og det liksom typisk Øyvind Fragell, si sånne ting. Så jeg har en forkjærlighet til denne her sangen om å løfte øynene opp til Jesus, selv om han som du sier, ikke veldig mye brukt.

0: Vi skal fortsette vi med pinsepastorens favoritter, og sangene I dette programmet som du, Per Ola Gode, har valgt ut litt kronologisk gjennom pinsebevegelsen sin historie, og en av dem som preget pinsebevegelsen både på godt og ondt, må vi vel kunne si, det var Åge Samuelsen, og nå skal vi høre en sang av han. Hva har han betydd for norsk pinsebevegelse?
1: Nei, han har nok både vært et uromoment, men han har også vært en fornyer, ikke minst når det gjelder sang og musikk, for han kom jo med en sånn glad stil og en glad måte å synge på, og han brukte elektrisk gitar, og det var veldig rocket og en skikkelig drive når han sang. Men han har jo også vært et uromoment, fordi det ble jo på et tidspunkt en splittelse mellom han og pinsbevegelsen, sånn at han gikk ut og dannet sin egen bevegelse da. Men en ting som han har etterlatt seg, og som jeg tror har vært veldig verdifullt, det en sangskatt som har vært ganske viktig. Og det som også preger handelssanger jo et veldig Jesusfokus. Så jeg likte dem jo med en gang jeg kom inn I bevegelsen, og så synes jeg han... han var jo en humorist, så han har jo tilført oss mye humor også, og jeg har jo mye humor I livet mitt hjemme, så jeg har kanskje likt han av den grunn med. Jeg må jo bare få lov å fortelle, når han var helt nyfrelst, så ble han stoppet av en politi ned i Skien. Han var ute og syklet og satt og priste Gud med oppløftet hender og holdt ikke I rattet. Det jo ikke lov, vet du, styre på sykkel. Så politien stoppet han og ga han en bot på 50 kroner fordi han ikke holdt I styret. Og da sier han også at det ikke så farlig, så han, for Herren holder I mitt ratt. Og da sier politien at det, ja, da blir det 100 kroner, for det ikke lov med to på en sykkel. Og dette forteller han fra talerstolen, vet du. Så han brakte jo denne her humoren også inn. Men han var en mann som var glad I Jesus, det det ingen tvil om. Dessverre så hadde han nok en krasj I livet sitt også. Han hadde reise til København som har gått over I historien. Og så han rotet seg litt bort I ting. Men denne neste sangen som jeg har valgt, som en Åge-sang, og vi kommet da til cirka 50-60-tallet kanskje. Det en sang som jeg selv har sunget veldig mye, fordi han betyr mye for meg. Den aller første sangen jeg lærte som kristen, det var også en Åge Samuelsens sang. Jeg så en mann forpint og slått på vei til Golgata, og hans vandring var så smertefull, og han Åge tar oss jo inn I hjertet av evangeliet der. Men denne her som heter Jesus livet for meg, det litt en sånn gladere sang, og den har jeg sunget veldig mye selv de aller siste årene. Og jeg liker veldig godt Jan Groth sin versjon, så det den jeg har plukket ut til å høre I dag.

0: Det var Jan Grote med Åge Samuelsen sin Jesus livet for meg, og Per Ola Gode, vi inne I, skal vi kalle det, Åge Samuelsen, epoken av pinsebevegelsens historie, og vi skal høre en sang til av han, men du sa nettopp før vi hørte denne sangen at han hadde sine kreff I livet. Det har vært litt av pinsebevegelsens særtegn, å ta vare på dem som ikke har lykkast med livet på mange måter.
1: Ja, det var I pinsebevegelsen jeg hørte dette begrepet God is a God of a second chance. Og så Gud en Gud som, som gir en ny mulighet. Og ikke minst etter at han, nå forsvinner navnet, han som var rusmisbrukare og startet evangeliesenter.
0: Ludvig Carlsen.
1: Ludvig Carlsen selvfølgelig. Han var jo også en mann som kom fra en sånn bråget tilværelse. Og han også, både han og andre har jo vært veldig tydelige på dette at vi må gå til disse som lir og som har det vondt og vanskelig I samfunnet og ikke bare holde oss inn I lokaler og gudstjenestene våre. Så han, både han Åge og han Ludvig kom jo ifra sånne bakgrunner. Det var rus, det var en tung og trist historie. Men de har også begge to hatt et hjerte for dette miljøet sitt da, og strekt seg ut etter rusmisbrukere og vanskeligstilte og fattige kanskje. Så jeg vil si at de to, men kanskje mest nå da sist han Ludvig, de har tilbrakt, eller unnskyld, de har brakt inn en ny kultur I pinsbevegelsen. Og jeg husker når jeg var forstander på Østland I Halden, det var jo like, det var jo nært evangeliesenteret på Østerbo, så ble jo jeg også involvert I det samme arbeidet. Og jeg så hvor mye, altså du spurte I sted, hva har pinsbevegelsen betydd for samfunnet, men her har pinsbevegelsen virkelig hatt en betydning. For der ganske mange hundre mennesker I dag som har kommet med og fått helt nye liv gjennom dette arbeidet mot dem utslåtte I samfunnet. Så det var kanskje noe av det han Åge lærte oss også, at vi trengte å ta vare på hverandre, og han var en av dem som også måtte ta oss vare på.
0: Denne sangen som Sveining Hølmebakk han skal få synge til oss nå, si meg, hvorfor gråter du? Det sangen til Maria Magdalena. Hvorfor den på lista di?
1: Ja, dette jo en sjelden målsang, for I pinsesammenhenger så det god I dur og I glede og I denne typen. Men det kanskje ikke så rart at det nettopp en Åge som også bringer en god målsang. Og dette jo sangen om Maria som på vei til grava, ikke for å møte en frelser, en levende, men for å møte en som hun tror død. Har med seg blomster og skal salve han og stelle han I grava der. Og han også tar oss inn I denne sorgen og gråten hennes da på vei til grava, håpet ute, alt over. Og så begynner han i den sørgelige måltonen, men så kommer hun til grava og så endrer alt seg, ikke sant? Han var jo levende, og det var jo bare begynnelsen på en helt ny tidsepoke for hele kloden egentlig. Så han går jo fort over da I denne, og si meg hvorfor gråt, dette ble ikke rent, og si meg hvorfor gråter du når Jesus sier vant, og så videre. Så han bringer jo inn I duren og inn I Jesus sitt liv, som han alltid gjør med sangene sine. Så derfor så tenkte jeg, denne må vi også ha med.

0: Dagens sang er min sang og min glede med pinsepastor Per Ola Godes favoritter er snart ved veis ende, og vi skal gjøre et unntak fra regelen I dette programmet. Vi skal tillate en engelsk sang, og Per Ola, du grå I fegge og grå I håret og har levd en del år, men likevel så vil du ha med en sang fra Hillsong, Shout to the Lord, som da, skal vi se, en sånn typisk sang I den nye lovsangsbølgen som kom inn over kristenheten på 90-tallet og fremdeles preget mye av det. Hvorfor den med på lista di?
1: Det fordi at jeg tror lovsangsbølgen, som vi ofte sier, som begynte på 90-tallet, den har også tilført noe nytt og verdifullt inn, bare, ikke bare I pinsebevegelsen, men I hele det kristne landskapet virker det som. For samme hvor jeg kommer I dag, enten det bedehus, baptisten, frikirke, så det mye lovsang I gudstjenestene. Og den bølgen tror jeg har gitt oss et fokus som var nødvendig. Men jeg tror også personlig at den bølgen kanskje har skapt en ensidighet etter hvert også, som kanskje ikke usunn, fordi det har kanskje gått på bekostning av de forkynnende sangene, som også veldig viktige. Men jeg hadde lyst til å ha med akkurat en Shout to the Lord av O Darlene, da I Hillsong Australia, fordi at han en jubelsang til Jesus, selvfølgelig, Shout to the Lord. Men jeg tror kanskje også at det kan være viktig å nevne at en side av pinsevekkelsen, sånn som denne her representerer, har gjort seg veldig mye gjeldende I vertslig og musikk også I de siste årene, ikke minst Hillsong I Australia, som har hatt en rekke blinkskudd, for å si det sånn, sangmessig, som til og med har vært med I 10 skudd og sånne ting I Australia. Så sangbølger der nede har blitt lagt merke til I samfunnet. Det veldig spesielt. Vi har ikke sett det samme I Norge eller I andre land på samme måten. Men bølger har skapt ringvirkninger over hele den kristne verden og satt fokus da på lovsangen, og det tror jeg en god ting.
0: Vi begynte jo med Thomas B. Barratt, og du fortalte om hvordan disse gamle pinsehøvdingene formet det som ung kristen. Dette var jo folk som var fremoverlent I sin tid. Hva tror du de hadde tenkt om lovsangen I dagens pinsemenighet da?
1: Tror de hadde vært litt rystet. For jeg tror ikke stilen. Altså, hvis de plutselig I sin tid hadde hørt dette, så tror jeg de hadde satt avstand. Mange ut av dem I alle fall. Men de jo barn av sin tid, vi barn av vår tid, ikke sant? Og det jo en sunnhet I seg selv at sang og musikk må jo selvfølgelig utvikle seg. Det må klinge rett til hver tid, og så videre. De første sanghøvdingene våre brukte jo også sanger som var rystende den gangen. Valsetakt var jo helt absurd. Men de gjorde det fordi at når folk ute I verden kom til møter, så fant de igjen noen av sine melodier, men nå med kristentekst. Så det var jo, ja, det var litt forskjellig måten de forstod det på den gangen også da. Men det som jeg kan si, I og med at dette nå avslutningen da, det at jeg har sett I min tjeneste som pastor, hvor mye kristen sang og musikk har betydd for gamle mennesker som nå møter igjen på gamle hjem og omsorgssenter, og som kan være mentalt ganske bortreist. Men når jeg tar opp gitaren og begynner å synge disse gamle sangene, så synger de vers etter vers etter vers etter vers. Hele sangen gjennom, fordi kristne sang og musikk har preget dem så djupt inn i sjelstypet, at det blir ikke borte selv om det glipper mentalt. Det har vært en underlig opplevelse å se at det betyr noe livet ut bokstavlig talt. Så at sang og musikk er viktig, og viktigere enn jeg har trodd I mange år tidligere, at det hevd over enhver tvil. Derfor er jeg glad I sang og musikk.

nyhetene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Vi vil nok ikke finne et bibelord som helt klart og tydelig sier at ja, vi skal møte hverandre igjen på den andre siden vi som tror på Jesus. Men summen av de mange bibelord som vi skal være innom i dag, de forteller oss nettopp det. Ikke minst den tanken som Jesus forteller oss og som Paulus forteller oss og mange andre, at i det evige livet, det som blir kalt for himmelen eller den nye himmel og den nye jord, der skal alt være godt, der skal alt være et paradis, og der skal vi være nyskapte mennesker, for det står i Filipperbrevet 3:21 at vår fornedringskropp, eller den kroppen vi har nå, den skal forvandles og bli lik den kroppen som Jesus hadde, altså et såkalt en herlighetskropp, for å bruke Bibelens uttrykk. Se Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som før var, er borte. Og utifra disse vefa så tenker de fleste av oss at når alt skal være godt, så skal vi også møtes igjen, vi som hadde en felles tro på Jesus. Det skal ikke være savn, og det skal ikke være smerte i himmelen. Samtidig, det kristne håpet er så stort og sammensatt at det er vanskelig å sette ord på. Mange av oss har funnet trøst i den sangen som du nå skal få høre. God be with you till we meet again. Gud være med deg til vi møtes att, heter han på norsk. Han står i bedehusets i sangbok faktisk, men det er veldig få innspillinger av han på norsk. Men dette her er kanskje en av de aller vakreste, spør du meg i alle fall. Gruppa Sela skal få lov å gi oss denne herlige på gjensyn-sangen.

Ja, du lytter altså til Radio Sunnmøre og til programmet I fokus, og tema I dag la oss alle en gang møtes om kristen gjensynshåp og kristent gjensynsglede. Skal vi møtes igjen I himmelen, vi som trodde på Jesus? Paulus han skriver at vi en dag sammen skal rykkes opp I lufta for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Og Jesus sier det sånn I Matteus 8, at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bord med Abraham, Isak og Jakob I himmelens rike. Og I og med at alt skal være nyskapt og alt skal være nytt, så må det være rimelig å tro, og sånn har den kristne kirke alltid tenkt, at på samme måte som disiplene kunne kjenne Jesus igjen etter oppstandelsen, sånn skal vi kjenne hverandre igjen, men samtidig skal alt være nytt. Og Paulus sier det jo nok så kort og treffende når han skriver til Filipperne om himmelen, det kort og godt så mye, mye bedre. Men dette med å komme fra øst og vest og sitte til bof I himmelens rike, det har vært et kjerneveff med tanke på teologi om det kristne gjensynshåpet. Og nå skal sangeren Gunstein Draugedalen få lov å synge sangen som skrevet ut ifra nettopp det veffet. De kommer fra øst og vest.

Nå skal vi snakke litt om hund av alle ting inn I dette temaet. Martin Luther ble etter fortellingen spurt en gang om, av en liten gutt som hadde mistet hunden sin og faren som skulle sørge, trøste gutten I hans sorg, for vi vet sorgen over et kjæledyr, det kan være stort for voksne folk og nesten uoverkommelig for en liten gutt, og hunden var altså død, og denne gutten spurte pappa møte I hunden igjen I himmelen, og pappaen visste ikke hva han skulle svare, så han gikk til Luther og hadde med seg gutten, og Luther svarte kort og kontant, ja gutten min, det vil du, du skal treffe hunden din igjen I himmelen. For nesten 30 år siden så holdt jeg visstnok en andakt på et barnelag. Det var på Vestnes bedehus, og jeg hadde visstnok I den andakten sagt at mennene får komme til himmelen, men det gjør ikke hunder og katter. Så gikk det 15 år, og så møtte jeg en dag en jente I 20-årene på et kjøpesenter. Jeg kjente jo ikke hun igjen, men hun kjente meg, for hun var lita jente når jeg var på det lagsbesøket. Og så sier hun, I 15 år har jeg gått og vært trist fordi at du sa akkurat det, for jeg var så glad I hunden min. Så la oss bruke Martin Luther som eksempel og ikke Arild Ove Hallås. Om det hunder og katter I himmelen, det vet vi absolutt ingenting om, men når Bibelen løfter frem at der skal alt være så mye bedre, så la oss være raus med trøst når mennesker har det vondt og savner sine. Og Guy Penrod skal få gi oss en alldeles nydelig sang. Jeg tok frem telefonen en dag for at jeg så noe jeg vet du ville ringe og ville like, og jeg tenkte jeg skulle sende deg et bilde og en melding. Men så kom jeg på at du var ikke her lenger. Men det å vite at du I himmelen, det gir meg enda mer lyst til å reise hjem. Det I korte trekk tekstet på denne sangen, Knowing You'll Be There.

Vi snakker altså om kristen gjensyns håp og glede med tanke på at alle kristne en dag skal møtes I himmelen. Hva så med dem som ikke tror og som ikke kommer til å komme inn I himmelen? Skal vi savne dem? Nei, vi skal nok ikke det, for I Bibelen skal det ikke være savn og ikke sorg og ikke smerte. Det vanskelig å snakke om det kristne håpet, for det så store dimensjoner over det at menneskehjernen vår forstår det ikke. Jeg har av og til sagt det sånn at jeg tror, før vår Herre, sleit litt med å finne ord når han skulle beskrive sitt paradis for oss små mennesker. Så står det sånn, det som intet øye har sett, det som ikke noe øre har hørt, og det som ikke kom opp I noe menneskehjerte, det har Gud gjort ferdig for den som frykter han. Det ligger så langt, langt utenfor vår fatteevne, men likevel så prøver Bibelen å forklare. Med gato av gull og porta av perler, og alt det så fint. Og Bibelen, den I Johannes åpenbaring, beskrevet som en by som 12,000 stadier I hver retning, I lengde, bredde og høgde. Det vil si 2300 kilometer brei, 2300 kilometer lang, det 40 ganger så stort som England det, og 2300 kilometer høg, for å gi oss et innblikk I at dette det langt utenfor vi, det vi forstår. Men den som tror på Jesus skal en gang gå inn gjennom porten til den byen, og som Roland Utbult nå skal få fortelle oss, da skal gleden bryte frem, for da skal alt det vonde være borte, og det står om han som skal tørke bort hver tåre fra våre øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke savn, og ikke noe av det som ondt.

Nå skal vi ta oss tid til å høre samme sangen to ganger. En gang på norsk, en gang på engelsk. Begge gangene sunget av norske artister. Først det Sum, seriøse unge menn som skal synge Fell We Gather By The River. Skal vi samles der ved elven? Og så skal du få høre et gammelt opptak, et 78-opptak. Det vil du høre at det et gammelt opptak med sangeren Olav Werner. Så syng akkurat den samme sangen, Skal vi møtes hist ved floden. Jeg synes det kjekt å spille dem to etter hverandre, for det viser oss hvor uendelig forfellig den samme sangen kan framføres, og det har ingenting med at det en norsk og en engelsk versjon, men det har med måten han vel å tonesette ting, og måten han vel å bære det fram på. Og spørsmålet jo, skal vi møtes der, ved elva, ved floden? Bibelen taler jo om den store elva Jordan som rinner i Israel, og som ikke alltid så veldig stor heller. Noen plasser det jo bare en litt kraftig bekk, men noen ganger jo stor. Og Jordan-elva den blir brukt ofte som et bilde på skillet mellom livet her og evigheten. Og den dagen vi går ut av dette livet, så seiler vi over elva til den andre siden inn i evigheten. Og så det store spørsmålet da, den dagen vi sett beina våre på evighetens strand, skal vi møtes der. To veldig forfellige versjoner av den akkurat samme flotte sangen.

Ja, så ulikt går det altså an å framføre samme sangen. Noen av våre eldste lyttere husker kanskje Olav Werner. Han var en stor kristen sanger for, ja, nok så mange tiår tilbake. Det hørte du at dette var et gammelt opptak. Og så var det altså sum seriøse unge menn som sang sin versjon av den samme sangen. Vi rekker to sanger til vi i dagens I fokus, hvor vi altså har hatt tema «Vi la oss alle en gang møtes». Ellen Ledd heter han. Han country-sanger, jeg har nok sagt det før. Han har en av verdens største hvite cowboyhatter, i alle fall på enkelte bilder. Og han synger jo mest countrymusikk, men han synger en god del kristne sanger. Og han skal få synge en sang til oss nå, «What a time we will have over there». What a time, altså for en opplevelse, for en tid det skal bli, for en dag det skal bli den dagen, og ikke minst what a time it will be when we meet mom and dad. Tenk for en opplevelse det blir når vi møter mamma og pappa og alle andre over der.

Vi har kommet til veis ende I dagens I fokus, et fint tema synes I alle fall I, men jo kanskje litt vemodig. La oss alle en gang møtes, for når vi snakker om det og hører sanger om det, så blir det sånn at han tenker på dem som har gått foran, og det kan du gjøre med et visst vemod, med litt sorg for noen, og du kan jo smile over det så hva. Men så det altså dette kristne håpet. Det en fremtid som ligger og venter. Herrens venner ingen lunde fille skal for siste gang, står det I en gammel salme. Og sånn det utifra Bibelen, så leser vi det sånn og forstår vi det sånn, at en dag skal vi møtes igjen. Mia Marianne og Per Filip, den svenske sangekteparet, de har sunget inn masse sanger, flere hundre faktisk, men den de aller mest kjent for den vi skal avslutte dagens I fokus med. Der hvor roser aldri dør, eller til en stad jeg på vandring. En sang som ikke minst på 70- og 80-tallet gikk opp igjen og opp igjen og opp igjen og opp igjen I ønskekonserten på NRK Radio. Personlig så har jeg et minne til denne sangen. Jeg var vel 16 år, tenker jeg, en av første gangene jeg var leder på leir, ikke bare hjelpeleder, men jeg var blitt så stor at jeg fikk lov å være leder. Det var I barnleir, og på den barnleira så fikk jeg være gruppeleder. Det jo ofte sånn på leir, du får en gruppe etter bibeltimen, og så skal du snakke sammen om det jeg sa våre. Og en av de jentene, jeg husker faktisk ikke navnet henne heller, hun var der og jeg ble kjent med henne sånn som du blir med alle sammen og de andre. Hun var 11 år gammel, smilende, hyggelig jente, og hun spurte og grov om det som sto I Bibelen. Så går det 5 dager, og så får jeg vite det at hun helt ut av ingenting hadde dødd I senga si av et eller annet, så de ikke helt visste hva var 11 år gammel altså. En stor tragedie, selvsagt, for familien og dem som sto nær, men det gjorde jeg inntrykk på meg, før vi bare hadde kjent henne da på denne leira en veke tidligere. Når jeg kom hjem den dagen ifra skolen og skulle sette meg ned og gjøre lekser, så klarte jeg ikke helt å samle tankene mine. Det var vel kanskje ikke så rart. Jeg gikk veldig inn på med dette, før vi altså bare hadde kjent henne noen få dager, og hun var jo bare en jente da, I forhold til ungdommen, så jeg var. Men så sette jeg på radioen, og det var såpass langt på ettermiddag en mandag at det var ønskekonsert I radioen, og det første jeg hører når jeg setter på radioen akkurat den dagen den setningen som du snart skal få høre. Næra kjæra hos Jesus, hvitkledd synger de I kor, venter på at jeg skal komme, dit der rosor aldri dør. En håndsrekning fra himmelen, til en tenåring som opplevde sorg for en av de første gangene I sitt liv.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse I Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle I kongefamilien også I sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg

Ole Abel Sveen heter han, han som innleder dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Hjertelig velkommen skal du være til en ny time med de gode gamle klassikerne ifra Bedehuslanda, om vi kan si det sånn. Ole Abel Sveen som I hele sitt yrkesaktige liv reiste som forkynner I Indremisjonsforbundet, det som den gangen heter Vestlandske Indremisjonsforbund. Han var blant annet generalsekretær der I 15, 16, 17 år, og mange av oss husker jo Ole Abel Sveen først og fremst kanskje for pianospillinga og sangen sin, I tillegg til at han var en fantastisk fin forkynner å høre på. Dette var kanskje signatursangen hans framfor mange. Jeg så en Kristi pilgrim. Vi skal la Marit og Irene, de har også reist I mange, mange år som sangevangelister I Indremisjonsforbundet, de skal få stå for ukas duett. Rett etterfølgt av Gerd og Thor Kleppe som jeg skal få lov å stå for ukas duett for duettsang. Det har det vært mye av rundt omkring I frikirke og bedehus og kirke og andre gudshus rundt omkring både I Norge og Sverige og andre plasser rundt omkring I verden. Marit og Irene skal få synge Ja, jeg vet. Det en norsk versjon av en amerikansk gospelsang som heter Yes, I know. Gerd og Thor Kleppe skal få synge Jeg vil gi deg mitt hjerte. Den tror jeg ikke så kjent, men noen av dere har sikkert hørt han før. Og så skal Flekkerøy sangkammerater få lov å synge Hvor stor Gud? En sang som handler om Guds majestet, og Flekkerøy sangkammerater representerer jo da trekspillsangen denne uka her, for det prøver vi å ha med I de fleste av disse programmene. Marit og Irene, Gerd og Thor Kleppe og Flekkerøy sangkammerater altså.

Flekker er I sangkammerater tonet ut der med VKs trekspillsang for hva hadde kristen sangånd om musikk vært, I alle fall I frikirkemiljø, uten trekspillet. Og hva hadde kristen sang om musikk vært uten kor? Og derfor prøver vi jo alltid å ha med en korsang I dette programmet, og sangen Hvor herlig klinger Jesu navn jo en gammel god klassiker som mange av oss har et kjært og godt forhold til, og koret kor I det skal få lov å tolke den. Lennart Lafon han reist I alle fall 5-10 år I Sverige som evangelist og forkynner og sanger og en meget språkmektig mann, så vidt jeg vet. Han kan synge flere av sangene sine på mange språk, men han skal få synge denne sangen som jeg hørte første gang sunge av to eldre karer på ei eldreleir på Vistus Leifte I Romsdalen tidlig på 90-tallet. Kom næra meg, du menfebarn, vil du stå brud I himmelen, da kle deg I forsoningen. Og når det gjort så skal vi få VKs gjest som skal få presentere en sang som hun har lyst at vi

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv sto midt I stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

Marianne Juvik Sæbø neste dame ut her I denne vekos gode gamle sopran ifra Askøy utenfor Bergen som gikk hen og gifta seg med en romstaling ifra Tornes I Fræna og har hatt et langt og lykkelig ekteskap så langt jeg vet og fått både barn og barnebarn men Marianne fremdeles meget aktiv sangerinne og har jo en alldeles nydelig stemme da og hun skal få tolke en sang som mange har tolket og mange har sunget hun skal få gjøre det på sin måte Lær meg å kjenne dine veier. Så skal vi enda en gang til Sverige. Vi var jo nettopp der og hørte på Lennart Lafa, men Kjell Samuelsen en av disse fire Samuelsens brødrene som hadde nesten herja rundt omkring I frikirkeverdenen på 70-tallet med sine stilige klær. De skal han skal få synge Børja om en gang I mitt liv. Og så skal vi til Sørlandet, og der bor Vidar Brautaset, født og vokst opp I Ørsta, flyttet til Sørlandet for nok så mange år siden nå, og gifta seg og fikk barn, og familien Brautaset, de glad I countrymusikk og stilgitar, og reiser rundt særlig på Sørlandet da, og synger rundt omkring på bedehus der, og nå de her I programmet vårt, og skal få synge Gud han ga sin kjære sønn. Så da blir det de tre tingene nå, Marianne Juvik Sæbø, Kjell Samuelsen og familien Brautaset.

Vi skal rekke tre sanger til vi I dagens gode gamle, og nå skal Gunvor Krogen Stokka få synge en sang som handler om det kristne fellesskapet. Som jo så forunderlig at uansett hvor du kommer hen I verden når du møter mennesker, så deler trua på Jesus Kristus, så opplever du å møte åndelige søsken. Hvor deilig det å møte. Når ene man vandrer frem, en broder og søster skare på veien til samme hjem, står det I en sang. Det en gammel sang, men det en sang som stadig vekk ble sunget før, og som vi godt kan løfte frem igjen på nytt. Noen mener at det kristenfolkets nasjonalsang enda til før navnet Jesus, for om han langt på nær så kjent, fordi at han setter ord nettopp på dette underlige kristne fellesskapet som mennesker som tror på Jesus da får lov å oppleve. Og så skal Anne Lindjord, det et live opptak fra et av bedehusene på Sørlandet. Hun skal få synge «Jeg har hørt om en himmel», en sang som handler om det kristne håpet. Og når det gjort, så skal vi gå inn for landing, men nå tar vi en ting I gangen, og så gir vi altså tonene videre til Gunvor Krogen Stokka.

Vi skal avslutte dagens gode gamle med sangen «Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull», sunget av gruppa Heim, og den sangen skrevet av en amerikaner som heter Rhea F. Miller, og så var det en dame som fikk tak I teksten på den, og så la hun han på pianoet til sønnen sin, som heter George Beverly Fee, og hvis du har hørt om Billy Graham, så har du hørt om George Beverly Fee. Han sang I teamet til Billy Graham I 70 år, og levde til han var over 100 år. George Beverly Fee er kanskje den sanger som har solgt mest plater I hele verdens historie. Han har solgt mest plater enn både Elvis og Michael Jackson og mange andre. Og han skrev da til melodien til denne sangen I Rather Have Jesus. Og det blir fortelt at for en god del av Ophia så var den engelske kong George den fette og kona hans I Washington på statsbesøk. Og så var det en mann som het Chief Whitefeather som skulle synge først den brittiske nasjonalsangen, og det gjorde han. Men så fortsatte han til alles overraskelse utenfor programmet, og så sang han denne sangen I rather have Jesus than silver or gold. Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull. Senere på kvelden, når det var gallamiddag, så ble Chief Whitefeather, han som sang altså, han ble sittende ved siden av kongen og dronninga. Og spurte I samtalens løp dronninga av England og følgende tror de på Jesus deres majestet og dronninga smilte og sa det han som eier mitt hjerte og han eier også min manns hjerte hvorpå kongen smilte og la til han I rather have Jesus than silver or gold det historien bak sangen som du nå skal få høre da som Trygve Bjerkreim oversettet til norsk tidlig på 1950-tallet og som mange har sunget inn nå skal du altså få høre gruppa Heim da med Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull, og så håper jeg at det kan være ditt vitnesbyrd.

Nyhetene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter, som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Det var søndag den 17. november, og året var 1844. Kirkeklokken i Frøderyd kirke i Småland i Sverige kalte som vanlig folk sammen til gudstjeneste, og også prosten med hele sin familie hadde funnet veien til kirken. Det vil si nesten hele familien. Det var nemlig en som manglet, prestens nest yngste datter, Carolina Wilhelmina, 12 år gammel. Hun var syk og lå hjemme i sengen sin, slik hun hadde gjort det meste av tiden de siste 4 årene, og det siste året omtrent helt uavbrutt. Bare en av tjenestejentene var hjemme i prestegården sammen med den nest yngste prestedatteren. Prekenteksten denne søndagen var hentet fra det 8. kapitlet i Lukas evangeliet, og historien som begynner i vers 41, nemlig historien om Jesus som oppvakte synagogeforstanderen Jairus sin datter fra de døde. Carolina Wilhelmina hadde som vanlig funnet fram salmeboken og var klar for å lese den teksten som hun visste faren skulle tale om. Og da kirkeklokkene hadde sluttet å ringe, begynte hun å lese følgende historie. «Og se, det kom en mann som hette Jairus, som var forstander for synagogen. Han falt ned for Jesu føtter og ba han om å komme hjem til hans hus. For han hadde en eneste datter som var omkring 12 år gammel, og hun lå for døden. Men da han gikk av sted, trengte folkemengden seg inn på ham. Midt i denne lesningen stanset imidlertid Carolina Wilhelmina opp, da hun oppdaget at også denne pikens alder var 12 år. Det var jo nøyaktig samme alder som den hun selv hadde. Hun kjente historien om Jairus' datter meget godt, og plutselig slo nå tanken ned i henne at hvis Jesus kunne gi livet tilbake til en død pike, ja, så måtte han jo også være i stand til å gjøre henne frisk. Og dermed foldet hun hendene og ba Jesus med barnets tillit om å gi også henne helsen tilbake. Senere fortalte hun flere ganger om de merkelige minuttene som nå fulgte i sykerommet, minutter som hun ikke kunne beskrive, om den rare opplevelsen hun fikk da hun liksom kjente en ny styrke i kroppen sin. Da Carolina Wilhelmina var ferdig med å be, ropte hun på tjenestejenta som var hjemme og spurte om å få noen av klærne sine opp på soverommet. Så skjedde, og da tjenestejenta var gått, begynte hun å kle på seg og prøvde om hun ikke også var i stand til å gå. Og det klarte hun, men med et visst besvær. Det var jo ikke særlig rart forresten, hun som hadde ligget i sengen det meste av tiden de 4 siste årene. Men da foreldrene og de eldre søskenene så kom hjem fra kirken, kunne de knapt tro sine egne øyne. I døren sto Carolina Wilhelmina fullt påkledd og tok imot dem, lykkelig og glad på grunn av det som var skjedd med henne. Og hva var skjedd? Mens hennes egen far hadde stått i kirken og talt om et under som var skjedd for lang tid siden i et fjernt og fremmed land, ja, så hadde et like stort under skjedd denne søndagen i hans eget hjem med hans egen datter. Det er kanskje ikke alle som vet at denne piken jeg nå har fortalt om nok er bedre kjent under et annet og enklere navn enn Carolina Wilhelmina. Hennes fars navn var Jonas Sandell, og piken kalte seg senere mest for Lina. Det er altså Lina Sandell vi her snakker om, en av Sveriges aller dyktigste og mest produktive kristne sangforfattere. Denne spesielle datoen, 17. november 1844, ble naturlig nok en merkedag i Lina Sandells liv. Og i flere år etter at hun var blitt nokså frisk, feiret hun denne dagen som en høytidsdag.
og på ettårsdagen, altså da Lina bare var 13 år gammel, skrev hun to vers om det som var skjedd året før. Her skal du få høre det siste av disse to versene. «O Gud, da plaget syk og svak, jeg lå der uten håp. Din allmaktskraft meg reiste opp, du ga meg styrke med hver dag. Du plagen lindret meg og skjenkte håp, og underfullt du styrket sjel og kropp. Din store makt lot du meg skue få, og aldri må din nåde fra mitt hjerte gå.» Du synes kanskje det var et merkelig navn foreldrene ga denne yngste eller nest yngste datteren, Carolina Wilhelmina. Men det var langt ifra noe tilfeldig valg. Og her skal du få høre om bakgrunnen for at hun fikk nettopp dette navnet, slik Astrid Valen Senstad skriver om det i sin biografi om Lina Sandell. Hør på dette. En sen vårkveld i 1831 kjørte to tungt lastede hestevogner inn på tunet i Frøderyd prestegård. Det var den nyutnevnte prosten til Frøderyd sogn, Jonas Sandell, som kom for å overta sitt nye embete. Med seg hadde han hele sin familie. De kom fra Veksjø, hvor Sandell hadde vært prest ved domkirken de siste 5 årene. På flyttelasset hadde prosten og hans frue Frederika med seg 3 barn, og en liten kiste med deres lille døde sønn, Carl Wilhelm. Han døde noen få dager tidligere, bare 5 år gammel. Midt i gleden og forventningen over det nye prestekallet, ble det altså en tung reise for familien Sandell. Og det var smertefullt for prosten å begynne sin nye prestegjerning med å skulle begrave sin lille sønn. Men cirka 1,5 år senere, 3. oktober 1832, ble dikteren Lina Sandell født, og hun ble oppkalt etter sin døde bror. Så langt Astrid Valen Senstads bok, men her ligger altså forklaringen på det merkelige navnet. Carl Wilhelm ble til Carolina Wilhelmina. Ute i hagen på Frøderyd prestegård står det, fram til i dag, et enormt tre, en ask. Det sies at dette skal være Sveriges største ask. Dette treet er i dag fredet og bærer den svenske stats fredningsmerke, de tre løvene. Dette kjempetreet fikk et nytt og spesielt navn, da familien Sandell kom flyttende til Frøderyd. De kalte treet for Yggdrasil. Det betyr verdens tre. Og du som er litt kjent i norrøn mytologi, vet at dette var navnet på en kjempeask som strakte sine grener utover himmelen, og fra visse grener det falt honningdugg ned på jorden. Oppe i dette treet laget Jonas Sandell et slags lysthus der barna kunne klyve opp og sitte og leke sammen. Lina hadde på grunn av sin svake helse ikke vært i stand til å klatre opp i dette treet da hun var liten, men etter underet som skjedde da hun var 12 år, ble dette et av de kjæreste stedene for henne på prestegården. Og ikke få av hennes sanger fra de tidlige årene av hennes forfatterskap er nok blitt skrevet her oppe mellom grenene og bladene i Yggdrasil, kjempeasken. Det gjelder sannsynligvis også den sangen du skal få høre i dag, sangen som siden er blitt kalt for Sveriges åndelige nasjonalsang, «Ingen er så trygg i fare». Denne sangen var med i Lina Sandells første diktsamling, «Åndelige dugdråper» fra 1853. Hun var altså ikke mer enn 21 år gammel da hun skrev dette diktet, der hun forteller om barnets trygghet og Guds grenseløse omsorg. Selv hadde jo Lina Sandell måttet gjennomleve mer av smerter og sykdom enn det er vanlig for barn i så tidlige år. Men kanskje er det nettopp derfor
hun også var I stand til å kunne skrive slik om Guds omsorg som hun her gjør, på en måte som både personlig og smekkfull av trøst. Nå skal du få høre denne sangen, Ingen så trygg I fare, en av Lina Sandells aller best kjente sanger. Og du skal få høre Rune Larsen synge denne sangen.

Lina Sandell var altså bare 21 år gammel da hun skrev denne sangen «Ingen så trygg i fare». Senere skulle det komme mange kjente sanger fra hennes hånd, og et par av dem tar vi gjerne fram også i denne programserien ved senere anledninger. Men i neste program skal du få møte en som var enda yngre da han skrev. Du skal få møte nordmannen Sigurd Lunde, og en sang han skrev da han var bare 16 år gammel. «Jeg frelst og får en nåde». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi ditt bidrag og bli fastgiver til

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Bibelen er det to personer som har fått navnet Lazarus. Navnet er opprinnelsen til tre uttrykk på norsk, hvorav to av dem betyr akkurat det samme, nemlig Lassis og Lazaron. Lassis eller Lazaron bruker vi om fattige mennesker, gjerne hjemløse, som oppholder seg i parker. Den ene som kalles Lazarus i Bibelen, leser vi om i Lukas.

Lukas 16. Der forteller Jesus en lignelse om den rike mann og Lazarus. Den andre som kalles Lazarus leser vi om i Johannes 11. Det er den første av disse som nok har gitt opphav til begrepet Lassis eller Lazaron. Han var nemlig fattig og høyst sannsynlig venneløs, og en som få eller ingen ville ha noe med å gjøre. Den rike mannen levde i sus og dus og kunne gjøre hva han ville og skaffe alt som kunne kjøpes for penger. Lazarus derimot lå foran den rike mannens port og håpet å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Begge dør, og om Lazarus står det at englene bar ham til Abrahams fang. Om den rike mannen står det at han ble begravet, men det var ingen engler som bar ham. Han våknet opp med pine i dødsriket, mens han så Abraham langt borte og Lazarus tett ved ham. Lignelsen er en klar advarsel om at vi som er rike ikke må lukke øynene for de fattige, og at det er to utganger av livet. Det tredje uttrykket, lasarett, har blitt brukt som betegnelse for sykehus på ulike språk. Avdøde pastor Reidar Paulsen i Kristkirken i Bergen hadde en gang en taleserie om menigheten. Temaene beskrev både hva menigheten skal være og hva den ikke skal være. Et av temaene lød «Menigheten, et sykehus, ikke et teater». Vi kunne kanskje heller sagt «Menigheten, et lasarett, ikke et teater». Menigheten er ikke et sted der vi skal spille skuespill, men der vi kan være ærlige overfor hverandre og møte hverandre med trøst og oppmuntring til legedom for ånd, sjel og legeme. Den andre personen i Bibelen som heter Lazarus er bror til Martha og Maria. Og så vidt jeg vet har ikke han blitt opphav til noe eget uttrykk på norsk. Men høsten 23 etter kommunevalget så jeg en overskrift i Sunnmørsposten. Det var en senterpartipolitiker som utbrøt «Ei røyst avgjorde». Det største som har skjedd siden Lazarus sto opp igjen. Om det ikke står så mye om Martha og Marias bror i Bibelen, så er han nok mer kjent enn sin navnebror som vi omtalte i forrige avsnitt. Jesus var en personlig venn med de to søstrene og deres bror Lazarus, og da Lazarus ble alvorlig syk, sendte søstrene bud etter Jesus. Lazarus døde, men Jesus gikk til graven og ropte, «Lazarus, kom ut!» Det skjedde som Jesus befalte, og mange kom til tro på Jesus. Senterpartipolitikeren på Sunnmøre kjente tydeligvis til dette underet. Det var nok stort for ham å oppleve at Senterpartiet fikk én stemme mer enn Høyre ved kommunevalget. Men hans opplevelse vil nok neppe bli omtalt og husket om 2000 år. Det er nok heller ikke det største som har skjedd siden Lazarus sto opp igjen. En annen oppstandelse skjedde bare få dager etter Lazarus. Det var Jesu egen oppstandelse fra de døde. Den fikk mye større konsekvenser, slik Jesus selv sier det til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Nyhetene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Kjell Fjellstedt var det som innledde dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Han har holdt det gående lenge han nå, og noen av oss husker han fra disse der frem fra glemselen, Platon, ikke dem, men sanger vi aldri glemmer, det var gitt ut av noen kristne sånne plate, og Kjell Fjellstedt var en av dem som var med på det tidlig på 80-tallet. Nå var han her med sangen Klippe du som brast for meg, skrev av en amerikaner som en gang ble overrasket av et veldig uvær, ut og gikk i skog og mark, og så måtte han søke tilflukt under en berghammer, for det høljeregnet, det lynte og det torda, det storma, og trærne knakk, og det var rett og slett voldsomt. Og når han da søkte ly der og kom seg trygt igjennom stormen, så skrev han denne sangen Klippe du som brast for meg. Så skal Randi og Hjalmar, de, jeg vet ikke hva de heter til et navn, hvis noen vet det, må dere gjerne tipse meg om det, men de skal få stå for ukens duett. Løftene kan ikke svikte, skrev av Levi Petrus, som grunnla pinsebevegelsen i Sverige. Den skal Randi og Hjalmar få lov å synge, og så skal Helene Bøksle, hun skal få en norsk artist og sangerinne, hun skal få tolke salm og jeg veit i himmelrik ei borg, og det gjør hun på en alldeles nydelig måte, synes i alle fall i. Og så skal Valmkore, koret fra Sandefjord, som ikke eksisterer lenger dessverre, men som holdt på i flere ti år, de skal få synge Fedrelands salm og fagert av landet du og skav, det vel det, det vi Gud signe vårt dyre Fedreland, se Fedrelandssalmo, men dette i hvert fall nummer to, og den går det an å høre før om det ikke 17. mai, og det blir da VKs korinnslag i gode gamle, men først altså Randi og Hjalmar.

Det var Valm Kåre Dei fra Sandefjord, som hvis jeg ikke husker veldig feil I 2017 måtte legge ned fordi at det var for få som ville være med. Det trist det når et kor må gå inn, men de etterlot seg I hvert fall en veldig fin arv av innspilte sanger da. Borte på Sula. Sula ei rett bort I veien her, hadde jeg fått sagt. Det rett over for Ålesund. Det stor øy, og det ikke mer 10 minutter å kjøre fra studio her til Sula. Der bor det mye bra folk, og en del av de godt voksne karene på Sula, de har gått sammen for å danne et musikklag for bare mannfolk. Sula-gutene kaller de seg. Og de en flott opplevelse både å møte dem og få dem og høre dem, og nå skal de få synge til oss og tenk at det var for meg at Kristus på krossen hang. Og så skal vi ha en gjest, og da skal vi bevege oss fra Sula til ei anna av øyene her utenfor Ålesund, nemlig Ellingsøya. Der bor Gro Hofseide, som kjent for mange av lytterne våre, gitt ut masse plate og skrev mye fin sang og musikk. Hun skal få dele en sang som hun synes viktig. Og så skal Gunnar Kinn få synge sangen «Åpna hjertans dør videre enn før».

Ja, mitt navn Gro Hofseide, og sanger og skriver sanger om det glade budskap. Og når jeg nå skulle velge meg ut en sang da, så det så utrolig mye godt å velge I den kristne sangskatten. Men når det gjelder en sang som har betydd spesielt for meg, så det en som heter «Å Jesus, åpner du mitt øye». Når jeg var 38 år, så gjennomgikk jeg en operasjon, og ble innkalt til samtale med legen etterpå, fikk vite at det var kreft, og ja, den visste I grunn ingenting om det var spredning og sånne ting. Så derfor så måtte jeg gjennom en ny operasjon, og det var et veldig sjokk. Alt ble plutselig veldig usikkert, og jeg vet at det mange der ute som har opplevd akkurat det samme, og kan vite og forstå det kaoset som oppstår. Men midt I alt dette så kom det en sangstrofe til meg. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens velving strekker seg. Og dette toner rundt I hodet mitt hele tida. Og når jeg kom hjem igjen så slo jeg opp I sangboka og jeg sang og jeg leste denne sangen hver eneste dag. Og det var akkurat som Jesus kom til meg med si trøst. Jeg fikk faktisk en indre ro, selv om alt var usikkert på det tidspunktet. Og jeg vet at dette bar meg gjennom en vanskelig tid. Og jeg bare visste og jeg kjente at jeg var omsluttet med en nådestrøm fra himmelen. Og jeg husker også godt at jeg trøstet foreldrene mine den dagen jeg skulle til Trondheim for ny operasjon. Så kom de og skulle liksom ønske meg lykke til da. Og da siterte jeg denne strofa for dem også, og de fikk også veldig trøst. Så når jeg hører denne sangen, så fyller det med takknemlighet. Og jeg vet at uansett hva som skjer, så jeg et nåderik og en krone uten like, og en arv som Jesus til meg vant. Og så vil jeg si at det en sann og ekte trøst å vite at Jesus min bror, som ser og vet min sak, og ber for meg. Det en nådestrøm så vi, som himmelens velving strekker seg, som det står. Og dette en nydelig sang som jeg laget av Olina Sandell.

Gunnar Kinn tonet ut der, og du lytter altså fremdeles til gode gamle her på Radio Sunnmøre. Nå skal vi vege oss sørover til Bergen, det trenger vel ikke være så fryktelig feil det. Rune Larsen jo fra Bergen, og trenger vel ikke mye presentasjon for noen. Han skal få synge sangen som David Velander I sitt skrev, den samme forfatteren som har skrevet navnet Jesus. Han har etterlatt seg to sanger som vi kjenner, og mange sanger som vi ikke kjenner. Jeg vet ikke om han etterlatt seg dem da, men han skrev I hvert fall mye sang, men det to vi kjenner, og den ene da navnet Jesus, og den andre jeg har vandret med Jesus I mørke og lys. Mange lurer på om det har en sammenheng med at han hadde en synsskade, så gikk at han måtte gå med mørke briller, David Velander, at han da har skrevet om å vandre med Jesus I mørke og lys. Den skal Rune Larsen få synge. I Bergen bor jeg Arne Pareli, født og vokst opp I Harstad og bodde I Bergen nå I nok så lang tid. Han sanger og artist og musiker. Han skal få synge Jesus din søte forening og smake. Sangen som Hans Nilsen Hauge sitter I skrev, sang når han gikk og plødde der på Tune I Østfold I 1795 og hadde sin åndelige opplevelse, som jo skulle forandre hele Norges historie. Da sang Hans Nilsen Hauge den sangen som Arne Pareli skal få synge til oss. Og så skal Markus Grønneberg. Han mest kjent som frontartist I rockebandet CC Cowboys. De skal ikke synge til oss, men Magnus Grønneberg han sunget en del fine salmer. Og en av dem tolkningen hans av Der hvor roser aldri dør, eller til en stadie på vandring.

Magnus Grönberg tona ut der, nå skal ni der og stå mens hjertekor få synge om en nydelig rose for Marianne og Tone Heidi Borhaug skal få synge en kveldssang, for om det kanskje ikke nødvendigvis er kveld akkurat når du hører dette. Fager kveldssol smiler over heimen ned. Og når det gjort så skal vi avslutte med en virkelig god gammel klassiker, så skal Neve Ånensen skal få tolke, men det kan vi nå komme litt tilbake til. Nå flytter vi oss altså til Nidarosdomen og hører på jentekoret der oppe.

Vi skal avslutte dagens gode gamle med Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøya, som skal få synge Barnatro, eller Barnetro. En sang som kjent for mange, skrevet I 1929 av en kaffete med Einar Vestling I 1934, 6 år senere. Så solgte han rettighetene til sanger til en kar, og så var det en dame som het Anna-Lisa Øst, som... mer kjent som Lapp-Lisa. Hun tok sangen Barnatro med I sitt repertoar I 1936 og spilte den inn på plate, og det ble en salgssuksess av en annen verden. Altså på 30-tallet så solgte den 85 000 plate bare I forholdsvis kort tid, og jo en sang som da etter hvert har spredt seg langt. Det kommer til meg inn I både Frelsesarméns sangbok og den læstadianske salmeboka I Sverige. Barnatro tro da, skrev av en kar som hadde kommet vekk ifra troa si, og så får vi tro og håpe at han fant tilbake, han skrev I alle fall den I godt voksen alder. Med det så vi ferdige med dagens gode gamle, og takka for følge, og så ønsker vi bare på gjenhør, for det blir flere sånne program. Det nok å ta av I denne store skattekista av gamle klassikere fra bedehuset, og har du ønske, så ta gjerne kontakt.

Nyhetene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle i kongefamilien også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. En time nå hvor vi skal hente fram ulike gospelsanger og gospelmusikk et vitt begrep, det vet mange av oss. Generelt sett så kan vi vel si at gospelmusikk altså handler om gospel, altså om det kristne evangeliet. Likevel så har mange av oss en tanke om i alle fall hvordan gospelmusikk skal høres ut. Og noen av de tankene vil du kanskje få bekreftet denne timen, og noen av dem vil kanskje få en liten sprekke, det vil vise seg. Det var den svenske artisten, sangeren og også politikeren Roland Utbult som innledde med sangen «Et lite frø». Roland Utbult som har vært kristen gospel artist i, ja, i nesten 4 tiår, må det være lov å si, han har holdt på, og har satt djupe spor etter seg både i Norge og Sverige og mange andre plasser. Arild Ove Hardås er navnet mitt, jeg ønsker deg velkommen til å være sammen med denne teamen. Vi skal for øvrig si litt ekstra denne gangen om Norges mest kjente kor, jeg tror vi må ha lov å si det sånn, og det skal vi gjøre nok så fort, men før det så skal Darek få lov å fortsette. Sangen heter «Glede, glede».

0: lyttar du till Radio Sunnmøre.
1: Du lytter altså til gospelteamen på Radio Sunnmøre, og vi skal, som tidligere sagt I sendingen, si litt om, ja, jeg tror vi må lov å kalle det Norges mest kjente kor, kanskje ved siden av Sølvguttene, og Sølvguttene er jo flott å høre på, men vi forbinder dem kanskje ikke først og fremst med gospelmusikk, men Oslo Gospel Choir, eller Oslo Gospel Kor, litt etter hvordan du uttaler det, skal vi ha litt fokus på de neste minuttene. De var den mest selgende artist I Norge gjennom hele 1990-tallet. De sælte mer plato enn Aha gjorde, mer enn Åge Aleksandersen gjorde, og mer enn Bjørn Eidsvåg gjorde. Og det fedde jo I et 10 år hvor kristen populærmusikk kanskje ikke sto aller sterkest I norsk offentlighet, det I alle fall mange som mener. Og en av sangene som Oslo Gospelkor har ja, udødelig gjort, om vi skal si det sånn, her I Norge, den gamle gospelklassikeren Bless the Lord.

Det var Tore Aas som startet Oslo Gospel Kor. Det gjorde han I 1988, og han fremdeles koret sin leder og dirigent. Og allerede da var Tore Aas, han hadde lang erfaring innenfor musikkfaget. Om han ikke var så veldig allmänt kjent utenfor dem som hadde særlig interesse for kristen sang og musikk, så hadde han ledet ungdomskor I metodistkirka både I Kragerø og I Oslo, og han hadde vært produsent for selveste Roland Utbult, som jo innledde denne gospel-teamen. Han satte inn en annonse I Aftenposten våren 1988 I Aftenposten og Vårt Land, og det var ikke noe sånn kjempestor annonse, men det sto følgende. Liker du svingende gospel? Du fra Østlandsområdet? Bli med I Oslo Gospel Choir. Opptaksprøve 3. og 4. juni, øvelse cirka en gang I måneden, kan kombineres med familieliv. Det var starten på Oslo Gospel Choir, og hvis du lurer på hvor jeg har alle disse opplysningene fra, så det kom ut en helt fantastisk bok I 2020, som heter Rytmer rett I hjertet. En beretning om den kristne populærmusikken I Norge, skrevet av Olav Solvang, og den boka den sier mye om mange, og mesteparten av det vi sier om Oslo Gospel Choir I dag hentet fra den boka. Tore Aas, han tenkte kanskje at det var ikke så fort mange som ville være med I dette koret hans, men det var altså 400 sangere som meldte seg til prøvesynging, og han bestemte seg for at han måtte ta seg tid og høre på hver eneste av dem, og etter en lang prosess som sikkert tok mye tid, så var det 32 sangere som kom igjennom Nordøye, og de fikk buffet før første øvelse, de skulle øve inn Andrew Crouch sin gospelsang We Are Not Ashamed. Og Andrew Crouch, han har vært en av de virkelig store inspirasjonskildene for Oslo Gospel Choir. Han skal for øvrig få lov å avslutte denne gospel-teamen om en stund fram I tid. Men nå skal vi altså høre den sangen som var den aller første Oslo Gospel Kor øvde inn.

Oslo gospelkor fikk jo sitt gjennombrudd med TV-NRK når den godeste Dan Børge Akerø hadde sitt siste show. Mange av oss som levde på slutten av 80-tallet, vi husker lørdagen, hvor Dan Børge Akerø underholdt oss på NRK, så var den eneste TV-kanalen som var I Norge den gangen. Det var liksom det som samlet hele nasjonen. Og når han hadde sitt aller siste program lørdagen, så hadde han fått tak I Oslo Gospelkor, og de 32 kormedlemmene, de stilte opp, og de sang seg gjennom ruta på en måte som gjorde at de tok Norge rett og slett med storm. Da satte cirka 1 million nordmenn og så på det programmet den lørdagskvelden. Og Dan Børge Akerø, han har jo sin bakgrunn I Frelsesarmeen, han hadde vært borte I gospelmusikk før, og han jo en mann som kan TV. Og den kvelden så smilte han fra øre til øre, for det var ikke bare god fjernsyn og godt TV, men det var veldig god musikk og god gospelmusikk. Og det var flere plateforlag som allerede dagen etterpå tok kontakt med Tore Aas, SISD, for å få sikre seg en kontrakt med dem. Både plateselskapet CBS, som senere tok navnet Sony Music, og et plateselskap som het Polygram. De som senere ble Sony Music, de hadde bare et krav for å inngå kontrakt med Oslo Gospel Choir. De ville at de skulle synge mindre om Jesus. Korpa Tore Aas svarte, ja, men vi jo et gospelkor, og gospelkor synger jo om Jesus. Derfor ble det ikke noe kontrakt, men Rune Larsen, og han kjenner de fleste til, han hadde nettopp startet sitt plateselskap, som heter Noah, og han var klar, og det ble et lykkelig forhold, om vi skal si det sånn, mellom den blir bergenseren Rune Larsen og Oslo Gospelkor. Og den første CD'en som kom ut I 1990, den solgte til 100 000 eksemplar bare på nokre få dager. Nå skal vi høre Oslo Gospel Choir med Sweetest Name I Know. Og du lytter fremdeles altså til gospelteamen på Radio Sunnmøre.

Vi skal ta med en norsk sang til av Oslo Gospel Choir. Det som blitt kåret til Norges historios sang, bedre kristen sang, og Norges historios kristne salmer, om vi kan si det på den måten, nemlig David Velander sin udødelige sang, navnet Jesus blekner aldri. Og den sangen vil nok leve lenge til at Oslo Gospel Choir ikke eksisterer lenger, men de har gitt oss en perle i denne innspillingen som vi nå skal høre.

Oslo Gospelkor, de reduserte utover 2000-tallet antall sangere. I dag er de ikke mer enn 15-16 stykker når de mønstret fullt mannskap og ble mer et profektkor. I tillegg så har de jo fremdeles en veldig aktiv desember hvor de reiser land og strand rundt og holder julekonserter. Vi skal nå høre en julesang. Vi kan ta med det. Det er ikke sikkert det jul akkurat når du hører dette programmet, men dette er ikke bare en julesang, det er jo en gospelsang. Go tell it on the mountain. Gå og forkynn på fjellene at Jesus Kristus er født. Og hun er solist her. Hun heter Christine Pettersen. Det var hun som var solist når Oslo Gospelkor da brøt igjennom med brask og bram, hadde jeg fått sagt, i lørdagen med Dan Børge Akere på slutten av 1980-tallet. Oslo Gospelkor var altså den mestselgende artisten i Norge på 1990-tallet. Det er det ingen andre enn Dagbladet som har funnet ut. Men de ble aldri nominert til en spillemann. De fikk aldri noe spillemannspris. Det var nok på grunn av at budskapet i sangen de sang ikke hadde... Ja, var noe med det som gjorde kanskje at de høye menn og kvinner som nominerer til spillemannsprisen, de fant ikke Oslo Gospelkor verdig til det. Det har jo ikke hatt den store betydningen, hverken for koret eller for andre, men de har i alle fall sunget seg inn i hjertet til veldig mange mennesker. Og fremdeles så selger de altså ut alle julekonsertene sine, og Tore Aas har jo også skrevet sangen «En stjerne finner i natt», så er det blitt en kjent og kjær julesang i Norge. Men nå skal vi avrunde dette fokuset på Oslo Gospelkvarer i denne omgang med Christine Pettersen som solist, «Go tell it on the mountain», og så skal vi komme tilbake til dem helt på tampen av denne timen med velsignelsen.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: En av Oslo Gospelkor sine store, store forbilde og inspirasjonskilder har jo vært Andrew Crouch. Han kanskje den største gjennom alle tider, vil noen av oss mene i alle fall, innenfor gospelmusikken. Andrew Crouch, som døde for ikke så veldig lenge siden, han ble bare nokre og 70 år, og som sammen med søstra si var pastorpar i ei av en kirke i USA. Han har skrevet uendelig mange flotte sanger, som vi hørte tidligere i programmet Oslo Gospelkor sin aller første sang, var Andrew Crouch sin We Are Not Ashamed. Nå skal vi la oss kangle han kongen av gospelmusikk i dag, da han fortjener det. Han skal få synge sin egen sang til oss, Bless His Holy Name.

er nesten kommet til veis ende I denne gospel-teamen, hvor altså Oslo Gospelkor har stått litt I søkelyset vårt. De skal få avslutte dette programmet med Velsignelsen. Det en veldig flott sang de har, eller versjon av Velsignelsen de har sunget inn. Men før det så skal sneikte seg inn en kar her mellom Andrew Crouch og Oslo Gospelkor. Og når han først sneikte seg inn I spillelista mi, så det vanskelig å spille han ut. Han større enn de fleste. Han skal få synge gospelsangen He Touched Me, følveste Elvis Presley, en mann som virkelig elsket gospelmusikk og som var veldig glad I Jesus Kristus. Han sang jo mest rockmusikk, og han sleit dels med livet sitt, Elvis, men han hadde et ankerpunkt som holdt gjennom hele livet. Nå skal han få synge He Touched Me, og så takker jeg for følge her I gospel-teamen, og så skal du få med deg Herrens velsignelse, formidlet av Oslo Gospelkor. Og så sier jeg på igjen her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse I Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle I kongefamilien også I sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en tur til Hellas sto jeg en gang og så på noen speil som Paulus har skrevet om. I Nasjonalmuseet I Aten en hel samling av speil fra det gamle Korint. Det ikke særlig imponerende der de ligger I glassmonteren sin. Det små håndspeil med ganske for seg gjort av håndtak rett nok, men selve det du skal speile deg I rett og slett en metallflate. For alt laget av bronse. Og om en metallet ble slipt og polert aldri så glatt og blankt, så kunne du umulig bli videre klok av det du så I disse speilene. Da jeg sto og kikket ned på dem, forstod jeg I alle fall litt mer av hva Paulus ville si korinterne, da han sa «Nå ser vi som I et speil I en gåte». Vi sliter med å se og forstå I denne sorgens og dødens verden. Hvor den allmektige lovgiveren blitt av? Kriger og ulykker, hunger og nød, sykdom og død ser vi, men hvor Gud? Ja, sier Paulus I korinterne, vi vil så gjerne se og forstå I en verden fylt av vonde gåter, en verden der selv kjærlighetens herre måtte dø. Men samme hvor mye vi ønsker å se, så ender det bare opp som når vi ser inn I et av bronsespeilene hjemme. Du får et utydelig bilde av et utsnitt av virkeligheten. Det eneste du ser tydelig når speilet kommer nær nok, dine egne spørrende øyne. Nå ser vi som I et speil I en gåte. Men, sier Paulus, sånn skal det ikke alltid være. En dag skal speilene legges bort. En dag skal vi se ansikt til ansikt. For med kjærlighetens herre gikk det slik. Døden og alle mørke gåter I graven hans ble splintret av lyset fra en annen verden. Han var død for våre synder, men han fikk et nytt liv som han vil dele med alle syndere som kommer til ham. Med ham som herre, skal også du en dag få erfare at gåtene nå blir til svarene da. 1. Korinterbrev 13. kapittel 12. vers. Nå ser vi som I et speil I en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Mye har vært sagt om himmelen. Den himmel som bak død og grav. Vår egen Wenche Foss sa en gang, «Jeg blir på jorden så lenge det bruk for meg, og kanskje får jeg en rolle der oppe.» Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Den kjente verdensevangelisten Billy Graham sa, «Mitt hjem er i himmelen. Jeg reiser bare gjennom denne verden.» Så kanskje han og Wenche Foss møtes der hjemme i himmelen. Det er det bare Jesus som vet. Bibelen har mange fine bilder av himmelen. Samtidig så sier Bibelen at ikke noe menneske klarer å forstå fullt ut med sin tanke hvordan det er i himmelen. For der er ikke synd. Der er et lys som ikke øynene våre klarer å se her nede. Men i fullkommenheten trengs ikke sol. Der er Herren selv lyset. I Åpenbaringen 14:13 står, «Og jeg hørte en røst fra himmelen si, skriv at salig er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem.» Det blir virkelig tid til å hvile i himmelen. Og her og nå så skal vi evangelisere. «Dere er kommet til det himmelske Jerusalem», står det i Hebreerne 12. «Til englers myriader.» Så på en måte så er vi allerede satt i himmelen. Vi som er frelst. Gud vil at vi skal begeistres her og nå, og at vi skal føle at himmelen er rett rundt hjørnet. For Herrens komme står for døren. Han kan komme når som helst. Og derfor så stemmer det med det som Billy Graham sier i Filippenserne 3:20. «Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.» Jeg har sitert litt denne kjente forfatteren C.S. Lewis, og han sa en gang, «Sikt mot himmelen, og du får denne verden med på kjøpet. Sikt mot denne verden, og du får ikke noen av delene. Motivene blir renere og mer redelige. Ordene blir mer gjennomtenkt når en vet at en er på reise mot himmelen. Det er godt med tanke på livet her nede og hjemmet der fremme. For himmelvendte kristne betyr virkelig noe verdifullt i denne verden. Joni Tader, hun sier det sånn, de som tenker mest på den kommende verden, gjør vanligvis mest godt i denne verden. Ja, det er noe å ha det himmelske perspektivet over livet sitt. Det er noe å vite at vi blir ikke her for evig. Vi skal dø en gang, og bak død og grav venter en himmel, eller en fortapelse. Og det er klart når en har disse to ting for øynene og for hjertet, så det er viktig å være klar for himmelen. Nå skal vi høre sangen «Look for me», og det er en sang fra Gather Homecoming.

Forfatteren Victor Hugo skriver: «Tenk å gå i land og så finne ut at du er i himmelen. Tenk på å gripe en hånd og så oppdage at det er Guds hånd. Tenk å puste inn ny, frisk luft og innse at det er himmelens luft. Og merke at du har nye krefter og oppdage at det er selve udødeligheten. Og gå fra storm og stress til fullstendig ro. Og våkne og finne ut at du er hjemme.» Og jeg må føye til: «Tenk å gjenforenes med Jesus, med englene som passet på deg når du var i tøffe situasjoner. Tenk å gjenforenes med dine forbedere, med de som ledet deg til Jesus her på jord. Tenk å få se hva det førte til, det du kanskje syntes var vanskelig på jorden. Tenk å møte de barn du mistet så altfor tidlig. Tenk å kjenne glede over alt vakkert, all musikk, alle de gaver du ga til misjonen i kollekt. Nå ser du det i himmelsk verdi. Nå ser du frukten av din lydighet og av Guds tilgivelse og nåde og ledelse. Det åpner seg en verden uten sorg og smerte, uten hat og død. Fullkommenheten hjemme i himmelen overgår all smerte på jorden. De syke, de blinde, de døve, de psykisk utviklingshemmede, de jubler kanskje ekstra, og vi sammen med de, for nå skjønner vi fullt ut hva det hele handler om.» Radiopastor Asbjørn Kvalbein, han fikk spørsmålet: «Skal vi kjenne hverandre i himmelen?» Han svarte veldig fint på det, og jeg siterer: «Ingen steder i skriften står det at himmelen fjerner vår identitet. Under det som kalles forklarelsen på fjellet, kunne disiplene kjenne igjen Moses og Elias. Jesus snakker om

må sitte til bords med troens store helter. Og hva vitsen med det, dersom de ikke fremdeles har sitt navn og sin personlighet? I oppstandelsen skal vi som tror på Jesus få følge Jesus inn i et nytt og praktfullt liv. Da skal vi få en kropp som herliggjort. Da vi ikke slik vi var, men bedre. Og i hvert fall fullt utviklet og tilnærmet slik vi var på vårt aller beste nivå her i verden. Men bare mer fullkommen. Det mange historier om hvordan mennesket kan oppleve en overbevisning om at himmelen virkelig. Og jeg leste nettopp om to nære venner som fulgtes åt hele livet. Begge var kristne. Og så var den ene alvorlig syk. Og det gikk mot slutten. Og den andre var på besøk hos han og tok farvel. Og så hadde han en drøm en natt. Han fikk en sterk følelse av at denne vennen var veldig nær han. Og så begynte han å synge for han, en sang som jeg hadde sunget masse i ungdommen. «Vil du møte meg i himmelen, i den hvite skare der? Vil du møte meg for tronen, salig, hos min Jesus kjær? Mange kjære jeg der inne møte vil fra striden her. Skal jeg deg blant dem finne, når jeg lammets åsyn ser? Ja, vi ses skal i himmelen, Jesus jeg slippe kan. Jeg vil møte deg der hjemme, evig i Guds Kanaan.» Og neste dag så kom beskjeden at denne vennen var flyttet hjem til himmelen. Har du ditt hjemland i himmelen? Nå synger Håkon Hartveit «Jeg går til et land». Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington DC fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelenskyj sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter